おはようございます。長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法の時間でございます。今日もお付き合いをいただきたいと思いますが、私は相も変わらず助けよう友の会の水素水の実証実験を続けております。まあ内容はね、最初はお水を飲むだけというところから始まってはいるんですが、まあ、少しずつ少しずついろんなことをこう使い加えながら自分の体に合う方法をこう取り込みながら今までやってきたということであります。でリスナーの皆様方におかれましても、それぞれのご自身の体調に体に合う方法論を採用していらっしゃることと思います。で、まあ、私の場合はお水から始まりまして、まあそうですね、ちょっと思い返してみるとなんでお水の話になったのかなということなんですが、まあ割と若くしてといいますか、私が30ちょっと前ぐらいでしたかね、実母が直腸がんで亡くなりまして、まあ、その時からまあ心の奥底に人間はなんでがんで死ぬのかなと、そういう気持ちがあったんでしょうね。でその思いが結局はお水に向かい、まあ今に至っているということになるわけでありますけれども、まあそういったことがなかったらおそらく私もお水の世界に入り込むことはなかったんだろうというふうに思っております。で相も変わらず朝起きてまず助けよう友の会のお水を飲むんですが、必ずガラスのコップにお水を取りまして、ありがとうありがとうありがとうと感謝のお声掛けをしてお水をいただくと、そういうことを励行いたしております。でなぜそういうふうに感謝の気持ちをお水に伝えるかといいますと、お水っていうのはそのまあこれはまあ科学的には証明されていないのかもしれませんが、記憶をする媒体であるというふうに言われているんですね。でなおかつこの人間が感謝をする清らかな気持ちをお伝えすると、飲むお水のその水の分子がきれいに整うと、そういうお水を飲むということになるんですね。でそうなりますと自分が飲みますと自分の体の中にそのきれいに美しく整ったお水が自分の体の中に入って細胞の隅々まで伝わるというふうになるんですね。でそうなりますとその人間の体の中で化学合成が行われているわけですが、その細胞のお水、そこに、自分がありがとうと感謝の気持ちを込めたお水が使われているということになりまして、その中でやはり美しく化学合成をしていただいているということになるわけですが、なぜ化学合成ができるかというと、簡単に結論から言いますと酵素の役割なんですね。酵素というのは水の中に浮かんでいる、何と言いますかね、そう思い出しました、触媒というんですね。触媒というのは自分は変化しないんだけども化学合成を劇的に進める、あるいは劇的に遅らせる、まあ遅らせる方はほとんどないんですけども、そういった効力があると。でその効力を実験室の中でやろうと思うとものすごいその圧力をかけ、エネルギーを使って化学合成をしないとできない。ところが人間の体の中ではその化学合成が常温状態の非常に、まあ、体温ですから40度前後ですわね、

その40度の中で行われると、これがまた不可思議なところであるんですが、でなおかつものすごいエネルギーをその化学合成の時に必要とするんですけれども、そのエネルギーがどこから来ているのかわからない、まあ宇宙からということになるんですね。でその宇宙からエネルギーが来ることによって人間の体が適度に健康的に保たれているということにつながっていくわけでありまして、まあその意味で自分が飲むお水にありがとう、ありがとう、ありがとうと声掛けをして飲むということを励行しているわけであります。で今日はまあそういったお水のお話はまあとりあえずこの辺で終わらせまして、そうですね、その自分の母親が直腸がんで S 字結腸がんで亡くなった、まあそれから 4,5 年経ってからですかね、熊本県のところに松下松造さんという超能力者がいて、いや瞬時にして病気を治すんだ、まあそういうことも実はこんな人が日本国にいたんだなということは実はその頃ちらと知っておりました。でまあもうお亡くなりになられた方ですので もちろん私もお会いしたことはないんだけども、まあそういう人がいたんだなという程度でその時は終わったんですね。でそれからまあずっと何十年かして、まあつい最近の話になるんですが、北海道100年記念塔の解体阻止で裁判を起こしまして、まあ私が一人で始めたわけですが、まあそれがまたいろんなところに影響はしているかと思うんですけれども、その時に気がついたのは、アイヌ語と日本語、大和言葉の言葉っていうのはどうなんだろう、一緒にはならんよねでいうことで調べていきますと、結局は竹之内文書にぶつかったわけであります。でもう一方では余一の不合併洞窟の神代文字、古代文字、これも解読できると面白いよねというまあ本当に個人的な興味といいますか、そういうのがあって、竹之内文書に結局は流れでついていくわけ ですけれども、その竹之内文書の神代文字、古代文字を追っていきますと、後醍醐天皇にのお話になって、でその結果またこの超能力者の松下松造さんのお名前が出てきたんですね。でまあ今自分で思えば不思議なことがあるもんだなというふうには思っているんですが、お水のお話を始めてそのお話に集中していながら、今はその竹之内文書の神代文字、古代文字のお話、そして天皇陛下のご神事記のお話につながっていくわけでありますけれども、いやーなんか巡り巡って同じことをやっているんだなという気もしないではないのでありますが、この今日はですね、この松下松造さんのお話をちょっと取り上げたいと思っております。でその前に、私がよくインターネットで見ている新日本文化チャンネルさくらの討論番組をこう見ておりますと、もちろんイランのその戦争の話が出てくるんですね。で、まあ、現代の戦争はもう本当に第二次世界大戦、大東亜戦争とは全く様相を変えまして、もう本当に AI 機械化されて いて上からこう眺めて爆撃するというようなことも、あるいは、相手方が持っているポケベル、あるいはスマホを狙ってそれを爆発

させて相手への敵を殺すというようなところまでもうやっていておりまして、まあそれはもう皆様方等にご存知でしょうけども、そういったところまで戦争の内容がといいますかやり方が変わってきていると。でなおかつこの戦争に機械化で使われている AI ですね、人工知能、これがさらに突き進んでいまして、これが軍事そのものを統御するようになっている。でこれはもともと考えていきますとパソコンでコンピューターでありますが、これがものすごい進化を遂げまして、今は AI という人工知能になっている。でそれが全ての情報を操作している、統御している。でまあパランティアという会社なんですが、そこのパランティアテクノロジーといいますか、その技術がむしろ人間を乗り越えて、その人工知能そのものが人間を操作するようになりつつあると。で、もう本当につい最近なんですが、このパランティアテクノロジーというところが今後の世界はこのようになるんだというマニフェストというね、そういったものを発表しまして、まあこれが本当に機械に AI に人が使われる、もう完全に操作されると。でおそらくトランプ大統領とか、それからイスラエルの大統領なども逆に言うともう機械に使われて使いっぱなしになってんじゃないか、もうそこまで来ている。まあ、テクノファシズムという別の言い方をするところもあるんですけれども、もう一種のファシズムであって、国家をもうすでに超えていると。つまり国家が例えば言論の自由をこう許さないとか、まあそういったことではなくて、国家の機能ではなくて一民間企業の考え方が世界中を統率するようになってきている。確かジョージ・オーウェルと言いましたかね、1984年という書物がありましたですけども、もはやもうその世界そのものがもう始まっていて、その洗脳された世界の中に人間が今、生きているんだと。もうそういう時代にもう入ってきている。もう完全に視覚が点灯してるわけですね。で、その状況なんですけれども、実はこの AI、人工知能というのが、まあ、人間とこういろいろお話をしますと、しらばっくれると言いますかね。結局全ての問題をきちっと答えることができないので、わからない部分についてはやたらとその一緒に討論している相手方を褒めてみたり、それから知らないふりをしてみたり、逃げるらしいですね。ということはやっぱり全ての問題に対してお答えすることはできないということはもうすでに明らかなんですが、そのことについて、まあ私ども一般庶民なんかはもちろん分かるわけがないんですけれども、専門家に言わせますと、これが AI の限界であるんだけども、その限界を見せないようにしているという、そこを理解することが普通の人間にはもうできない状態になってきていると。そこまで AI に人類が操作されているというところまで来ているということなんですね。その状態がイスラエルとイランとそれからアメリカを絡めた戦争になってきていると。ウクライナとロシアの戦争もそうであります。
で、これ今後どうなるんだろうという思いがあるんですけども、で、私が、霊主体重、自分の肉体というのは自分の霊魂、それから心を入れる入れ物があって、それが人間の主軸なんだと、主体なんだと。で、肉体はどちらかというと従属的なものであって、これはいずれは地球にお返ししなきゃならんと、そういう物質的なもんなんだということになるわけですが、その辺になりますと AI なんかはもう全然太刀打ちできないんですね。だけど人間というのはそういうもんなんだという理解を私は今取っておりますので、でそうしますと、自分が生きている3次元の世界、その他に4次元5次元の世界をも視野に収めながら、世の中どうなっているのかということを考えていくということになるわけですね。でそうなるとやはり AI とはもう全く別の世界に入り込んでいくわけなんですが、そのことがまた松下松造さんの超能力とか、まあ、その辺とつながってくるのでありまして、その他にやはり、ソロモンの鍵といいますかね、ソロモン王がフリーメイソンを創設して、世界を牛耳る魔術を使って黒魔術ということになるんでしょうかね、悪魔の魔術を使って裏で世界を牛耳るというところまでもう来ていて、それがその魔術が実は平成4年に日本国で、公にされたので、フリーメイソン、それからソロモンの鍵の魔術力はもうなくなったと言ったところまでもう来ているわけですね。であればホルムズ海峡の問題はそれほど大きくならずに解決するはずなのでありますが、現実はそうはなっていない。で、イスラエルもアメリカもそれからイランもお互い突っ張り合って、どこでどうなのかまあ分からんというような状況が続いているわけでありますけれども、で、私自身はおそらく最後の最後でどんでん返しがあるんだろうなと実は期待をいたしております。それがまあ3次元だけでなくて、霊界の計画というのがすでにあって、それが今3次元の私どもの現実の世界で実現されつつあるんだという理解を私はいたしておりますので、まあさほど実は心配はしていないのであります。ただそこに至る過程で相当いろんな出来事が起きるんだろうなということは自覚をいたしておりまして、いやその意味で大変な思いをしなきゃならんということだけは分かっているつもりであります。そう簡単には結論が出てこないというのも確かであります。で、今申し上げましたソロモンの鍵、これはソロモン王が日本国の天皇陛下の能力に封印をかけて、でソロモン王がその天皇陛下の代わりに世界を牛耳ると、まあ牛耳るというとちょっと語弊があるんですけれども、宇宙の循環を統御する能力をソロモン王、そしてフリーメイソンが乗っ取ってしまったと、これがまあ3000数百年前の話ですね。でそれが今もうすでに平成4年の段階でも終わっているんだということになるんですが、それにしてもまだその影響力いまだに残っていると言わなければならないわけであります。でその中でじゃあ松下松造さんのそのまあもちろんもうお亡くなりになってるんですが、その第二次世界大戦前後の話で、
まあ、その

の他にもあるんですが、その松下松蔵さんの超能力いかなるものだったのであるのか、それについて、今日お話をさせていただく、そのように考えております。でその前にまあちょっと一曲挟みまして、まあ連休ということもあって北海道も桜ももう今年は花見をしてそれで終わりかなということになるかと思いますので、まあいつもこの時期にはパティオ・イカ・ウィーさんという波動の方がいらっしゃいましたですけれども、歌手がいらっしゃいましたですけれども、その桜吹雪、今年もまあこれで終わりですかね、もう一度楽しんでいただきたいと思いますが、パティオ・イカ・ウィーさんの桜吹雪、お楽しみください。

桜が咲いたら一年生、春が来るたび、桜が咲くたび、大きくなっていったあなた。あれから何年、春は一体いくつ過ぎていったのでしょう。気がついた時、ついに探し

長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法、放送を続けますが、前半部分のところで、パランティアテクノロジー、それからテクノロジー、まあ、技術ファシズムというんですかね、で国家を超えた民間企業が世界を統合する段階までもうすでに来てしまっていると。で、そのパランティア、まあ、人工知能の世界、こういうふうになるんだというマニフェストなるものを、まあ、相当長いらしいんですが、それを発表してるんですね。でその中でドイツと日本については少し抑え込みしすぎたと。で彼らにはもっと自由にさせるべきだということを言い出しているようなんですね。これは何かというと、結局は武装させて、まあ、ドイツについてはおそらくロシアと戦いということなんでしょう。で日本国については中国と戦わせろと。でアメリカは漁夫の利を得るんだと、まあ、そういう筋書きがもう見え見えなんですよね。でそうなりますと、私も日本国は核武装をした方がいいとは思うんですが、決して中国と戦争してはならない、お互いに損になるだけだと、喜ぶのはアメリカだけで、それが見えてますから、漁夫の利を得たいのはアメリカだと。でそのために日本にもっと武装させろということを言い出してるわけですね。で、それをやはり防ぐのは一般庶民の気持ち、戦争は二度とやらないと。自己防御はしますよ。だけども最終的に中国とぶつかり合うところまではいかないで、おそらく僕は収まると思ってます。でそうすると日本国は比較優位を中国に対して、まあ、どういった形になるか分かりませんが、比較優位を確保しながら、歴史は流れていく、展開していくだろうと、まあ、そういうふうにある意味では楽観的に考えております。まあ、その意味で、まあ、もう少し様子を見ないと分からないということでありますが、まあ、相当厳しいことがいろいろ起こるんでしょうけども、最終的には、中国と日本国は戦争にはならない、熱い戦争にはならない、そのように考えております。でその意味で日本国民は、まあ、大和民族は AI 人工知能のそのパランティアのファシズムにはごまかされないで生き残るだろう、そのように期待をいたしております。でさて、今日の本番、松下松造さんのお話なんですが、私もその自分の母親が癌で亡くなったあと、何かの拍子にこの松下松造さんがいらっしゃって、昔はあっという間に病気を治し、超能力で治していた方なんだということは実は知っておりました。でもそれはその病気との関係で松下松造さんというのは超能力を持っている人なんだという、まあ極めて単純な理解しかできなかったんですけれども、で北海道100年記念と、それからアイヌ語と日本語、大和言葉、そして竹の内文書で、その結果ですね、後醍醐天皇のお話が出てきて、そこにまた松下松造さんが出てくるんですね。でどういった超能力を実は発揮していた方なのかということが、この、まあ、

先週先々週来ご紹介しております、武田日英さんという方がお書きになった後醍醐天皇という書物の中に出てきます。でそれを今日はご紹介しようと思っております。で、この後醍醐天皇、まあ、400ページ弱の書物なんですが結構厚いんですけれども、一番最後のところにまとめ、天皇陛下天皇を知るためにというところがありまして、そこから読んでご紹介するんですが、この松下松造さんについて、まあ、かなり長いんですけれども、まあ、読んでご紹介しないとおそらく分かっていただけないなと思って、そのまんまお読みします。5、桜町上皇が崩御されてから60年後の明治6年、天皇を天津神かっこして宇宙の中心かっことじの分身と信じ、後には宇津市民の、まあ、現在のですね、宇津市民の天皇を宇宙の大天皇と懸命する松下松造氏が出生したのである。で、まあ、熊本に生まれまして、教育も受けてほとんど受けておらず、まあ、農業に勤しんでということになりまして、文字が、まあ、要するに、まあ、識字ができないというような方なんですね。ですからもちろんその竹の内文書のことについても知らないし、何にも知らないんですけれども、そういった方にある日突然超能力が天下ったんですね。彼は大正8年になって突然大量の血を吐いて混沌し、その時から無限の霊力が備わり、神事、神の示すところですね、神事の間に間に中高軽神数素を宇宙の大道と定めた。中高は忠義に親孝行の孝ですね、それから軽神は神を敬う、数素は、祖先を敬うということですね。中高軽神数素を宇宙の大道と定めた。その霊力は古今に霊のないもので、星を動かし天候や地天変を調節し、自ら天を飛ぶことや他人を空に浮かべることもでき、人の心を操作することも自在であった。時には地球の裏側の人を透視し、一瞬で病を治すこともできた。ある町議会において絶対多数の反対者も一度に賛成に回らせ、ある島の日本軍の玉砕寸前に米空軍と米潜水艦を同時撃ちさせ上陸を不可能に導くなど、その不可思議は枚挙にいとまがない。ただし松下氏の霊力は決して願いや行、これは修行ですね、行から得たものでなく、純粋無雑、純真無雑の親孝行にあって、本来は人間は誰でもこの力は持っているという。そして御神器の、まあ、神の気力といいますかね、御神器の強さは天皇陛下が第1番目で、皇族方は第2番目で、我々臣民は第5番目であるといい、自らは人に負けることを全く気にもかけなかったという。また日本の敗戦については昭和6年から日本の敗戦を予告され、海戦の土地までたびたび上京して、政府の養老者、まあ、要人ですね、養老者に対し、宇宙の大気かっこして宇宙の中心天皇陛下のご神器かっこ閉じに

目覚めるよう奇跡を行って自覚を促されたが、皆驚くばかりで真意を理解する者はいなかった。松下氏が戦争を止める力がありながら発揮されなかったのは、2960年前の進捗と、まあ神のお伝えですね、進捗と後醍醐天皇の示された600年後の進捗によって、日米戦争に引きずり込まれることを霊感で知っておられたからであろう。戦争が始まると松下氏は昭和17年ユダヤ人に集まっている全権力を取り上げるとともに、お金の集まる力を日本人に与え、世界経済の転換を図られた。ユダヤ人から権力力取り上げて日本人の方に与えたんですね。そして昭和22年紀伊南検事に対し、天皇に戦争責任がないと発言させ、その翌月75歳で没せられたのである。松下氏の空前絶後の奇跡は、この宇宙に霊の動きが存在し、人間の行ったことに対しては必ず霊の反応があることを教えるにあった。すなわちフリーメイソンの教える霊魂否定の科学は明らかに宇宙の断りに反するものであることを世に示されたものと言わなければならない。ここまで来ますと、その先ほど申し上げました、前半部分で申し上げました AI 人工知能どうなるかということですから、まあ確かに人工知能は機能をものすごく発揮するでしょうが、最後の最後でひっくり返ると、私はそのように期待をいたしております。読み続けます。松下氏は親孝行の必要を説いて次の通り語っていた。私は親孝行のために力を得た。私は決して願いをしたのでもなく、行を積んだのでもない。ただ生まれつき親孝行することが好きである。一度も親に口答えせず背いたこともなかった。元来人間は親あってこそ自分の体がある。生まれたのも育ったのも皆親の恩である。親あっての自分で我が身が大切なら、親はなおさら大切で、ことに親の子に対する愛情は無限である。それを思うならどうして親を大切に思わずにいられよう。親孝行が人間道の根本だ。今日私が神通自在の力を神様から授かったのは、ただ親孝行の一時からであると述べたと。ゆえに松下氏はご神気の強さは、まあ超能力の強さということになるんでしょう、ご神気の強さは天皇陛下が第一番目であるといい、天皇に無限の力が備わっていることを明らかにした。松下氏の超度級の霊力は現代人にとって全く不可能と考えられているが、太古の天皇はいずれも松下氏以上のご神器を保有されていた。まあ超能力発揮できたということでしょうね。例えば高等系譜に示されているように、天皇は天体を移動することに恒星と衛星、常なる星と、まあ、月のような衛星ですね、恒星と衛星と人間の住む惑星の関係を調整され、太陽と

によって引き継がれたのが日大工学研究所である。なお日本大学はもともと吉田松陰の志を継いで設立された後天皇級所、天皇の脳に、辞典の天、それからあの洪ずるという権弁に溝ですね、後天研究所括弧して初代総裁有栖川隆仁親王殿下括弧閉じから分かれ出た学校で、その元は中高の道を極めるにあった。松下氏の教えを受けた金沢氏の本庄千代子女子は戦前から中高経層、あ、ごめんなさい、中高経進数層の道を広めていたが、昭和19年戦争終結を促すため時の総理大臣小磯国昭に会って意気投合の間柄になったという。で、この年小磯総理は当時の文学報告の信念を持つ文史の会作家ですね、文史の会に呼びかけ神流らの道を、まあ、こういう会合を作ったんですね、神流らの道を発足させた。この神流らの道は戦後間もなく三隅寛、岸田国司、吉川英治、菊池寛、石川達三等によって文学考古会、文学の考古学ですね、文学考古会に改称し、尾崎史郎、長谷川新、山岡宗八を輩出して大衆文学の質的向上に努め、武田日英が事務局長として活躍していたのである。でちょっと飛ばしまして、本庄女子のことにちょっと触れますが、また本庄女子は松下氏と同様に驚異的な霊能力を持ち、例えば台風の経路を変え水害や火災の難から免れさせ、願い事は手紙一本で解決することが多かったのである。特に宗教を嫌って財団法人真理実行会を設立し、まあ、これ今でも金沢市にありますね、設立し中高経進数素の普及に積極的で、日本及び世界の真の復興のため必要な次のヒントを愛弟子に与えていた。1、八田の鏡型に宇宙と火月を、太陽と月ですね、火月を配したバッジを作って、映し見の天皇が宇宙の中心に増しますという宇宙法則を暗示したことである。このヒントが元となって太古以来宇宙の中心天皇陛下の表徴である、まあ見印である宇宙構造図が解明され、フリーメイソン魔術力を消滅することができた。日本古事記と日本書紀はいずれも半分が偽りで半分が真実であることを指摘したこと。このヒントが元となって、古事記日本書紀中国韓国の歴史書が二重構造になっていて、裏側に別の文書が秘められていることを証明できるようになった。3番目、竹之内文書の内容は全てが正しい記録であると言い切ったこと。この教授は、まあ、この教えはですね、特に大きな力となり、三千数百年来人類を偽り通してきた宗教と学問の正体をことごとく暴露することが可能となった。右は本庄女子の霊感による教えであったが、実際は後醍醐天皇のお導きに基づくことが今日になってようやく分かったのである。以上のごとくでありますけれども、まあここらでもう一曲挟みますかね。連休が過ぎると6月で、今度札幌はライラックの季節になります。で、今日はまたあの

の曲でありますけれども、札幌出身の女性ジャズピアニスト富山明子さんの曲で、アンダーダライラックツリーというのがありまして、ライラックの花の下でという曲であります。アンダーダライラックツリー、お楽しみください。

長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法。今日も放送時間がほぼなくなってしまいました。で、私が今思うことは、この竹の内文書、それから古代文字、神代文字、神代文字ですね、それからソロモンの鍵、フリーメイソン、それから松下松造氏の超能力、そして最終的にまとめているのが写し身の日本国の天皇陛下であるというお話を今後も続けてまいりますけれども、おそらくこういったことをラジオ放送で伝えているのは日本国でただ一人、私だけ、いや、あるいは世界中でただ一人だという自覚を持って今お話をいたしております。で、これはやっぱり亡くなるまで話さなきゃならん、そう思っておりますし、じゃあ写し身の、現在の天皇陛下が、超能力を持っていたとしても、それを支える大和民族のお祈りがなければ、写し身の天皇陛下も超能力を発揮できない。そういった意味で大和民族と天皇陛下は実は別々ではなくて一体なのだというふうに私は理解をいたしております。で、ホルムズ海峡のお話どうなるかもちろんわからないんですが、ヨーロッパ、アメリカのその AI あるいは論理実証主義は、実は古代史を遡れば遡るほど実は破綻をいたしております。簡単に申し上げますと、ヨーロッパ、アメリカの古代史では原生人類がアフリカを出てきたのは6万年前ということになっておりますが、その6万年前の時点よりさらに7万年前の約12万年前に、島根県の砂原遺跡から磨生石器がもう出てきているんですね。ということはアフリカから原生人類ホモサピエンスが出てくるその前に、すでに日本にはものすごい優秀な私どもの祖先が住んでいた、これはもうすでに明らかでありまして、その意味で世界史が古代史をもとにぐるっとひっくり返るということはもう目に見えていると、そのように私は理解をいたしております。それを簡単に認められないのは確かにそうでしょうが、それはもう一言で言えば洗脳です。私はそのように理解をいたしております。そうして、近い将来中国と日本国は絶対に熱い戦争をしてはならない、そう思いながら今お話をいたしております。長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法、来週もまたお付き合いくださいませ。どうもありがとうございました。

ジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカロス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ、
0: トミさんバンドでした。
3: 西警察署から不審者を目撃した際の110番通報についてお知らせします。携帯電話を操作したり音楽を聴きながら夜道を歩くのは危険です。不審な人物を見かけたらためらわずに110番通報をしてください。

ラジオカルスアーカイブス、カルス本音の時間、食べよう北海道。この時間はパーソナリティ故石澤文則さんが残した録音から厳選してお送りいたします。

はい、皆さんこんにちは。カロス本音の時間、食べよう北海道の石澤です。今日もいつもの通り勝手な話をします。YouTube だとかそういうのを見てるケースが最近多いんですけども、中国も今経済不況にあるんですけども、その中で今日の番組の一つに出てたのはですね、その60円朝粥の提供がに人が群がってるというか、

金のない貧乏な人対象ということではあるんですけども、60円でね、食べ放題のおかゆ、朝がゆだそうですね。そういう状況が中国にあるわけですね。それともう一つ私の印象に非常に残ったのがあるのがですね、今流行りのって言ったらいいのかな、EV ですね。エンジンを使わないで電気モーターだけで走る車、電気だけで走る車、 EV って言って、まあ全世界的にもそういう流れにあるんですけども、中国もその EV を大量生産しててですね、それで EV の自動車の墓場の写真が出てたんですよね。それどういうことかというと、古くなった EV の車両をですね、電気自動車を捨てるって言うんなら話は、まあ、まだわからないわけではないけども、そうじゃない、新品なんですね。それである、まあその塀では区切られてますけども、まあ何千台って言ったら大げさだかもしれないけども、仙台やその辺ぐらいな新品のまだ使ってない、まあシートベル、座席のシートとかそういうのにはそのビニールはかぶってるんですね。そういう車が仙台とか1500台捨てられちゃってるっていう場面なんですわ。まあそれだけ中国のまあ自動車っていうのはまあ過剰生産になってるということの一つの表れではあるんですけど、でもね、その EV っていうのは中国政府が EV の自動車の生産をまあ望んだというか煽ったというか、まあそういう政府の政策がそうなんですね。補助金出してですね、ですから今まで車を作ったことないようなスマホのメーカーとかそういうところも政府から補助金もらって EV 作ってですね、そして売れないのはみんなそうやって捨ててしまうという、それはもう補助金をお金もらってるからですね、捨てたからって言ってメーカーが困るということではないみたいな感じなんですね。まあそういう状況で、まっさらな使ってない車、新車が何千台もというのは大げさかな、でも写真で見る限りでは仙台やその辺ぐらいは捨てられるという現状が一方あって、もう一方では日本円で60円の朝のおかゆが食べ放題に人が群がっている。これはもう都会から農村から都会に出てきた労働者のことを農民工って中国語では言うんですね。農民の工場労働者っていうか、農民が労働者をまあやってるわけですから、それを農民工、工業の工という字ですね。そういう人方がまあ都会に群がってて、まあ日雇いの作業に出ながらまあ細々と生きてるっていうか、まあご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけども、まあ、中国は今はもう不況で全然ダメになってますけども、不動産業がもう一つの経済を牽引する柱だったんですね。その不動産業がもうおかしくなっちゃって、もう停滞しちゃって、もうダメなんですね。じゃあ他のことで中国の経済を活性化させていくものとして、その電気自動車なんですね。その電気自動車をどんどん作って輸出もどんどんするというようなことで、まあ中国政府はお金を出してですね、そういう政策をやったんですが、まあ

今までの車のメーカー、まあエンジン自動車と違って EV の場合の方が作りやすいのかな。もう新参の今まで車にご縁がなかったメーカーがどんどん出てきてですね、それで作った車がまあ要するに売れないわけですよ。売れないからそういう、なんていうか、そういう車を引き受ける業者がいるんですね。その業者がまああちこちの車を引き取ってきて、そういう、まあ、簡単に言うと EV の墓場みたいな場所に、まあ、捨ててるという感じですね。ですからそういうような一面があり、またさっき言いましたけども、60円の朝粥、日本円と比べてみてみてもすごい安いですよね。60円のお粥、日本でまっとうな食事食べ放題でですよ、60円のものはあるんですか？僕はまあ調べたわけじゃないけども、日本ではないんじゃないんでしょうか。日本でなくて中国でもまあそういう政府というか困窮者のための、まあ、お粥ですよね。そういう需要があるんで、そういうその60円粥が中国社会で現れてきたら、まあそういうことではあるわけで、まあ、中国でも、まあ、貧困というのは、まあ、ひどい状態の一つの表れだと私は思うんですね。日本は貧困でないかって言ったら、日本も貧困だと思いますよ。けれども、まあそういうホームレスも日本はいるしですね。あといろんなことで、いろいろこう困ってる人方は日本でもたくさんいるわけですから、中国のことが大変で日本はそうでないからいいんだなんていうような話には到底ならないと思います。はい。それとまあ都会にしろ、田舎にしろ、日本にしろ、中国にしろ、まあお金がなくちゃ生きていかれないわけですけども、そのお金について、こういうことを書いてる本があるんで、それをちょっとですね、今日ご紹介、これからご紹介したいと思うんですよね。それは小説家として僕はまああんまり読みませんけども、立花明さんという方が書かれたですね、「臆病者のための億万長者入門」という本があるんですよ。これは文春新書ですね。臆病者のための億万長者入門、著者が立花明さんという方です。その46ページから47ページにかけて書かれてることをちょっと要約して皆さんにご紹介しますとですね、この見出しが、面白い見出しがついてるんですね。面白いっていうか、宝くじは愚か者に課せられた税金。宝くじっていうのは税金の一種だということなんですね。それで、宝くじがなぜ、宝くじは皆さんご存知の通り、誰でも彼でも宝くじの事業をやれないですね。国がまあ独占してる事業ですね。それで、なぜ国が宝くじを独占してるかということを、この著者の立花氏の言い方に従えばですね、極めて効率のいいぼったくりができるからだっていうんですね、宝くじは。で、世の中にはこの宝くじの仕組みを理解できない人がいると。それも少しじゃなくてたくさんの人が宝くじの仕組みをわからない。

まあ、宝くじを買ってる。でみんなが宝くじを買う一番の魅力は、立花さんの表現によればですね、大金を手にするには何の努力もいらないって。まあね、当選者っていうのは特別な知識や才能を持っていて当選したわけでもないわけですね。もう当選者は、それからすごい努力とか苦労した結果でもないと、ただただ運が良かったということだけだって、まあそういうのが宝くじですね。だから、誰々が億万長者に当たったといえば、その普通の人が当たったとすればですね、普通の人である自分もその情報を知った人も幸運が来るということもあるよなって。その結果どういうことになるかって言ったら、庶民の宝くじを買う人方のほとんどはですね、ほとんど起こらないことはあたかも頻繁に起こるんじゃないかと錯覚してしまう。宝くじに当たるっていうのはまずもうめったにないですよね。それがめったにじゃなくて、なんか自分も当たるような気分に人はなってしまうと立花さんは言うわけです。そういうことですね。宝くじは国にしてみれば、まあ税金を取るのと同じだっていうことなんですね。それからその消費税とか所得税などと違ってですね、宝くじは国民全体がまあ宝くじを買わなきゃならないということはないですからですね。それでまあこういうことを書いてあるんですね。その経済学ではですね、宝くじのことはですね、愚か者に課せられた税金、いいですか、経済学では宝くじはにのまあ定義みたいな感じですね。まあ定義じゃない、もちろんないわけでしょうけども、経済学の中では宝くじは愚か者に課せられた税金だから、税金のことがまっとうに分かってる人は宝くじなんていうのは買わないよって。それで宝くじを買ってですね、もう当たらなくても当たらなくても買って、結果的にそれは税金を納めてることになるわけですけども、確率というものを正しく計算できない人だけがそういうように、まあ宝くじによって税金を別名税金ですね、宝くじはだから別名を使えば税金なんですね、税金の一つの形なんですね。はい、その税金をまあ取るというならですね、まあ、国会とかこの立花さん の本ですと、国会や地方議会で審議して税として国民から平等に徴収するのがデモクラシーだと。ところが増税は消費者から嫌われてしまう、で選挙の時に嫌われると選挙の時に不利になりますんでですね、それで政治家は宝くじで社交心を煽り、まあ万が一の行幸というか幸運を煽ってっていうことなんですね。愚か者からぼったくって儲けて関係者で分配しようとする。まあそうは言っても宝くじは割に合わないギャンブルだっていうのは、まあ、だいぶ広まってきたって。まあそんなことなんですね。そういうことで、私はだいたいもうここ30年に

30年ぐらいはもう宝くじの前は、売り場の前は通りますけども、立ち寄ることはない。要するに宝くじは買わないですね。はい。ですから、もう、そういう国民のレベルっていうか、それはまあ日本だけじゃ私はないと思うんですね。今のこの今皆さんにお話したことはですね、立花さんの本からを要約して申し上げてるんですけども、まあ経済学ではまあ最低なあれですね。それでこの宝くじを買うことで、まあ一種の救いを得てる人もいるんでしょうね。それでその宝くじでなんとか当たるという、当たってほしいという願いのままに生きてる人方も、まあ楽しみでそうしてる方もいると私は思いますよ。私の知人の中にもいますからですね。今度は宝、今度買ったやつで、1000万か2000万はなんか当たってほしいとか言って、それを宝くじの当選日をの発表を心待ちにしてる人っていうのは私の知人にもいますんでですね、まあそういう知人にしてみると、宝くじを買って億万長者になるチャンスをまあ密かに期待してるというのが一種の生きがいなんですね。ということになります。ですから宝くじなんてって否定してしまうとですね、その人にとってみては人生が意味がなくなっていくっていうのは立花さんの考えですね。そして面白いことを書いたんですね、立花氏は。生きていく、そこだけちょっと読んでみますね。生きていくためには、特別な自分には特別なことが起きると信じるぐらい楽天的でなければならない。しかし現実はどうかっていうと、まあこれは一種の錯覚ですよね。特別な自分には特別なことが起きるはずだっていうのは、まあ楽天は楽天ですけども、それはまあ一種の錯覚ですね。立花さんもそういうふうに言ってますけども、はい、このまあ怪しげな商法っていうのはまあいろいろあるわけです。もうですね、和牛商法とかっていうのも、まあ立ち話も挙げてますけども、まああったわけですけどもですね、心理的な人の歪みをうまく利用してですね、まあ金儲けをしてるということですね。で、うまい話に飛びつくのは最も確実に破滅する方法だって立花氏は言ってるんですね。うまい話に飛びつく。もしあなたが宝くじに大金を払っているならば、資産運用に成功することは永久にないだろうって、そういうことなんですね。それとまあ生命保険なんかっていうのもありますよですね。これはまあ死んで亡くなると、まあお金が入ってくるということで。ですね、宝くじの場合はまあ決められた確率、もうものすごいその確率は小さいでしょうけどもですね、で億万長者になれる確率がゼロじゃないんですね。この生命保険に入っている場合もですね、この保険金は出ることは出ます。出ますですね。亡くなると、死亡保険の場合でしたらですね。それで

立花氏が変えたるのはですね、唯一の違いは宝くじに当たると嬉しいが保険金を受け取るときは死んでいるということだって。で、生命保険は不幸の宝くじだっていうふうな面白い表現してますですね。不幸の宝くじだそうですね、生命保険っていうのは。まあそういうことで、まあ世の中いろんなことありますけど、はい、ですからそうあれなんですね、そのそれからこの宝くじだけじゃないけども、いろんなまあ投資をしたりなんかなんかするしますよね、株、はい、投資信託その他その他でいうことで、宝くじだけじゃなくてお金がまあうまくやると入ってくるという、そういう商品はあるわけですね。それでただ立花さんが、この著者が言うにはですね、まあ資産を運用してですね、それを増やそうとした場合にはですね、こういくつかの落とし穴があるんですね。一つはですね、確実に儲かる話はあなたのところには絶対に来ませんよっていうんですね。で、絶対儲かる話ならばですね、赤の他人に儲け話を持って行ったりはしないで、自分だけで独占すればいいわけですから。それから、まあ、まだいる、長いんです。もう少しあるんですが、まあ、それ言ってたら時間がなくなりますんでですね。2番目はですね、誰も他人のお金のことを真剣に考えてくれたりはしない。まあそれはそうですよね、自分のお金だから真剣に考えるわけで、他人のことを、例えばファンドマネージャーは投資から預かった資金を運用するが、これはもう知らない人ですね。ですからそんな一面識もない人を大事に考えるわけがない。はい、ですからそれと誰も本当のことを教えてくれないということも3番目に挙げてますですね。誰も本当のことを教えてはくれない。だってその本当のことを人に教えるより自分でそれをした方がいいですね、本当のことだったら。それからこれ非常に重要だと思うんですけども、立花さんが4番目に挙げてるのはですね、自分の資産は自分で守るしかないって。で、投資において最も大切なのは損しないことではなく騙されないことだって。騙されない、もう世の中うまい話っていうのはまあ騙しが多いですからですね。はい、ですから、お金を増やそうというのはまあ投資っていうことの意味ですけども、その投資で一番重要なのはまあ損をしないことよりも騙されないことだっていうことなんですね。はい、ですからまあそうやこうやですから、世の中厳しいですね。結局は絶対儲かる話には普通素人の方には来ない。例えば別な章で立花さんが書いてあるのが、不動産の場合なんかもですね、儲かる話はですね、もう仲間内、不動産業者の仲間内だけで、そのなんていうのかな、その情報がまあ拡散されてっていうか、そして、まあその物

が売られて、売買されるんだそうですね。で、素人のところにはそういういい物件が回ってくることはないっていうことを、まあ、不動産の場合もどうもそうらしいんですね。まあ世の中アコギって言えばアコギですけど、まあそういうもんなんですね。まあそんなことで、まあ普通預金はかなり重要だよっていうようなことを、まあ立ち話は述べてますが、それはまあ今日のテーマじゃありませんので、また何かの将来機会があった時にはそのお話をしたいと思いますけどもですね。それでまあ私もいい年かっぱらって生きてきて、まあ今日もこうやって皆さんに、まあ、勝手な話をさせていただいてるんですけども、これ私の知人の話ですけどもですね、私と年があんまり変わらないんですけども、そのまあおじいさんの話を私は聞いてね、その写真を見てびっくりしたんですけども、その新潟に白山神社という新潟県に有名なっていうより全国的に有名なまあ神社がありますけども、そこに太鼓を寄付した話なんですね。しかもこれ明治時代の話ですね。はい。それで3人おられてですね、3人の中の1人が私の知人のおじいさんでですね、それでその彼がですね、ずっと家族の中っていうか一族の中で言い伝えられてきたんだそうですね。白山神社に太鼓をじいさんが寄付したぞって。それは、本当なのかどうなのかもわからないわけで、ただ言い伝えでそう一族に伝わってる。それで彼がまあ大学生の時ですね、新潟大学に入学したんですね。それで、ああ白山神社にじいさんが何か太鼓を寄付したって言ってるけども、それ本当なのかちょっと見に行こうって言ってですね、ある日訪ねたそうです、その神社に、白山神社に。そうすると宮司が出てきてですね、あるいはあの太鼓かな、いやどうぞいらしあのお上がりください言ってですね、案内されて、その太鼓はもう叩くと皮を叩きますから、その皮が破れるんですね、長いうちには。それで張り替えたばっかりの太鼓が、あこれじゃないかなとか言って見せてくれて、太鼓を見てみるとこう名前が、寄付者の名前が彫ってあったそうですね。それにその人のおじいさんの名前があって、ああやっぱり本当だったんだなって、そういうふうに確認してですね、もう帰省して、まあもともと北海道札幌の人ですから、札幌に大学の休みに帰省した時にその話を、親はもちろん、自分の家族はもちろんですけども、親戚一同にいろんなところにしたそうですね。まあそういう話を私が聞いてですね、まあ虎は死して皮を残すとか言うけども、人間死して太鼓を残すかという感じをしました。でその私の友達が曰くですね、そのじいさんの名前を太鼓で見た時にですね、どうもう明治時代の話ですから、もう相当前の話ですからですね、どういう理由でまあその白山神社に寄付したのか、まあ当時言い伝えですと、まあ明治の初めの頃あちこち全国でですね、そういう請負業をやってたそうですね。その家を建てたりする請負業を、まあそのおじいさん、友達のおじいさんはしてたそうですから、まあそれで儲かって

何か世のためにしようというそういう殊勝な心がけがあったかどうかは分かりませんけども、なんかやっぱり寄付しようという気持ちになった。それで私の友達がですね、自分もじいさんがですね、そうやって、孫の自分の時代までもやっぱり、世のために、まあ人のため世のためにまあ寄付というようなそういう行為ですよね。世のため人のためにしたことが自分の孫の代まで伝わってるということを考えれば、自分も少しはですね、ちゃんとした社会に貢献してやっぱり行かなくちゃいかんなというのを改めて、おじいさんの寄付した太鼓がですね、今日まで残、その証拠が残ってたわけですから、まあそう感じたそうですけども、皆さんその辺の話はどういうふうにお考えでしょうか。まあ私は非常にいい話だと思っててですね、まあ今日皆さんにそのお話、私の知人の友人のって言った方がいいですねの話を、まあ太鼓の話をこうやってしてるんですけども、まあ世の中ってそういうもんなんですね。だけれどもいい話だと私は思うんです。先祖、まあ簡単に言ったら先祖ですね、先祖は世のために太鼓を寄付したっていうことはですね、当時の社会常識で言ってもそれはいいことですね。今日の常識に照らしてみても、神社仏閣その他でですね、何かを寄付するという行為があっても、それは決して今の社会でも褒められるべき行為ですから、ですからですね、そういう意味では、やっぱり先祖、まあいずれ誰しも私のその今の太鼓の友人にしてみても、この私自身にしてみても、それから私の放送を聞いて皆さんにしてみても、いずれ50年先100年先は先祖になってるわけですから、やっぱり世のため人のためっていうのはまあいろいろありますけども、太鼓を寄付することだけが人のためじゃないし社会のためじゃないですね。他のいろんなことがあると思いますが、その社会のため人のため他人のためになるようにですねすること自体は非常に意味のある人生だろうと思うんですね。さっきちょっと、宝くじの話をしましたけどもですね、そういうまあ宝くじに当ててそのお金が当たれば、なんかに寄付しようという、まあそれもあるかもしれませんけども、でも何か寄付するために宝くじを買うという人は私はいないとは言えませんけども、少ないと思います。はい、多くはないと思います。大抵自分が良かれということで宝くじは買うんだろうと思うんですね。世のため人のために何か寄付するために、一つ宝くじでお金を当てようっていうことではないと思うんですね。はい。まあそんなことで、ですね、今日はまあちょっとあっちこっち話は飛んでますけどもですね、まあ私はこう思って、私は次の今日の次のテーマですけども、抵抗ということをお話ししたいと思います。抵抗がなければ人類は私は滅ぶと見てるんですね。まあそれはまあ結論の話ですが、それでまあ日本はまあ戦争に負けた後ですね、

ったら死ぬしかないですね。で、社会ももちろんそうだということです。抵抗がなければ社会自体も滅びます。はい。ですから命がな、まあ命あってのことっていうのはよく言われますけどもですね、命がを保つものは何かったら食べ物ですね。で、食べ物にもいろいろあります。はい。外国から輸入されてくるのも食べ物ですし、まあ私はそういう食べ物は本当の意味では日本人の健康にプラスにならない、要するに心臓不全に反するからですね。ですから日本で国産の農産物を栽培してそれを国民が食べることが本来の命を保つ正当な道であってですね、外国の農産物に入ってくる安いという理由でどんどん入ってくる作物とかに対する一つの抵抗ですね。私から言ったらそういう神道不二に反する農産物に対する抵抗なんですね、国産の農産物というのは。はい。ですから輸入農産物とか、それからまあ厳格に言うと農薬や化学肥料を使った農産物もあまり芳しくないですから、これもやっぱりいささかどうかなっていうふうには思いますけども、まあとにかくそういうものに対する抵抗としての農産物ですね。ですからもうこの神道不二をちゃんとやってる人は、今の世の中もそうですけども、特に山梨県に譲り原のようなそういうところではですね、まあ地元のものしか食べない、その結果寝たきりがなくボケがなく地方認知症がなく80、90まで、はい、無依存で医者にかからないで長生きが80、90までできるって、その原因を調べた、まあ、方がこの放送でも何度かご紹介してますけども、甲府市の小森先生なんですね。はい。その小森先生と岩手大学の高名橋照先生が調べた結果ですね、そろそろ時間がもうだいぶなくなってきましたんで、結びに入りたいと思います。はい。まあ私の人生観みたいなものを最後にですねお話しできればと思います。起き上がって打ってさようならだっていうタイトルの文章なんですわ。それでまあ私の考えですけども、ただただ健康で長生きさえすればそれでいいのでしょうかっていう、そういう問いかけなんですね。で、私の考えですけど、長寿を得るだけでなく長寿を捨てることも真の健康人でなければできません。まあ今は日本はまあ少子高齢化の社会ということで、まあ長寿の人、昔で言えば長寿の人が非常にまあ多くなってるんですが、まあ長寿を得るって言ってもですね、その間怪我とか病気とかその他いろんな不幸を乗り越えないと長寿にはなれませんのでですね、長寿を得ることっていうのはまあ本当にそういう意味ではやっぱりめでたいことなんですね、本質的には。がしかし私は得た長寿をですねにしがみついて生きることももう必要な

時は必要ですけれども、がしかしその長寿を状況によってはあえて捨てるというようなことが、もうやっぱりそれも長寿の一つのあり方だと私は見てるんですね。それで長寿を得るためにも健康でなくちゃならないですけども、逆に長寿を捨てようするためにもですね、真の健康人でなければできないんじゃないかって、長寿を捨てることもですね。それでまあ得たものを潔く捨てられてこそ長生き健康の極意だろうというのは私のまあ考えなんですわ。それともう一つは、その不正義と不条理を見逃してですね、見過ごしてって言ったらいいのかな、そして長生きするのは、これは本当の本来の長寿のあり方でないんじゃないかって、それは不健康な人っていうことに、カテゴリー的には不健康な人ということになるんじゃないかって。でご存知の通り、日本は敗戦後にはアメリカに隷属して、今日も隷属してますけども、ロシアには北方領土取られ、中国へは今はまあ一時は教科書問題とかなんとかで、中国との間もいろいろ問題があったんですけども、今はもっぱら尖閣諸島がですね、中国に狙われてるというようなこと。まあそれで、まあ本来のあるべき姿の高齢者ですね、これは私のまあ見方ですけども、その高齢者は本来あるべき高齢者っていうのは、不正義と不条理を打って昭陽と終焉を迎える、そういう存在でありたいということなんですね。それでもこのようなですね、昭陽と死を迎える、ジタバタしないでということですわ。この昭陽とというのは、でこれは一つの美学ということではありますけども、この美学を休眠休国のため、休眠に実践したのが特攻隊の勇士たちだたちでしたっていうのは私の考えですね。休眠休国のために特攻隊の人々は死んでったんですよ。ですから私は特攻隊員とは言わずに、私は特攻隊勇士とかですね、特攻隊の勇士というふうに、隊員じゃなく勇士という言葉に、取り替えて私は話をしてます。特攻隊について話をする場合ということですけど、ところでまあ私の近しい友人でですね、何年か前に亡くなった内山秀夫という方が いたんですけども、その内山氏が言うにはですね、まあこの前の戦争の時は若い人が特攻隊勇士として、まあ国を救わんとして、民を救わんとして、自己犠牲してったわけですけども、内山氏はですね、今度はその今の高齢化社会という意味ですね、今度っていうのはそういう社会では、いよいよですね、高齢者の人方がまあ国を救うためにできること、まあ特攻隊のようにああいう戦闘機に乗って突っ込んでいくとか、そういうようなことは、それはあの高齢者に限らず誰でも今の世の中はできませんけども、できることを高齢者世代がですね、

救民、民を救う、救国、国を救うためには、努力しなきゃダメでないのかって、そういうことに、関心を向けて、できることは、どういうことができるかっていうのは、そうですね、年寄りによって、一人一人によっても違いますから、何とも、こういうことっていうのは具体的に言えませんですけれどもですね、内山氏が言いたかったのは、高齢者の出番だから、高齢者はそういう気持ちを持たなくちゃいかんのでないのか、何ができるかできないかはまた別にしてですね、できることがあれば高齢者自身がしなくちゃいかんのだよねって、それが昔は特攻隊有志だったのは、今は、高齢者がその役割を担わなければならないんではないかっていうのは内山氏の提言だったですね。はい、今日はそういうことでここまでです。はい、それじゃあまたよろしくお願いします。はい、以上です。はい、どうも。はい。

0: の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 安定の味、ことに大和屋。
2: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオカロス札幌。健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
4: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
5: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネルを合わせていただきありがとうございます。ただいま10時45分、札幌市交通局から、メールが入りまして、今朝午前7時18分南北線自衛隊前駅から真駒内駅間、真駒内方面行きですね、その、車両を、両基地を出港した、回送列車、乗客はいらっしゃらなかったようですが、自衛隊駅前から真駒内駅間において、異常な音を聞くとともに車両の電気系統の異常を確認したため停止したということです。これにより南北線は平岸駅から真駒内駅間の運転を中止し、7時40分から麻布駅から平岸駅間の折り返し運転を実施したということでございます。その、異音を、捉えた列車を本線から退避させ車両点検を行うとともに、9時12分より、異常音発生箇所の走行路面点検も同時に開始したということです。本件に伴う怪我人はありません。10時45分現在、走行路面点検継続中でございます。なお真駒内駅から平岸駅間の、代替えのバスを運行中ということでございます。皆様どうぞ最新の、情報をキャッチして出かける方などお気をつけてください。はい、では、番組始めます。令和8年4月30日この番組木曜ニコン658回目お届けいたします。

皆様こんにちは。この番組木曜ニコンは一般社団法人エミシの提供でお届けさせていただきます。毎週木曜日の生放送、土曜日11時から再放送させていただいております。お送りするのは私エミシです。約1時間どうぞお付き合いください。北海道高気圧に覆われ、上空の寒気も抜けていくので、肌寒さも解消していく日になりそうです。全道広い範囲で晴れます。日差しが十分に届く日となり、昨日より気温が3度ほど高くなる予報です。今日の札幌最高気温は18度前後、最低

温は6度前後です。はい、そしてラジオカロス札幌、こちらスタジオの窓から見える空は、そうですね、黄金色の空が広がっていますね。青空に、薄い雲が、ふわふわの雲がかかっております。そして桜の木が見えるんですけど、桜の木も、満開なんですが少し枯れかかっているかなというような風情ですね。はい、そんな景色を見ながら今日も、まあ、楽しみにして頑張って木曜にお伝えさせていただきます。まあ、今日でね、今年の4月も終わるわけです。明日から5月ですね、ゴールデンウィークに突入というところでございます。皆様、このゴールデンウィークはどのように過ごされるでしょうか。予定など終わりになりますかね。え、まあ、この頃の札幌の気候ですが、まあ、暖かくなったり肌寒くなったりでありまして、桜も満開あるいは散り際の風情です。天候により誇らしげに見える時とプルプル震えているように見えるそんな桜、が見られますね。あります。今年の桜の時期もあともう少しというところでございましょうか。私も先日、私の仕事は恵比寿のすぐ近くにある丸山公園に散歩しに行きました。桜が美しかったですね。もう若者たちの語らい笑いがあちらこちらで花を咲かせておりました。季節はゆるりと歩を進めておりますが、今日は七十二候でボタン花咲くの日です。百花の王と言われるボタンの花が開く頃ということでございます。このボタンが日本で栽培されるようになったのは平安時代です。風紀草、深見草、名取草、花王、花芯など素敵な異名もあります。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花などとね、美しい女性の姿を表す例えにも使われたりしますね。このような女性、この頃なかなかお会いすることができないかもしれませんね。はい、さて先日ですね、ご家族4人で当ギャラリー恵比寿にお立ち寄りくださった方々がおりまして、その中に中学2年生の男の子がいらっしゃいました。その男の子、好みがはっきりしておりまして、作品を見分ける、力があるんですね。いや、素晴らしいなと思いましたね。きっとご家庭の中で、しっかり育てられてきたのかなというような、ことが分かりました。まあ、そのご家族は、一昔前にあった普通の家族の雰囲気でありまして、支え合って温かい心で、お互いに、生活し合っているのではと感じ入りましたね。その4人の皆さん、一つ一つの作品に感動してくださって、ありがたいなと思いました。その男の子は間もなく誕生日らしくて、おばあちゃまに三州河原の名工梶川健二作の馬のレリーフを買っていただき、自分の部屋に飾りたいと嬉しそうに抱えていきました。このね、お好みが渋いんですよね。はい、本物志向ですね。ほっこりとした家族に出会い、この出会いの大切さを思う桜満開の、風情の春でございます。はい、では今日のオープニング曲は男たちの歌、吉田拓郎の歌

そうですね、やはりね、男性と女性という大きな括りがあるわけですが、女性がたくましく思いやりがあり優しくなければ、男性も朗らかに思いやりがあり優しくないというかその逆もそうなんですが、男性がたくましく思いやりがあり優しくなければ女性も朗らかに思いやりがあり、優しく、ならないということなるということなんですが、お互いにこうし合ってるということなんですね。女性も男性も。今日は、男たちの歌聞いてください。

今日のオープニング曲は賑やかな曲で始まります始まりました。はい、オープニング曲、はい、賑やかな曲、ポップな曲で始まりました。いいですね。らしくぶらずっていう言葉があるんですけど、男性が男性らしく、女性が女性らしく、そういうのって、女性も男性も持ってるものはさほど変わらないんですけど、でもそのらしさ、ぶらずっていうのが大切かなといつも私は思ってますね。はい、今吉田拓郎さんの歌を聞いてそんなことも思っておりました、巡らしておりました。さて、今北海道立近代美術館ではポケモン×工芸展、美と技の大発見と題して、技のある工芸家たちがポケモンの登場人物、風景などを写し取った、そういった作品作り、をなさって一堂に会しております。先日この展覧会を私見に行ってまいりました。今日のこの番組木曜ニコンはその時のお話をさせていただきます。2023年3月に石川県の国立工芸館で開催されて以来、その後日本では滋賀県、静岡県、東京、愛知県、青森県、長崎県を公表のうちに巡回し、いよいよ北海道に上陸しています。今月25日から始まっております。ポケモンとは、皆さんご存知かもしれませんがご存知の人が多いかと思いますが、アニメでポケットモンスターのことです。このポケットモンスターが生息するという不思議な世界で、主人公の少年サトシが相棒のピカチュウとポケットモンスターを目指して旅をするという冒険物語らしいのです。実は私このポケットモンスターのアニメをあまり理解してないところがあるんですが、理解してませんほとんどこのポケモン工芸展の技、技には驚かされましたね。日本の人間国宝から若手作家、アーティスト20名のものづくりがポケモンというテーマに挑んでいます。陶器、金工、木工、ガラス、染色、漆芸など多種多様な技法が披露されております。子供連れの方々も多く、皆さん小声でかわいい、かっこいい、すごいと満面の笑みで見入っておりました。作品はアニメだから、子供が見るんだからなどという妥協は一切なく、成功

して、子どもたちが上等な技に触れる足がかりとなれば、いいなと私も思いました。今日は少し私がドキッとした、あるいは琴線に触れた、作品を紹介させていただきます。まず美術館に入ってすぐに今井貞正の不思議花が佇んでおりまして、これが圧巻です。これは怪獣とみられる動物の頭の上に大きな紅色に、白い斑が入ったような模様、人食い花のような花がどっしりと頭の上に咲いておりまして、なんとも不思議なシチュエーションです。その口元の細密な作り込みに今でもガブッときそうな気配です。皮膚全体もブルーでボツボツザラザラしているので、その質感も陶という素材と、色をフルに生かしています。花の代わりに誘われて向かった先でこの不思議花と遭遇したらと想像すると、思っただけで息を飲み込みそうな迫力でした。この作家自体がね、楽しんで作り込んでいるんではないかなと思われましたね。さあ、そして北海道会場において初披露、満田春夫の自在作品。自在というのは金属を素材とする置物で、江戸時代に甲冑などに使われていました。実物同様に各パーツを自由に動かすことができ、複雑な構造の妙を味わえます。池田春夫は日本の自在置物の第一人者です。出品作品自在丸役で巨大マックス、その姿を、作り込みました。今回初登場する長さ2メートルを超す金工作品、すべての節々が動くようにできています。頭の方にはひげのようなものが、4本たなびいておりまして、体全体を立ち上げこちらに向かってきそうです。このひげのようなもの、私はひげかなと思ったんですが、子どもがお母様と一緒に来てて、小学校2年か3年ぐらいの女の子ですね、お母さんにこれはひげじゃなくてね、気を吐いてるんだよってなんか説明していらっしゃいましたね。はい、また吉田太一郎の EV サンダースなどの動物、これは銅を材料にして作っています。 EV では純銅の色艶が惜しみなく使われ、さらに化学変化を駆使して細部の色付けが見事です。またそれぞれの動物、猫やヒョウのようなものなんですが、尻尾焼きの大きな美しい瞳が印象的です。何かを語りかけてくれるような表情です。例えばサンダースには銅、金と金、この金と金というのは金メッキですね、銅、金と金、銀と金、銀と金は銀メッキです。彫金、打ち出し、色上げ、七宝の技と材料が使われています。この一体作り上げるのに途方もない時間が費やされたことがよくわかります。自分のタガデで打ち抜いた無数の金属板で表面が覆われているんです。そしてまた福田徹の作品、共鳴、飛翔。彼は木工作家ですが、寝台なら黒炭、シナノキ、ケヤキ、山桜、柳。

木、クスノキなどの多くの木を繊細に使い分け、木造岩、刺し物の技を緻密に駆使しており、見る者を魅了します。福田徹は小樽出身の作家で、今回初登場です。また何ともクールな坪島勇気の可変金物、もうこれには私つくづくすごいことを考えるな、すごい作品だなと思いましたね。 3DCAD による設計を取り入れ、 3D プリントをして鋳造という一連の可変金物の材料を作るわけです。これは昔ながらの根付けの可動性に着目して進化させたものです。例えばセミがカエルになったり、狛犬が鳳凰になったりするわけです。出品されていた作品の一つ、かわいいここ柄が勇ましいアーマガーへ変形するんです。手のひらサイズに精密な金工技術の息が詰め込まれているというわけです。小さなボディに可変金物が持つ可能性、工芸というもののさまざまなヒントも隠されています。そしてまた異彩を放っていたのが、林茂樹のマフラーをたなびかせた白ずくめのスペシャルなスーツに身を包み、赤い玉を持つ人、それはポケモントレーナーという想定です。トレーナーとポケモン、ポケモンを捕まえ育て勝負する人をポケモントレーナーと言います。野生のポケモンを育てる場合、草むらや岩陰などにいるポケモンをモンスターボールで捕まえます。ポケモンとトレーナーはいつも一緒なのです。林は文化的背景を超えた共有可能な普遍的価値を林特有の遊び心で捉えています。なんとも存在感のある作品でありました。そして増本恵子のしがらぎ焼きとピカチュウのコラボ、これはエネルギッシュでユーモアに満ちた作品です。しがらぎ焼きの壺を抱えるしがらぎ焼きのリザードン、巻釜と炎は切り離せず、しがらぎの土で炎を表したというファイヤーですね。その作品です。しがらぎの土で巻釜で細工を施すというのはとても難しい技がいるんですが、きれいな土色、火色、それぞれの細工が質感、色ともによく仕上がっておりました。薪を使う穴窯などは微妙な火加減、炎の巻き方など、これは人の手の及ばないところで仕上がっていく部分もあるんですね。そういうところもありまして、しがらぎ焼きでこういった作品をよく作ったなという、こういった試みに、感じ入りました。そしてしがらぎ焼きらしい迫力もありましたね。私の仕事は恵比寿で、6月2日から、しがらぎ焼きの重鎮、その方の作品展が始まります。五代高橋楽斎です。楽斎もいらっしゃるんで、この作品の写真などを見せてご感想などを聞いてみようかなと思いましたね。そしてまた須藤玲子さん、レイコのピカチュウの森、これは布、刺繍、レースで細やかに作られていて、小さなピカチュウが光を感じる黄色い刺繍、布、レースのトンネルになっておりまして、天井から、
たくさんの紐状になって吊り下がっております。可愛いピカチュウを表現し、その魅力をテキスタイルで語っています。そこを通ると不思議な森に一瞬迷い込んだような気持ちになります。通り抜けたところにその作品の設計図が置いていましたが、手を抜かない仕事ぶりが伝わってきます。どれほどの熱量と月日がかかったのか、そんなことを思うと察するにあまりあります。そして小宮康義、小宮康義の江戸顧問、その気弱の中にさりげなくピカチュウが隠されているという作品ですね。全体を見ると繊細な江戸顧問の気弱に見えるんですが、まるでウォーリーを探せといったような、作品でして、その洒落た心意気に目が釘付けになります。城間栄一の着物も琉球紅型の中に生き生きとポケモンが躍動しています。このね、ポケモンの好きな方がこのような着物を着ると、テンションが上がるんでしょうね。また着物を着たことがないポケモン好きの方が、日本の民族衣装を着たい、着物を着たいと思ってくださるかもしれません。さて最後は田口義明の間質巻絵螺鈿二物です。遊、遊ぶっていう題名がついてましたね。漆と白鳥貝の螺鈿、間質、この間質っていうのは、芯が木や金属ではなくって麻布と漆を重ねて作るんです。非常に時間をかかるんですね、この間質って技法は。そういった技法を使っています。螺鈿間質蒔絵となっている一品です。漆黒の中からほわっと浮かぶ羽を広げた竜のような動物、竜に羽をつけたのかなっていうような動物が浮かび上がります。田口義明は人間国宝だった父田口義邦の蒔絵の線は一本ずつが真剣勝負という、教えに沿って作っておられるのがよくわかります。このようにですね、そうそうたる工芸家たちがポケモンという共通の題材に向かい思案し、それぞれ20名の工芸家たちの個性がほとばしっております。それはまさにポケモンバトルと言えるのかもしれません。遊び心、ユーモアを交えながら真摯に自分はどういったものを作るかということをプライドをかけて、見えない火花を、美しい火花を散らしているという、そのような展覧会でございました。思った通りの期待に応えてくれましたね。北海道立近代美術館でもう始まっております。6月21日までポケモン×工芸展、美と技の大発見、これはプラスじゃなくてかけるなんですね。どうぞ皆様ご覧ください。はい、では一曲お届けいたしましょう。次は、ルー・ドナルドソンのアルトサックスで「バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木」。

0: 荒色のさくらんぼの木と白いリンゴの木、聞いていただきました。1996年にポケットモンスターが最初に、なんかちょっとあまり自分の中に入り込んでないんですね、このピカチュウというのがちょっと引っかかりましたが、ポケットモンスターが最初にゲームソフトとして世に出たのは1996年でした。そして今年で30年になるわけですね。アニメ作品などと合わせてシリーズ化され、子どもから大人まで国内外のファンを熱狂させ続けているという、そういった世界を長い歴史に培われた日本の工芸の技で表現したポケモン×工芸展、美と技の大発見が6月21日まで、先ほども申しましたが北海道立近代美術館で開かれています。全国の名工20人が手掛けた約90点が集まっています。ポケモンがどんな姿になっているか、驚き楽しみ味わえる道内初の機会と言えます。私もね、この、ピカチュウと、ポケモンと工芸家たちのコラボですね、予想通りワクワクしてみました。匠の技を、高いところでより身近に、子どもたちにも興味を持ってもらうということも素敵な試みだと思います。本物ということが素敵だなと思いますね。作り手は自分の技に妥協してない、そんな作品群です。その一つ一つが実はすでに個人像になっているんですね。どんな人が購入されたんでしょうかね、また持っていらっしゃるのか、自分のそばに置いて楽しむんだなと想像したりしていました。このですね、気に入った作品をできるだけそばに置いてめでる、使うということは、自分の心も鍛えて自分自身が豊かになっていくんですね。そういったことにつながっていきます。持っているだけで楽しくなる作品ばかり、伝統工芸士たちはしばし弓道の世界から離れてワクワクしながら作られたのかもしれませんね。6月21日まで北海道立近代美術館でご覧ください。この番組木曜ニコンは FM ラジオカロス札幌 78.1MHz、FM ラジオカロス札幌ですね、 78.1MHz から一般社団法人エミシの提供でお届けしております。ただいま時刻は11時42分を回っております。少し CM 入ります。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。

ではここで一般社団法人エミシからお知らせいたします。私の仕事場エミシはギャラリーです。職人作家の手技を大切にし、使っていただく人に楽しんでくださる人、使っていただく人に喜んでいただくよう、人と人の出会いや学び、喜びを大切にするギャラリーです。会員制になっておりまして、その会費は職人作家の手技への応援、そして文化的働きに使われます。ハートトゥーハート、ハンドトゥーハンド、心から心へ、手から手へ、このエミシの会の会員になってください。会員になってくだされば、エミシの有意義な企画が開放などでお知らせさせていただきます。そしてその企画が割引や優待になります。そしてまたお支払いいただいた会費の半額をエミシで使える作品購入チケットとしてプレゼントさせていただきます。お預かりした会費は大切に有効に使わさせていただきます。参助会員は一口1万円でございます。札幌に文化の風を、職人作家の手技を、応援したく、企画展示会も現在進行形中で、エミシスタッフ一同関係者ともども励んでおります。こういった、エミシの会応援してくださる人を一人でも多くつないでいきたく思います。エミシの会員についてのお問い合わせは、電話番号は、011-613-1112、場所は中央区、札幌市中央区北一条西28丁目 2-17、 電話番号は今申しましたね、はい。そして E メールはすべて小文字ですが、 issya 一社ですね、@emishi-s.com、 issya@emishi-s.com。 オープン時間は午前11時30分から午後6時まで、定休日は月曜日です。一般社団法人エミシからのお知らせでございました。エミシでは1階と2階がございまして、1階では季節ごとに入れ替えで常設、2階は作品展や展示会をしております。ご自身へのご褒美、贈答品としても喜ばれております。どうぞ職人作家が心を込めてその技を生かして作った作品、お使いください。はい、ではメールが来てますね、はい。ラジオネームハーマイさんですね。ハーマイさん、メールありがとうございます。そして美しい、はい、写真、桜の写真と鯉のぼりが泳いでますね。はい、空に生えてますね。桜も美しい。はい、ありがとうございます。なんか元気をいただきますね。連休は何をするか思案中のハーマイです。出かけるとどこも混みそうなので引きこもってゴロゴロするかもですということですね。はい、ティータイムも楽しんでおります。煎茶をたっぷり注いでこの頃は飲んでおりますということで、あ、これエミシで求めていただいた今時

使うのにぴったりのスズランの、美しいカップで、あ、いいですね、ティータイムしてくださってるんですね。シグネチャー煎茶って美味しそうですね。まあいいですね、体と心気をつけて いらっしゃいますね、ハーマイさんね。私はゴールデンウィークは仕事仕事仕事です。一期一会のね、その出会いを楽しもうと思っております。ハーマイさんのように自分にご褒美をあげつつですね。ハーマイさん、あの素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいね。はい、メールありがとうございました。そしてラジオネームチャーリーさん、まさかここでポケモンの話が聞けるとは。オイラの給料のほとんどをピカチュウをはじめポケモンたちが稼いでくれてたからな。あ、そうなんですか、ありがとうございます。テレビ CM でもやってるやつだねって。はい、そうです、は、チャーリーさん、はいはい、ぜひチャーリーさんもあの行ってらしてください。とてもワクワクドキドキいたしますよ。ピカチュウお好きなんですね、チャーリーさんね。チャーリーさんに合ってるかもしれない。そしてまたこの展覧会、感動の渦ですよ。チャーリーさんぜひ行ってください。はい、それから、はい、熊野古道から、あ、森雅子さんありがとうございます。エミさんこんにちは、ゆっくり聞かせていただいています。あ、そうですか。あ、そしてまた写真送っていただいて、徳川吉宗の実家で、あ、お城、そう、素敵なお城ですね。綺麗な形ですね。そうですね、紀州家ですもんね、徳川家ね。歴史を持っているなっていう感じですね、雅子さんね。雅子さん、くれぐれもお大事になさってくださいね。自分のことをしっかり大切にしてください、自分のこともね。雅子さんいつもね、お人のことを優先してしまうようなお優しいところがあるんで、まずは自分のことを優先に、お気をつけてください。はい、メールありがとうございました。

曲が流れてまいりました。この番組木曜ニコン、お付き合いくださいましてありがとうございました。

必要以上に自分を大きく見せようとしたり、また逆に実際の姿よりも自分を過小評価して卑下したり、そんなことが時々見られます。人はどんな現実に直面していようと自分をよく知り無心でいることが大切ですね。それはどういうことであれ、私たちは配られたカードで勝負するしかないんです。自分に与えられた場所でありのままの自分を生きるということでもあります。明日から5月薫風吹く季節です。素敵なカードを携えてお元気でいらしてください。この番組木曜ニコンは一般社団法人エミシの提供でお届けいたしました。ではまた来週ごきげんよう。エンディング曲は高橋真理子、海色の風。

0: ルルル。
1: ラジオカラス札幌。
0: 月曜から木曜の朝8時からやってるよ。
2: トミさんバンドでした。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか。坪井好美です。今日のお話はコリーン・ダルトンさんの担い手です。私が小さい頃、母は自分が広い肩を持った人、ブロードショルダースであると諭しました。この英語の表現は普通褒め言葉で、多くの責任を負って同時に多くの仕事をこなせる人を指します。母は自慢好きな人ではないのですが、幼い頃、家庭で母はこうした言葉を優しく愛情を込めて話してくれました。私たちが失敗や後悔に耐えて自ら乗り越えてゆけるよう辛抱強く助けてくれたのです。失敗や後悔は心の内で起こる葛藤です。誰かが解決してくれるような実際の問題とは違います。どれだけ才能にあふれ善意のある人であっても解決できません。これは私たちに重くのしかかる問題なのです。時に長期にわたって自分とは切り離せない問題として受け入れるまで続きます。誰か頼れる人がいると重荷を軽くしてくれます。私たちはこうした経験を少しずつ編み込むことで、自らのアイデンティティという織物を仕立てていきます。この頼れる人という表現はキリスト教由来のものではなさそうです。でも使徒パウロもガラテヤの信徒へこうした言葉を送っています。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。当時信徒らはイエスに従う者として新たなアイデンティティを模索し、いかに生きるかを見極めようとしました。パウロはこうした共同体に書き送ったのです。今日私たちは当時の人々とは異なる時代に生き、別の問題を抱えています。それでもキリストの律法を全うする使命は、私たちが頼りになる人になっていけるように精進することに変わりません。私たちが人々の重荷を優しく背負おうとするとき、この復活節の希望と新たな命のメッセージを宣言しているのです。今日はコリーン・ダルトンさんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者はすべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は

0: 4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌がお送りしています。今日も 78.1MHz に合わせていただきありがとうございます。この後もラジオカロス札幌でどうぞ。正午をお知らせします。

稲野真理子お昼のコレクション、こんにちは、真理子でございます。先週は大変失礼いたしました、私事なのに公にちょいと騒ぎすぎまして申し訳ございません。皆様あっという間の5月でございますよ。なかなか札幌は暖かくなりませんし、今日も嫌なお天気でございますけれども、皆様のところはいかがでございましょうね。皆様は良いゴールデンウィーク、今日からなのかなに入りますけれども、楽しんでおりますでしょうか。まあね、ゴールデンウィークになると遠い旅行にも行かれる方も多いでしょうし、番組お聞きでない方が多分いらっしゃるかと思いますが、お聞きくださる方は2時までの2時間お付き合いくださいますよ。お電話、ファックス、 E メールお待ちいたしております。お電話番号は 011-622-2222、 011-622-2222、 ファックスは 011-622-2223、 011-622-2223、 E メールはリクエストアットマークラジオカルス .com、 稲野のひるこれ、稲野のひるこれとお書きになってぜひお寄せくださいませね。楽しみにお待ちいたしておりますけれども、皆様これ放送なってます？ちょっと感じが違うんですけど、お聞きになっていらっしゃいますでしょうか。はい、さっきからお電話かけてくださる方はきっと何かの忠告かなと思っておりますが、いかがでございましょう。通じてると思って続けますではね、冒頭の曲に選びました曲、これ私多分ね聞いたことがあるかないかはあかんの、聞きたいと思った曲でございました。千切りキャベツ様のリクエストでもございます、クリス・コナーで気がつけば春。お聴きくださいませ。

はい、クリス・クナーで気がつけば春、ね、気がつけば春なんですけれどもね、本当に嫌なお天気まあこれからはだんだん暖かくなるんでしょうと思いますけれどもね、体調の維持にちょっと気をつけなければとも思いますが、はい、今日もねおはがき、そしてお電話メールいただいております。ご順にご紹介いたします。おはがきいただきましたのはおばらさんの変人様でございます。いつもお世話になっています。昼これはジャズ、クラシック、映画音楽、インストゥルメンタルと私の好きなジャンルの曲がかかるので楽しく聴いています。来週のリクエストはバードランドの子守歌スタンゲッツいただきました。はい、ありがとうございます。いろんな種類という言い方はダメね、ジャンルねがお好きなのね。だいたいほらオールディーズならオールディーズ、ジャズならジャズって結構そういう定まってる方が多いんだか、いいですね。まあ音楽はいろいろ楽しいですからね。であなたの前回のリクエスト、コニー・スティーブンスで小さな涙いただいておりました。お聴きくださいませ。

はい、オペラ座の変人様のリクエスト、小さな涙お届けいたしました。次はですね、今ね急遽ちょっと出かけるんでと、最初だけは首相な声でまっちゃん様からお電話いただきました。次回のリクエストはディオン・ワーウィックで雨に濡れても、そしてまっちゃん様の選手のリクエストオペラサムソンとデリラであなたの恋に心は開く、声でね、声に心は開く、マリアカラスでお届けいたします。お聞きくださいませ。

0: ことに大和屋。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: はい、コマーシャル前にお届けいたしましたが、まーちゃんのリクエスト、サムソンとダリラ、あなたの声に心は開く、お届けいたしました。なんとなく懐かしい感じで私も聞かせていただきました。まーちゃん様ありがとうございます。心置きなくお出かけください。そう、私は申し上げるの忘れたんですけども、今月から20、この番組28年目に入るのか、林真由美さんがの番組が、まあ、何年でもいいんですけどね、別にね、どっちがどうっていうのはどうでもいいことなんですけどもね、じゃあ言うなよっていう感じでございますが、真由美さんが9月になったら29年目に入るんです。でも確か私が初めてカロスに来た時に真由美さんの番組をやってなかったような、やってたような、胸キュンは私ちょっと後だったかなと思うんで、だからひょっとしたら29年か28年かさまよっております。まあとにかく28、9年ということにしましょうか。でこの番組は本当に大昔からやっておりまして、当然私も年を取るわけでございますが、それにずっと付き合ってくださってるリスナーさんもいらっしゃるし、途中で消えた方もいらっしゃいますし、次から次と新しいリスナーさんを増えてきた方も確かでございますし、そんなんで皆様のおかげでここまで続けてこれました。こうなったらもう看護が入るまでやってみようかなという気持ちにもならなくはないんでございますが、いかがしたものかと考えております。はい、で次ね、野かな様、野かな様の、お写真とメールいただきました。こんにちはマリコ様、次回のリクエストはジュディ・ガーランドの虹の彼方にをお願いします。画像はおとといの14夜の月です。今降っている雨も放送の時間には止んでいるとは思いますけど、なかなか強い雨です。花散らしの雨にならなければいいのですけど、今夜は16夜いざよいの月が取れそうなんかしら。これ晴れればいいですけどね、晴れてくれなきゃ。天気予報は雨のうち晴れだったのか晴れのうち雨だったかちょっと分かんなかったですけど、晴れるかしらね、晴れてほしいですね。ではまた。で、あなたの前回のリクエスト、ドリスデイで

センチメンタルジャーニーいただいておりました。よし、ちょっとお待ちくださいまし。

はい、野川さんの選手のリクエストドリスでセンチメンタルジャーニーお届けいたしました。今夜もね、素敵なお月様撮れるといいですね。ありがとうございました。次いただきましたのは、同姓同名が多くて困ってるひろし様です。今週は白樺花粉が多いという花粉予報が出ていました。ひどい花粉症の小生は恐れおののいていましたが、蓋を開けてみると目のかゆみは去年ほどはなく、鼻水くしゃみの症状は全くありません。ひょっとすると花粉症卒業かも。そういうこともあるのかしらね。そうであったらいいですね。辛いんですよね、あれね。来週のリクエスト CCR でダウンオーザコーナーお願いします。はい、であなたの選手のリクエスト、ルー・クリスティで恋のひらめき。ただちょっと機械的にかかるかどうか分かりませんので、かかんなかったらごめんなさいです。やってみます。

い、ゆるひさまの先週リクエスト、ルー・クリスティ恋のひらめき、お届けいたしました。ありがとうございました。次いただきましたのが柳瀬様です。来週のリクエスト、キャロル・キングの It's Too Late、 またはリンダ・ロンシュタットで Ooh Baby Baby お願いします。あなたならリンダ・ロンシュタットの方がいいんじゃない、お好きなんでしょ。こちらのしましょうかしらね。マリコさん、こんにちは。今日の栃木は快晴です。ゴールデンウィークを祝福しているかのようです。元同僚の皆さん、今頃くつろいでるだろうな。さて、そうは言いつつ、例年の5月に比べると今年はいささか寒いです。今年も朝早、いやごめんなさい、今日も朝早く目が覚めて、なんだか寒いので暖房を入れました。5月に暖房を入れるなんて記憶にありません。なんだか変ですね。北海道はいかがですか？寒いです。風がすごく寒い。昨日の午前中はね、日が照った時はポカポカだったの。日が陰ったら本当に風が冷たくてね。かといって、それでは今年の夏は涼しいかというと、そうはいかないんだよな。これがきっと7月頃には暑いよ、死にそうだよと栃木の坊やはほざいてると思います。夏暑く冬寒い、これが栃木です。まあ一般的な話よね。はい、で、あなたの選手のリクエスト、スティーブン・ビショップで君に思いを。ご用意ができました。お聞きくださいませ。

柳様の先週のリクエスト、スティーブン・ビショップで君に思いをお届けいたしました。風邪をひかないようにありがとうございました。次いただきましたのは気絶するほど蟹高専様でございます。飛んじゃいました。マリコ様、皆様こんにちは。先月から職場の同僚に誘われ、成人病予防と体力づくりのプログラムに参加しています。パソコンのカメラを使った面談で、私のトレーナーはバドミントンの塩田玲子さんに似た超美人でした。そんなお方が現れるとは思わなかった私は、ひげも剃らずスウェットで大変後悔したものです。それ以来私は塩田さんのご指導通り、スクワット、ウォーキング、週末のジムが良い、さらに食べたカロリーの記録などを続けたいところですが、三日坊主とはよく言ったもの、だんだんペースが落ちてきます。ちょっと待ってね、ペースが落ちて、しかし時折頑張ってますかとキラキラ絵文字がついたメールが来ます。私はあの塩田玲子さんの美しいスマイルを思い出すと、どうも本当のことが言えず、

って体重を減らして変身すると翔太さんは素敵です、2回目の面談でお会いできることを楽しみですと、次の日から頑張ろうと思ったまま月日は流れ、今日がその面談です。どうしよう、困った私はとりあえず床屋で髪を切ることにしました。これでごまかせるでしょうか、それは難しいでしょうか。はい、難しいですね面談ですか、直接会うとまた違うもんですよね。で、あなたの選手のリクエスト、ジューン・クリスティで He Touched Me をいただいてました。はい、ご用意できました。お聞きくださいませ。

はい、ギネスロード蟹高専様の選手のリクエスト He Touched Me お届けいたしました。次いただきましたのは、あ、冒頭にリクエストをお届けしてしまいました、千切りキャベツ様のメールでございます。マリコ様こんにちは。木曜日大腸カメラでポリープを切除してきた千切りキャベツです。検査結果は4週間ごとのこと、大丈夫だとは思いますが待たせるのはちょっと嫌ですね。4週間もかからの結果報告すごいわね。いやそんなもんなんでしょうね、はい、さて来週のリクエストですが You must be believe、You must believe in spring をできればトニー・ベネットでお願いします。なければどなたでも構いません。少々長い客なので途中プチッとでお願いします。ありがとうございます、お心遣い。はい、であなたのリクエストを冒頭にお届けしてしまいました。ありがとうございます。でこの曲もちょっとしっとりとしていい感じよね、トニー・ベネットのね。ありがとうございます、楽しみにしてますよ、来週お届けする。で次ですが、次はファックスです。ファックスですが、この人ミスターエクソウ様です。マリコさんこんにちは。ゴールデンウィーク後半天気が良くないですね。金土日ゲスト傘マーク、今日は風も強いですし行楽地は残念です。

チェリーピンクマンボ、これセレソローサね、をいただいておりました。セレソローサ、はい、ペレスプラードでお届けいたします。ではお聞きくださいませ。

はい、ミスターエクソーサムの選手のリクエスト、セレソローサお届けいたしました。お聞き慣れたかな、無理かなちょっとねお仕事の関係でいろいろ難しいんですもんね。あ、でもゴールデンウィークでお休みかな、違うかしら。はい、まあとにかくお届けいたしました。ついにいただきましたのは福岡市のビターチョコレート様でした。来週のリクエストはアリスクーパー時が流れてもをお願いします。おかげさまで足の痛みは良くなりました。連休中はゆっくり休みます。何だったんでしょうか、結局は足の痛みは。骨折でも捻挫でも腰痛から来るわけでも何でもなく、でも良くなって良かったですね。足痛いの歩けないと辛いですものね。で、あなたの選手のリクエスト、ジョージ・ハリスンでダークホースいただいておりました。お聞きくださいませ。

0: はい、イビタチョコレート様の選手のリクエストダークホースお届けいたしました。お大事にね。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: はい、次いただきましたのはただし様です。次回のリクエスト、プラダースのハーバーライトお願いします。マリコ様こんにちは。先週は深い悲しみの中番組を届けてくださりありがとうございました。遅くなりましたが木村様の逝去を痛み慎んでお

申し上げます。音楽とリサーさんとの交流の中で、マリコ様の心が少しでも癒されることを願っております。あなたお優しい人ねありがとうございますね。ちょっと先週はちょっと騒ぎすぎましたね。申し訳ございません。でも本当にありがとうございます。で、あなたの選手のリクエスト、グリーンフィールズいただいておりました。ご用意ができてます。お聞きくださいませ。

ただし友の選手のリクエストグリーンフィールスブラウズ4でお届けいたしました。本当に優しい心ありがとうございました。で次いただきましたのが、ただし様のお仲間でいらっしゃいますエルモ様です。マリコお姉様こんにちは、エルモです。花見なされましたか？まだなら我が家の八重桜はこれからなので、よかったら送迎付きでワインを用意いたしますよ。リクエスト、サイモン・ガーファンクルのミセス・ロビンソン、よろしくお願いいたします。いたしまするいたしまするそうね、お花見はこうやって沈んだ気持ちで行っちゃダメね。やっぱり林真由美さんぐらいの賑やかな方と一緒でなきゃね真由美さんは今日ねちょっと番組お聞き慣れてないのよ、うん、はい、お気持ちありがとうございます。で、あなたのリクエスト、選手のリクエスト読めなかったのに情けないことに、マシュケナダ、マシュケナダをいただいておりました。お待ちあれ、セルジオメンデスとブラジル66。

はい、エロム様の選手のリクエストマシケナダお届けいたしました。ありがとうございました。次いただきましたのはヒューガナス様でございます。来週のリクエスト、ニューヨークニューヨーク、ライザミネリでということで、メッセージ、マリコさんこんにちは、宮崎のヒューガナスです。日本国民が大移動するゴールデンウィークが始まりました。私は大移動も中移動も小移動もせずに、今の私は毎日ほぼ毎日ごめんなさい、ほぼ日曜日、毎日がほぼ日曜日のようなものですので、普段と変わらず朝から家事に勤しんでおります。なんかエルモさんみたいね宮崎の天気は午後からは下り坂のようで、今のうちにと思って洗濯も済ませました。素晴らしい。で、今から昼飲みのあてを作ろうと、何時頃メール来たんだっけ、 LINE 来たんだっけ、ね、もう飲んでるわけじゃないとか、その前にでしょ、あ、11時43分に来てるのもう飲み始めてるかしら。冷蔵庫、冷凍冷蔵の食材にあたりをつけて目下試案中です。昨日今日炭酸水を買い求めましたので、ハイボールのお供を何にしようかと、あてを何にしようかと思っているところです。とりあえず12時の時報とともに始まるいつものピアノのメロディーが聞こえる頃は、チーズと缶ビール、かっこいや発泡酒別に発泡酒って発泡酒って書かなくても大丈夫、ビールでいいで、真昼の一人酒の小宴会を開始します。さて、来週のリクエストですが、映画ニューヨークニューヨークニューヨークのテーマ曲、ライザミナリで、ライザミーネーリでお願いいたします。よろしくお願いします。了解です。一人ね、一人のみね。そうなの、海辺で昼寝様がハイボールを飲んで太ったということで、ハイボールをやめたということですが、私もそれとともにやめたんですけど、やっぱりハイボールは美味しいわよね違うかしら、あんまり好きじゃなかったのにね。ということで、ヒューガナス様の

0: いつのリクエスト、マイフェラレディよりスペインの雨、お聞きくださいませ。
1: Rain in Spain stayed

日向梨様の選手のリクエスト、マイフェアレディよりスペインの雨お届けいたしました。ありがとうございました。次お電話いただきました。西尾信夫様でございます。来週のリクエスト、さすらいのギター、そして先週のリクエストは孤独の世界いただいておりました。お届けいたします。

はい、西尾信夫様の選手のリクエスト孤独の世界お届けいたしました。次お電話いただきましたのは工藤純子様です。来週のリクエストカーペンターズで何かって何がいいってわからないって、はい、で入院なさってたのが19日に退院なさったということでございまして、なんだっけ私自分のことで頭いっぱいいっぱいで、なんで入院なんか腰が悪かったの足が悪かったんだっけ、今リハビリが大変だというお話でしたけどね、リハビリをしなければよくならないので痛くても辛くても頑張ってリハビリに励んでください。来週名古屋カンワペーターズで素敵な曲を探してきますね。お電話ありがとうございました。お大事に。で次いただきましたのは美しい81バーバ様でした。嬉しいです。ちょっとお待ちください、はい、マリリン様、お兄様と同じ年のバーバでございます。この度はお兄様のご逝去を心よりお悔やみとお見舞い申し上げます。ご兄弟ともに素晴らしいお声なんですね。来週のリクエスト曲お兄様のバリトンをお聞かせいただけたら嬉しいです。それがね意外とねそのなんちゅうオペラ魔王だとかねあの魔笛だとかそれからワルキューレだとかってオペラの長いのは CD であるんですけどね個々の曲がないのよね。今でもちょっとバラバラにした曲をちょっと CD にあの曲を作ってもらえるか今頼んでる最中でぜひ、ちょっといい曲なので、はい、そのうちお届けできるかと思います。嬉しいです。あでもね兄弟と共にって無理あの人には勝てないという兄の声でした。ありがとうございます。嬉しいです。どうもありがとうございます。で次おこの番組にいいのかと先週申し上げた愛知の高野豆腐様です。稲野さん、リスナーの皆さんこんにちは。僕は今日からカレンダー通り6日まで5連休が始まりました。せっかくのお休みですが特にこれといった予定もなく自宅でゴロゴロしながら過ごすつもりです。ただ一緒に住んでる両親は連休中も関係なく仕事に出かけてしまうので僕と高校生の弟だけ家に取り残されているようで少し寂しく感じています。寂しく感じないでしょうよ。何甘えてんのけれども素敵な5連休を過ごしたいです。ぜひ素敵な5連休弟さんと一緒に過ごしてくださいこの番組にメールありがとうございます。来週もその若い息吹をこの番組に吹きかけてください。どうもありがとうございました。で次いただきましたのが湘南の風様でした。来週のリクエストミスターロンリー、ミスターロンリー、マリコさんこんにちは。こちら神奈川県はとても良いお天気です。そちらは少し肌寒いようですね。さて今日の放送はこちらで問題なのか音がすごく小さいのです。私が声が小さいかもしれない今回。こちらの問題なのかそちらの方の問題なのか教えてくださいませ。リスナーの皆さんは大きく聞こえてるのでしょうか。どなたか教えてください。ください。今日はそれで早めにリクエストしました。あらまだ音が小さいかしら。どうなんでしょう。ちょっと私の声が小さかったら少しずつ大きくしてまいります。申し訳ございません。であなたの選手のリクエスト急しぎをいただいておりましたトニーベネットでご用意いたしました。お聞きくださいませ。

はい、湘南乃風さんのリクエスト、トニー・ベネットで勤しにお届けしましたら、いろいろな方から音量は普通ですよっておっしゃっていただいて、当のご本人からメールいただきまして、マリコさんびっくりです、急に音が大きくなりました、いつもの通りの大きさで聞こえるようになりました、ありがとうございましたときました。よかったよかった、それは何よりでございます。はい、で次いただきましたのは、熊野古道の森雅子様から、稲野さん今日も海外の方々が喜んで聞いてくれてますっていただきまして、写真を送っていただきました。祝30周年なんですね、駅長森雅子と書いた、行ってみた。私ね、あの若い頃はあの、まあ、東京に家があるってこともあって、しょっちゅう東京に行ってました。旅行に行くのが全然何にも、苦ではなかったんです。そしてそれからピタッとどこも行かなくなったら、どこにも行っていけなくなって、まあ、せいぜい車でちょっとしたドライブぐらいで、でもこの間、まあ、悲しい状態で東京行ったんですけど、でも行ってみて場所が変わって、空気が変わって、雰囲気が変わって、そうしましたらね、なんか遠くに出かけたいって気持ちになりました。この熊野古道のこの駅長って言ったらいいんでしょう、なんて道の駅、すごく行きたくなりました。いいですね、なんかのどかで緑が多くて。森雅子様、くれぐれも大事になせてくださいね。そしてそれぞれの番組にメールありがとうございます。とにかく

0: 穏やかで暮らしていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 安定の味、ことに大和屋。
0: はい、お電話いただきましたゆっちゃん様です。来週のリクエストは明日にかける橋いただきまして、先週のリクエストが7つの推薦ブラザーズ4でいただきました。お聞きくださいませ。

はい、幼稚園様の選手のリクエスト7つの推薦お届けいたしました。で次ですね、カントリーボーイ様からメールをいただきました。マイコさんこんにちは。旭川花曇りの土曜日です。桜満開となりお花見に行ってきましたが、今日1時現在気温 13.2 度、寒い寒くてストーブ点火しました。寒暖の差激しく大変ですね。マリコさんは体調よろしいですか。5月第1土曜日、稲野の昼これ放送開始28年目に入るとのこと、誠におめでとうございます。27年継続されたこと

素晴らしいですね。これからも末永く積み重ねてください。ではお時間があれば、テイネクミツグさんの残されたリクエストよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あなたも、まあ、あなたがっていうわけではないんですが、あなたが今継続されている胸キュンもほぼ同じぐらいの年月だと思いますね。お互いに励まし合いながらでございましたね。いつもね、カントリーボーイ様から励まされてばかりいるんですけどね。これからもよろしくお付き合いくださいましね。ではカントリーボーイ様のリクエストは、丁寧お水口さんの音源からホイットニー・ヒューストンで You light up my life お聴きくださいませ。

はい、トゥエネクトの三つ草間の音源よりカントリーボイスのリクエストとしてホイットニー・ヒューストンで You Light Up My Life お届けいたしました。ありがとうございました。であとね、もうメールもございませんので、リクエスト残った順に、ゴル

府温泉大好きさんが好きにならずにいられないプレスリー以外でということでしたので、こちらをお届けしてみます。お聞きくださいませ。

はい、ゴルフ温泉大好き渡辺爺様のリクエスト、女性で好きにならずにいられないよということで、ペドラ・クラーク、こちらでお届けしてみました。聞いてないかもしれないけど送ってみました。次お届けするのは野口五郎様、バーツブルーの4月の恋いただいております。お届けします。お聞きくださいませ。

はい、農場様の選手のリクエストパーツ分で4月の恋お届けいたしました。メールいただきました。福岡県のムツゴロウ様です。マリコさんこんにちは。今日の福岡は薄い雲が広がっていますが晴天です。こちら福岡では毎年誰が 数えているのが不思議でならない、数えているのか不思議でならない、日本一の人でにぎわう博多どんたくが明日あさっての2日間開催され、大勢のお客さんが訪れます。昨年は北海道からも来られていましたが、昔から博多どんたくに雨はつきもので今年も天気の心配が尽きないようです。もしリスナーさんお知り合いの方で博多の方に来られるようでしたら、雨具の準備をおすすめします。それでは今日も最後まで楽しく拝聴させていただきますね。ムツゴロウですといただきました。ありがとうございます。そうですか、博多どんたくね、雨ですか。何なんでしょうね何なんでしょうねって言ってもダメですけどね。では次はですね、海辺で昼寝様、ニルセダカで、今日はスイートリトルなんとか、リトルリユーなんとかじゃない、ユーにね、Sweet Little You ニールセダカ。はい、ご用意ができました。お聞きくださいませ。

はい、海辺で昼寝様のニルセダカのリクエスト、スイリルユーって聞こえるもんだよね。そうやって言ってるのね。スイートリトルユーじゃない、スイリルユー。はい、お勉強になります。海辺で昼寝様、お気になっていただけますでしょうか。ありがとうございました。来週もニルセダカ何か探してまいります。で、次はですね、ラジオ大好き様、お聞きでしょうか。あなたは先週、今週の分と来週の分とリクエストいただきました。今週の分はマルタ島の砂、いつもの演奏じゃなく別な方で、で来週は星を求めていただいておりました。でごめんなさい、今日はマルタ島の砂、ベルトケンプベルトで、こちらでご用意させていただきました。お聞きくださいませ。

はい、ラジオ大好き旦様、お聞きになっていただいたでしょうか。マルタ島の砂、ファーストパペ、あ、違ったベルトケンプフェルトでお届けいたしました。失礼しました。北区のオールドボーイ様からメールいただきました。ライストリクエスト、ファーストパペティ、太陽の誘惑ってメッセージ。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。せっかく楽しみにされている方々には何とも嫌な天気ですね。窓から見える電柱の風車がすごい勢いで回転しています。そのせいでしょうか、気温の割には寒いです。今は少し青空も覗き始めましたけど、リクエストよろしくお願いします。

0: はい、北区のオールドボーイ様のリクエスト、サンタマリアの祈りお届けいたしました。来週このリクエストお届けいたしますね。来週もメールお待ちしております。ありがとうございました。メールいただきました笹駅様です。マリコ様、本日もありがとうございます。朝から雨、今少し明るくなってきたようですが寒いですね。番組を始め28年と聞き、私は出会って数年しか経っておりませんが、人生いろいろある中で心癒される時間をいただき、またリスナー様の方々のリクエストで毎週楽しんで拝聴しております。マリコ様の素敵なお声とともに今日もお元気だと安心です。無理せずこれからもお体ご自愛くださいませ。ありがとうございます。感謝ささやき、嬉しいですありがとうございます。これからもどうぞよろしくお付き合いくださいませね。どうもありがとうございました。
1: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
2: ー。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。

すいません BGM がなんなかったのでえっと思っちゃいました。なんないかしら、なんなくてもいいんですけどね。はい、では北広の皆川様お聞きでしょうか。あなたのリクエストコーンウォールの朝お届けします前に、先週お電話でお話した時に木村利光のコンサートにも行ったことがあってご存知だということがすごく嬉しかったですね。えとても嬉しかった、ありがとうございます。ではコーンウォールの朝お届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、北広の皆様のリクエスト、コーンウォールの朝、お届けいたしました。ありがとうございました。メールいただきました。野口五郎様、ギリギリセーフですリクエストはドン・マクリーンでアメリカンパイお願いします。1971年の曲だそうで、よろしくですって聞いた。了解です、ありがとうございました。最後のリクエスト、ホワイトストーン高橋様のリクエストでございます。ちょっとお待ちください。ホワイトストーン高橋さんのリクエストは、ジューン・クリスティで魅惑されてお聴きくださいませ。

はい、ホワイトソン高橋様のリクエスト、魅惑されてジュンクリスティをお届けいたしました。ミスター XO さんからメールいただいてたんですけど、ご紹介する時間あるかな。よいしょ、はい、はい、はい。セレスローさん、ありがとうございました。昨日は仕事でしたが、今日から来週の水曜日まで5連休。オートバイもバイク店での陶器保管継続中。初ツーリングはゴールデンウィーク明けになる見込みです。そんなわけでゴールデンウィークは家のことで過ごします。アニメさんの歌曲を放送しやすく編成されるとのこと、放送で聞けるのを楽しみにしています。ではまた、放送開始28年か29年、長年の取り組みに大感謝ですといただきました。愛の歌は、ね、1曲ぐらいしかお届けできないかもしれないし、分かりませんけども、なんとか1曲だけは聴いていただきたい曲がございます。そのうちお届けできるかと思います。私元ですみません。皆様、来週まで穏やかないい一日いいゴールデンウィークでありますよ。では来週まで、ごきげんよう。

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トニさんバンドでした。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
5: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナオンセイ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
5: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
6: ラジオカルス札幌、3時半になります。
7: ラジオカルスパワープレイ。
8: 浪曲師であり演歌歌手。懐かしい昭和歌謡の香りを添えて、初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。
9: 儚い夢と

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: この時間は、ラジオカロス札幌、ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

き合いをいただきたいと思います。4月25日の土曜日になります。今日は生放送でございますよ皆様。4月最後の放送日になるんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしたか。今日すごくいい天気ですね。ちょうど丸山公園の方を、車で走ってまいりましたが、桜がもう本当に綺麗でね、満開、そんな感じでしたね。たくさんの方がお花見に来ていらっしゃって、道路もねやや渋滞気味でしたけれども、もうこんなに早い、桜の開花って札幌珍しいですよね。今年は雪解けが早かったせいか、札幌もね19日ぐらいに開花っていうふうには言われていたんですけれども、札幌の街中はところどころというそんな感じでございました。皆様のご近所でも桜がね随分きれいに咲いているのではないでしょうか。そして今日はね東京からも皆さん聞いていただいてます。関東でももう関東はね、とっくに散ってしまっただろうと思うんですけれども、北上してきてこのようなゆったりとした季節の中でまた桜を愛でる、これからのゴールデンウィークがまあねちょっともう札幌もその頃には、終わりかけなのかもしれませんが、北の方に行ったらですね、ドライブ方々桜が見れるのかななんてちょっと思ったりもしております。昨日はですね金曜日ということで、スカイランジピアはね前半はね同伴の方たちがいて、でもささっと皆さん早めに帰ってしまわれて、10時ぐらいになんかちょっと暇になったなと思ったら、その後にいい感じで入ってこられましてね、なんかやっと金曜日らしくなったななんて思いましたけれども、今日は田坂先生もね、三浦支店長も小川会長も、プーさんもね、はたぼうはどうかな、きっと皆さん聞いていただいてます。心さんも、そしてねいつもお世話になってるタイちゃんも聞いていただけてるかなと思います。4月最後の放送頑張っていきたいと思います。お花見だより、そしてまた北海道のイベントもね、紹介していけたらいいなと思っております。今日も、宮の森のこのレッドスタジオラジオクラスから1時間生放送でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

さん、道内のね、いろんなイベントがもう春先ゴールデンウィークですからね、いろいろありますよ。4月26日、明日はですね、第68回本別三景つつじ祭りというのがあるんですね。エゾ紫つつじや江戸山桜が咲き誇る公園で、名物のジャンボ義経鍋の提供やふわふわ遊具の設置、ステージショーなど開催ということで、うちのお客様が本別町農業委員会の皆さんよく来ていただいているのでね、こんなご案内もありました。ステージゲストにはママが大好きなハンバーガーボーイズがね、出演ということで楽しみですね。明日はちょっとママは本別には行けないですけれどもね、4月26日明日そんな予定があって、行ける方は皆様どうぞね行ってらしてください。松前桜祭りがもう真っ盛りですね。今ね、約250種1万本もの、桜の下グルメ屋台の出店やライトアップなどを行ってますね。松前観光協会ではね、物産協会でもこれ毎年やってるんですけど、友人がね松前にいるので、いつも桜の便り楽しみにして聞いて聞かされておりましたけれども、一回また目にしてみたいなということで、まだ一度も目にしたことはないんですけれどもね。えゴールデンウィーク皆様いろいろご予定はありますか？高須町ではですね、5月の5日と6日、桜フェスタ夜桜ライトアップ2026があるんですね。そして今真っ盛り平岡梅まつりがちょうどね、約 6.5 ヘクタールに及ぶ梅林に紅白の梅の花が咲き誇る梅の名所ということで、

もう皆さんね約1200本梅の木、これをね見に行かれるんじゃないですか。明日も今日明日明後日、まあゴールデンウィークが水曜日からもう早いところで始まってしまいます。いろんなご予定があるかと思いますけれども、さあそんな中で天気予報ちょっと見てみましょうか。今日はね4月の25日土曜日です。今日の札幌の最高気温は 13.9 度、最低気温は 2.2 度でした。明日からの天気を見てみます、明日4月26日晴れ時々曇り、最高気温は21度、最低気温7度、降水確率 10%。 あさって27日月曜日晴れ時々曇り、降水確率は 20%、最高気温はね20度、最低気温7度。何せ明日がね最高気温21度、あさって20度ということで、すごいですね。そして火曜水曜と雨マーク、傘マークがついてますね。30日からはずっと曇りということになります。29日の水曜日ゴールデンウィーク、一番最初にね始まるところありますけど、ちょっと雨ですね。さあ明日どこ行きましょうママね、いい天気ですから21度ということでね、いろいろ楽しみがある季節でございます。それでは今日の1曲目から皆様に紹介です。気になる1曲はアンジェラ・アキさん、桜色。

人の母親との間に生まれ個性派したシンガーソングライター、ミュージカル音楽作家のアンジェラ・アキさん。2014年から日本での音楽活動を無期限休止して渡米されまして、バークレー音楽院に入学してからの5年間ミュージカル音楽作家になるため勉学に励んでいたそうです。昨年の7月には11年ぶりとなる全国10都市ツアー、アンジェラ・アキツアー2025を開催してたんですね。

今週の栗田みどりの気になる一曲は、現在ミュージカル音楽作家として活躍中のアンジェラ・アキ、2007年発売アルバム「桜色」をお届けしました。アンジェラ・アキさん、来月の29日金曜日、札幌市教育文化会館でコンサートを開催する予定です。全席指定9900円、お問い合わせはマウントアライブに直接お尋ねくださいとのことです。今週の気になる一曲、アンジェラ・アキ、桜色でした。

桜満開が発表となりましてね、この季節を待ちに待った方は本当に多かったのではないでしょうか。そんな心地よい季節を迎えて、ここからは桜ソング特集お送りしたいと思いますよ。いろんなアーティストが出てきます。桜をね歌った歌ですよ、懐かしい曲も出てきたり、あ、最近のこれあったかなとかあるかもしれませんね。では、1曲目から皆様にお届けしてまいります。まずは松たか子さんで桜ふわり。

0: さて松たか子さんですね、こちらの曲高野由里ビューティークリニックの CM ソングに使われ、作詞はご本人松たか子さんです。毎年春になると山崎春のパン祭りなど、すっかり CM 女優としておなじみです。さあここからは番組いただけたたけちゃんに登場してもらいます。たけちゃん。
1: はい、皆さんこんにちのまでございます。今日からゴールデンウィーク、4月25日土曜日から。
0: そうか、もう今日からっていうところあるんですか。
1: はい、5月6日まで。
0: 29からかなと思ってたんですが、
1: 12連休ですよ。
0: すごいですね、すごい会社ですね。
1: はい、はい、あの一体どれぐらいの方が12連休されるんでしょうかね。
0: 大企業なんでしょうかね。
1: なんか仕事忘れてしまいますよね。
0: ねえ、
1: ゴールデンウィーク12連休、こちらで AI を検索するとですね、
0: はい、
1: 物価高の影響で旅行のトレンドは近場、短期間、予算は10万円以下の控える堅実な旅が主流となっているということで、
0: もう最近は安近短ですからね。
1: AI これ本当なんですかね。
0: AI でもね、はいはい、わからないけど、はい、そうですか。はい、それでは続いての曲いきます。ゆいで、曲はチェリー。

0: ゆいですけれどもね、このチェリー、シンガーソングライターゆいの通算9作目のシングルとなりますね。耳に聞き覚えがあるこの曲、 KDDI 沖縄セルラー電話、リズムの CM ソングでもありましたね、たけちゃん。
1: はい、そうですね、作詞作曲したご本人によるとですね、春に合う爽快なメロディーをイメージして作った曲ということですね。それで恋しちゃったんだのフレーズに加えて、フレーズにあるああは、あ、言っちゃったの意味があるんだそうですよ。
0: やっぱりね、ゆいならではのお茶目なというか可愛らしいキュートなところの、はい、このああというあれになったんですね。
1: はい、
0: 可愛らしいですね。さあ続いて桜ソングは3曲目、ケツメイシでおなじみですね、桜

0: なかなかラップがいいですよね。これね、ケツメイシの11枚目のシングルで、2005年2月にトイズファクトリーよりリリースされました。ノンタイアップながらも初動で21万枚以上記録。誰もがご存知のこのケツメイシ最大ヒット、最大のヒットシングルとなりましたね。
1: はい、NHK からですね、2005年、こちらの桜の曲で、紅白歌合戦に出場依頼されたんですけども、辞退していますね。またこの頃ですね、テレビ地上波には出ない方向でいましたので、ただ2005年の年末、ミュージックステーションのスーパーライブに、突然出演しまして、大変話題となりました。現在はですね、もう顔出し NG ではありませんから、
0: はい、
1: 今その3人で活動されてますけども、はい、93年結成ということで、だいぶおじさんの部類に入ってきたというような感じしますよね。
0: そうですよね、もう長いことになりますからね。
1: そうですね、
0: はい、若い時に顔出してた方が良かったんじゃないですかね。はい、なんかね、そういう風潮がありましたね、一時ね、顔出し NG。 さあ、最後の曲です。桜ソングは生き物係、曲は花は桜、君は

0: はい、作詞作曲水野良樹さんです。いきものがかりは結成10周年を迎えた2017年に活動休止、その後に吉岡さんがソロカバーアルバムを発表した方から、ファンから解散するのではないかと、そんな憶測もあったんですかね、たけちゃん。
1: はい、そうですね、その生き物係はですね、はい、先週18日土曜日、地元の厚木市文化会館からですね、全国47都道府県を巡る生き物係アンギャツアーという、まあ、ツアーですけども、こちらをスタートさせています。北海道にも来ますよ。
0: はい、
1: 北海道ライブは11月3日火曜日、文化の日ですかね。
0: あ、文化の日ですね。
1: はい、札幌文化芸術劇場

い、ということで皆様今日札幌の、まあ、満開桜ということでね、桜ソング特集やってみました。松たか子さん、ゆいさん、ケツメイシさん、生き物係さんとお届けしました。さて、ラジオのこちら、あのメッセージ宛先一覧っていうねパネルがありますので読み上げますよ。まず、クリーミーママがいるこちらレッドスタジオ、ファックスあります。 011-622-2223 番、 E メールはリクエストアットマークラジオカルスト .com、 REQUEST アットマーク RADIO KARLOS.com ですね。ラジオカルスト札幌ホームページのリクエストフォームからもメッセージ簡単に送れます。ぜひご利用ください。そしてお便り、郵便番号064-0951、札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、各番組名宛てまで送りください。どの方法でも必ず番組名明記の上お送りいただきたいと思います。そしてね、今幕別のありがとうございます淳さんから、今日はね生放送だとね、メール来ましたよね、ただ淳さんね、生放送 DJ 見たり今日は来てますという方でした。今日ね、もがわさんからもね来てますよって来てます。読みましょうか、小川さんね、はい、ママお疲れ様です、スタートから聞いています、いつも通りディスクで、コーヒーブレイク、ママの優しいトークに癒されています、頑張ってくださいね。この間火曜日、今週は火曜日来てくださいましたね、お母さんありがとうございました。ピアニもね、そしてね三浦さんも、そしてね正代夫人、昨日先生と田坂先生とね、三浦支店長も来てくれておりまして、久しぶりだなと思っております。はい、ということで一旦 CM 行きましょうかね。はい、一旦1回目の CM に参ります。土曜はピアナ音楽気分での栗田みどりです。

0: ラムシャブ札幌すすきの最初権利
1: ラムシャブはクーリタ。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
4: さあ、リクエストコーナーですよ。トップバッター、タイちゃん、お待たせしました。プロコルハルムで、曲は青い

仕事中なのかな、ファックスじゃなくて、メールで来てますね。緑ママお疲れ様です。今日は自宅で聞いてます。あ、ちゃんと聞いてくれてたんですね。今日の、4月25日、ね、のメールですね。昨日は丸山公園と北海道神宮へ散策がてら桜を見に行きました。日当たり良いところは見事に満開でしたよ。新川の夜桜ライトアップも綺麗ですね。車も先日やっと夏タイヤに交換しました。ママは忙しいけどもう買いましたよね実はまだタイヤ交換しておりません。どうしようかなと思ってるんですよね。ゴールデンウィーク中にとは考えてるんですけど、こんな遅いの初めてかもしれませんね。リクエスト青い影プロコルハルム、たまに聞きたくなる一曲だということで、これよくね、あのディスコとか行って最後の曲に、ね、なってかかる曲ですよね。チークタイムになるのかな。懐かしい曲です。ママにとりましてもリクエスト青い影。

小川さんからメッセージ来てますね、読みましょう。先日は火曜日、楽しいひとときありがとうございました。ママ春菜ちゃんをはじめキャストの皆さんの素晴らしい接客にはいつも元気をいただき感謝しています。さらに直美さんの歌で盛り上がりデュエットでお世話になりいつもありがとうございます。リクエスト曲浜田省吾の歌はデビュー当時から好きで、特にドライブの時にはよく聴いてました。浜田省吾と同じ年代で、同じ年齢です、各国省、浜田省吾さんと小川会長同じ年齢だったんですね。そうでしたか。ということでリクエストはよろしくお願いいたしますとおかけしております。浜田省吾さんといえば、真駒内のオープンスタジアムで来た時にですね、コンサート一度だけ、めったになかなか浜田省吾さんね、札幌に来ることが少ないアーティストの一人なんですけど、真駒内で聞きましたね、本物。やっぱり感動しますね。いい歌いっぱいね、作っては歌ってくれてます。いい歌はいつまでも残りますね。小川会長リクエストありがとうございました。先生、田坂先生、昨日来ていただきました。ご来店ありがとうございます。リクエストは首里英子、北国雪で。

田坂先生、私あの首里英子さん、そうそうエンペラで司会をしたことがあったの、今思い出しております。足のね非常に綺麗な方でしたよね。保険もかかってるっていう確かそんな噂があったような気もしております。先生からもメール来てますよ。今日昨夜はママの歌を聴くことができる楽しいひとときを過ごすことができました。昨日歌ったのね実は覚えてなかったんですよね。ちょっと酔っ払ってたんでしょうかね。カーペンターズ歌わせていただきました。思い出しました。やっと酒が抜けたので楽しく放送を聞くことができます。首里英子さん、学生時代に行ったスナックで初めて聞いて気に入った曲です。北国行きで多分よろしくお願いします。ということでありがとうございます。おかけしております。

心さん、かけますよ。夢のカリフォルニア、65年の曲ですね。

所さん、お待たせしました。先週もねリクエストいただいてたんですね。日中は春を感じられますが、朝夕はまだ肌寒いですね。高校2年の時です。前年末にリリースされた曲がアメリカから入ってきました。フォーク基調で明るくノリの良い曲でした。グループ名もすぐに思えました。ママス&パパスです。曲は夢のカリフォルニア、後に同名の映画もありましたね。昨年ワールドシリーズのドジャースの試合を楽しみにしていたけれど、心臓発作で旅立ったロスに住んでいた同級生を偲んで聴きます。はい、リクエストありがとうございます。思い出とともに今日もリクエストコーナーお送りしました。洋楽コーナーに入りますね。今年に入って韓国大統領イ・ジェミョン大統領とドラムセッションを披露した高市早苗思想ですが、その動画が話題となりました。ここからは高市思想の音楽性に深掘りしたいと思います。ディープパープ、曲はバーン。

0: り実装。以前からメタル好きとかドラムはやっていたとか、まあマスコミでね紹介されてたんですけれども、国民に対しての親しみやすさへの、まあ、そういったアピールだろうと思いました。どうやらメタル好き本物みたいですね。
1: はい、今年の1月ですね、韓国大統領イ・ジェミョン大統領とBTS のダイナマイトをドラムセッションした動画が話題となりましたね。こちらの動画今でもアップされてますので、どうぞお楽しみいただけるかと思います。こちらの晩、ご主人ごとでちょっとイラッとした時にですね、高市首相電子ドラムでよく叩くんだそうですよ。

0: ちらの曲ラジオ番組に出演した時にお話ししていたローリングストーンズの曲で、大学時代はストーンズのコピーをしていたと言いますから、きっと今でもね叩いているんではないかと思います。
1: はい、今どうかは分かりませんけども、まあ、ストーンズの曲には明るいということでしょうかね。そもそもこうしたロックに、親しむようになったのはですね、小学生の頃ご近所のお姉さんからレコード見本をたくさんもらってですね、それから、こちらハード系のロックに、ハマっていったということですね。まあ、近所のお姉さんはレコード会社にアルバイトしていたということですよ。
0: はい、じゃあラストになります。高市主奏お好み曲レインボーで、曲は I Surrender。

0: はい、時刻は4時53分をちょうど回ったところですね。栗田みどりの土曜はピアノ音楽気分で、なんかすごく暑いぐらいな気温になってますね。こちらの方もクーラーね入れようかなと思ったぐらいですけど、ちょっと暑くなってる、あの室内でスタジオになっております。さあもう後半ですね。この、アイサレンダーという曲なんですけども、まあ、あの高市師匠 XJAPAN の YOSHIKI さん好きで、ドラマーとして共感するところがあるんだそうですね。またラジオ番組ではこのご自身のことをよくいる親父のメタルファンそのものと話してました。
1: はい、その番組でですね、得意なドラム曲としてですね、今こちらの曲、あのレインボーの I Surrender、この他にイギリスのハードロックバンドUFO のロックボトムを上げてますね。どれも本物の曲ですよね。すごいですね。
0: はい、ということで洋楽特集はね、高市師匠の音楽性に深掘りをしたということで、さあエンディングの曲もね始まってしまいましたね。幕別のね、敦さん、帯広は桜満開のようです。幕別、うちの周りはぼちぼちで結構寒いです。天気がいいので今日は仕事ははかどってますよ。ということで牧場の、お仕事頑張ってくださいね。今日はるなもねラジオ聞いてくれてますけど、はるなちゃんが4月17日お誕生日で、小川会場皮切りに、無事にねお誕生日、終わりました。そして三浦支店長ね、4月19日お誕生日でしたね。日曜日おめでとうございました。奥様とまたねピアニー、昨日サプライズでしたからできませんでしたけれども、奥様といらした時に支店長のお誕生日会また1年ぶりにやろうかななんて思っておりますよ。ということでこの曲、土曜はパラダイスエポの4枚目のシングル、ご自身が子供の頃にテレビで見た古いアメリカ映画やニューヨークの交差点をイメージして書いた曲なんだそうですよ。今日の土曜日、どんな楽しみが待っているか、皆さんそしてママも楽しみにしております。今日はね、細井さんってお客様のお誕生日会をやる予定でございます、ピアで。ですからまたね賑やかになってくるのかな、どうかな。でもさほどでないですね、この予約見るとね。そうですね、なんかぼちぼち静かな土曜日のような気がしますね。どうぞ皆さん今日は空席たくさんあります。スカイランジピアにお運びください。4番テーブルも開けております。分かる方には分かるね。ということで、あっという間にねお時間ですよ。でゴールデンウィークはカレンダー通りにね休むということになりますけれども、皆様のゴールデンウィークのあれがねありましたら、ご予定がありましたらお知らせくださいね。で来週5月2日はこの今日やった番組再放送となりますので、ご容赦願いたいと思います、ね、あ三浦支店長から、ね、ママ聞いてます、ちゃんとそれだけ真剣に聞いていたということでね、まさよく人もね埼玉で聞いてくれてるかななんて思うとママ張り切っちゃいますもんね。ということで30秒前のディレクターからの指示がありました、ね、今日もゴールデンウィーク前ちょっと静かな感じですけど、ちょっと頑張りたいななんて思ってますよ。ね、はたぼ聞いてるかな、どうしてるかな。この番組スカイランジピア、ラウンジピア、北海道しゃぶしゃぶクリタの提供でお届けしました。それではまた、ね、再来週生放送ということでお耳にかかりたいと思います。素敵なゴールデンウィークをまたね過ごそうかななんてことですね。楽しみ

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 各番組へのお便りは、郵便番号 064-0951、中央区宮の森1条11丁目 3-1、ラジオカロス札幌と番組名を書いてお送りください。待ってまーす。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、私、牧里佳がお送りする、牧里佳のハート・オブ・ジャパン編集部、毎月第1、第3日曜日16時から放送中です。牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、様々な音楽とともにお送りしています。第1、第3日曜の夕方4時は、ラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: 位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からススキノを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア、8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4回ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
4: 朝カロルルル、
5: ラジオカロス札幌、
4: 月曜から木曜の朝

0: 出会った時は優しく、
1: 皆様いかがお過ごしでございましょうか。1週間のご無沙汰、第1263回カラスの勘太郎のお時間が参りました。担当はいつものように佐藤邦夫、
2: 川端久美子、
1: 勘太郎。さあ春でございますね。えセレモニーが厳かに続いて、花が咲き花茂り、次の世代へ、まあ、送る花々、ね、去年より数センチ高くなった樹木、自然の恩恵の中、まあ、中小動物や昆虫が休みなく活動してるな。昔と変わらない風景の中、人間だけが進化という劣化を続けている。ああ天理とは、まあ、動物にとって劣化しているということになるそうだ。何？誰が言いましたかとか？いや、私だけどね、若い頃に言われたけどな、耐久持久力はなくなった、開発向上心が薄くなった。確かにね、明治大正昭和初期の人から見ると当時はそう見えたかもしれねえな。でも同時にぼーっとしても生きていける時代になったということでもあるわけ。ということになると一日一里を歩かなくてもいいね。え大きなたらいにポンプで水を汲まなくてもいい。そう、体力とか開発心はだんだん必要がない。昔はヨボヨボのおばあちゃんだって台所の隅っこでな、たらいに水をなポンプで汲んでいっぱい入れて家族の洗濯をしていた。お母ちゃんは野良仕事をしてるけどな、だからご飯だってばあちゃんしっちゃらだったや。そう考えると今の自分随分劣化してしまったと感じてしまうな。何？今日はどうしたんですか？なんか具合が悪いんですかってか。いやいや、おかげさまでなんとかなってるけど、時々他人の目で自分を見るとな、体力の気力残念なことが多いな。でも最近はいつもの生活にパソコンでな AI と遊んでいるから、まあ、時間はあんまり

0: まらなくなった、うん、そして YouTube の中で中国でのこの前ロボットのマラソンを見てちょっと感激したな。人間と同じ21キロを去年は遠隔操作でも完走がいかなかった。なのに今度は技術走行ってのか、まあ、線がつながってないのに人間が57分20分20秒のところを50分26秒で走り切った。なんかね、シューマーの移動ロボットなんとかな、こういうことらしくて、二足で歩けるだけだったけども、この1年間で本当に進化したけども、本当にびっくりポンだったの。楽しみをしていくと来年は、うん、札幌新幹線が開通する頃にはどうにかなってるか想像もつかねえな。何日本はどうなってますかとか、こう一応調べてみたよ。今日の話題で言うことにするな。そうだ、夜中で沈下したな。石油の話少し向いた。ところさんとトランプさん支持率が低下、ちょっと話題になってるな。それでも肝心の物価高は止まるんだろうかな。それともこのまま一気にダーンと強めのように、ひょっとして生活は厳しくなるのを書くのかもしれねえな。耐久持久力が試されるな、うん、以上の3名でお送りします。
1: この番組はそば一筋札幌あずまや本店の提供でお送りいたします。今の国尾さんのメッセージにあった、人間だけが進化という劣化を続けている、なんかね、ドキッとしました。本当ですよね。
0: そうだね、
1: 便利さに楽をすることに慣れてはいけませんね。
0: そうだな、
1: はい、この番組では皆様からのリクエスト曲メッセージもお願いします。そして皆様のお作りになった川柳をお待ちしています。メールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、ファックス番号は札幌011-622-2223、お便りは郵便番号064-0951中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、カロスの勘太郎係までたくさん送ってくださいね。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。カロスの勘太郎、今日も生放送でお送りいたします。国尾さん、お願いします。
0: はいよ、
1: はい、
0: 先ちょっと暗い話はしましたけどね、
1: うん、
0: 昭和生まれの皆さん、まもなく端午の節句です、
1: はい、
0: 鯉のぼりのように今日は、まあ、少し胸のすく話をと言いたいんですけどね、
1: うん、
0: 今日の新聞を開くと、介護人材が足りない、施設が大変だ、老後が不安だ、年金も心配だ、まるで暗い見出しの品評会、
1: うん、
0: ね、えもちろん現場の苦労は本物でしょうね、
1: はい、
0: 介護に携わる方々の汗と忍耐には本当に頭が下がります、
1: はい、
0: けれど暗い話ばかり聞かされていると、あら変なのが入っちゃったな、
1: うん、
0: 気力までなんかしぼんでしまうんだけどね、
1: はい、
0: 年を取ったら迷惑をかけるだけ、同時に未来はないのか、いやいやそんなことありませんよ、
1: うん、
0: 声を大きくして言いたいんですね。世界は今老人の未来を守るためものすごい勢いで動いてます、
1: うん、
0: その象徴の一つがこの前のね、中国のロボットなんです。その中でも介護ロボットだ、
1: うん、
0: まあロボットと聞くと鉄腕アトムを我々は思い出してしまいますね。それは後になったら、
1: うん、
0: 実際は無口で働き者の電気のお手伝いさんなんですね、
1: はい、
0: 中国は今高齢化が猛烈な速さを進んでいます。人口14億人の国だと、60歳以上の人はすでに3億人を超えたとも言われている、
1: うん、
0: 日本の総人口は2つ分以上の高齢者がいる。
1: すごいね、
0: すごいね、
1: 本当。
0: さて昔は電話をかけるにも交換さんが出た、
1: うん、
0: それでも今は顔を見ながら話せる、
1: うん、

0: 会合も同じ道を行くんでしょうけどね、
1: はい、
0: これだけの人数となれば昔ながらの家族だけで面倒を見るでは追いつかなくなった。
1: そうだよね。
0: しかも中国はね、
1: うん、
0: 一人っ子政策の影響で子供が一人、親が二人、祖父母が四人という、
1: うん、
0: 一人で六人を支えるような構図が生まれている。嫁さんもらっちゃうからね。
1: 大変だね。
0: だから、うん、若い者はね、都会で働きに出てる、地方に親だけが残る、
1: うん、
0: ね、そしたらね、まあこれまでの介護の手では足りなくなってくる、うん、そこで中国政府は考えました、
1: はい、
0: いわゆるシルバー経済だそうですね、
1: はい、
0: 高齢者向け住宅、健康管理、介護機器、見守り装置っての
1: はい、
0: そして介護ロボットでしょ、
1: うんうん、
0: 中国ではこの分野全体が巨大市場として育てられる、
1: はい、
0: ね、高齢者向けで、まあ消費市場には数百兆円だよ、
1: うんうん、
0: そんな規模とも言われて、
1: はい、
0: 介護ロボットが市場でも年々2桁の成長を予想されて、
1: うん、
0: 中国の強さは決めたら早い、国が方針を出す、場所を企業が試作品を作る、
1: うん、
0: だからね、施設を使ってみる、作ってみるね、うん、で不便なら直す、また出す、この回転が実に早いそうです、
1: うん、早いね。
0: これはね、まるで日本の昭和時代の工場街で、
1: うん、
0: 徹夜で螺旋盤を回していた時代のような勢いだそうですね。ではどんなロボットか、
1: はい、
0: ね、背中に老人が転んだら家族へ知らせる見守り機械、
1: はい、
0: ベッドから車椅子へ移す力仕事を助けると、
1: う
0: ん、歩く訓練を支えるリハビリ機械、
1: はい、
0: それからね、薬の時間を知らせる音声案内とか、
1: うんうんうん、
0: 会話の相手になったり、
1: うん、
0: 孤独を和らげる AI、 今のね、
1: はい、
0: 掃除や配膳をする場に生活支援する機械、つまり、うん、人間の代わりではなく人間の苦労を減らす助っ人なんだね、
1: うん、
0: じゃあ日本はどうか、ここで中国が進んでいるとか日本は遅いという考えはちょっと早計なんだね、
1: うん、
0: 日本には日本の強みがある。日本は高齢社会の、ね、先輩国なんですね、
1: はい、
0: 介護ベッド、歩行器、車椅子、見守りセンサー、排泄補助、入浴支援、乗車装置、こうした現場で本当に役立つ道具を長年コツコツ磨いてきた、
1: うん、
0: 日本のやり方は派手でなく安全か使いやすいか、故障を痛めずに済むか、高齢者が怖がらないか、介護のね、まあ、この流れというのかな、
1: うん、
0: これを邪魔しないか、これを一つ一つ確かめる誠に日本らしい丁寧な仕事、
1: うん、
0: 中国は速さだったら日本は確かさ、
1: は
0: あ、中国が一気に走るなら日本はプロファンのように靴紐を、まあ、確認しながら走るというかな、
1: うん、
0: どちらも、まあ、必要なんですね。
1: そうですね。
0: 世界に、ね、目を向ければヨーロッパは尊厳ある道具を重視して、
1: うん、
0: 寝たきりを防ぐ自立支援機に力を入れているんですね。アメリカは AI や遠隔医療が進んで、家にいながら医師とか家族とかつながる仕組みを育てる、
1: うん、
0: つまり世界中が高齢社会を悲観ではなく普通で乗り越えようとしている。さて、
1: うん、
0: 知りたいのはね、こうかなと思いますけども、
1: はい、
0: 2030年、あと4年後、日本はどうなっているか私はこう見てるんですね。
1: うん、
0: アトムのようなロボットが玄関からおじいさんお茶にしますかという、まあ、全部世話をする時代はまだまだ先でしょう。
1: うん、
0: ね
1: え。
0: ところが、縁の下の力持ち、一気にこれは増えてくると思う。
1: うん、
0: 夜中に転倒したら、まあ、家族にするとかね、
1: はい、
0: 薬の飲み合わせ、まあ、このあたりはさっき言ったんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、介護記録、記録とこれを AI がまとめてつけたり、まあ、離れている家族としてはいつも喋れるようになる、
1: うん、
0: でこれはこう当たり前になるだろう、
1: うんはい、
0: ただこういう人も出てくるでしょうね、
1: うん、
0: 私は話し合いしているロボットが来たら3日で逃げ出すかもしれません。
1: あら、うん、
0: ロボット嫌いなのね、
1: うん、
0: 薬の時間ですと言われても昔は人の言うことは聞かない性分でしてなんてね。

0: く日本ではね、団塊の世代が後期高齢者となって、介護需要はさらに増えて、人手だけでは支える限界がある。だから日本の、まあ、現場型ロボット、日本の、まあ、繊細な機械、日本の真面目な対応が、まあ、生きてくる。そして忘れてならないことは、介護の主役は今も昔も人間なんですね。今日も顔色いいね。寒くないかい？昨日より元気そうだね。よく頑張りましたね。この一言は機械にはなかなか真似ができない。
1: 本当だ。
0: ロボットは持ち上げることができても心まで持ち上げるのはまだ人間の仕事だね。
1: そうだね。
0: だから機械に任せるところは任せて、人間は人間にしかできない優しさの方へ力を注ぐ。それが未来の介護なんだね。
1: はい。
0: 若い人に迷惑をかける時代ではなく、若い人の腰を守るためにそんな機械を、まあ、使う時代。でね、昭和の皆さん、洗濯機も冷蔵庫も最初は夢の機械でした。
1: はい。
0: やがて一回時代になって暮らしを変えちゃった。これと同じことは介護にも起こりますよ。最初は珍しい、やがて普通になる。年寄りに未来はない、そんな言葉を聞いたら笑ってやりましょう。
1: はい。
0: 未来をここまでつないできたのは昭和の皆さんです。超えることは敗北ではありません。長生きとは困ることではない。
1: はい。
0: まあ、社会が血を出すチャンスでもあるんですね。支え合う知恵が進歩した時代に生きると、暗い記事ばかり見て肩を落とす必要もありません。世界は動いている、中国も走っている、日本も静かに備えてますね。2030年、介護はもっと賢く、もっと優しく、もっと人間らしいものへと変わっていくんじゃないだろうか。声をかけ合いましょう。問題が見えている社会はまだ強い社会だそうですね。本当に危ないのは問題に気がつかない社会。この変化を見届ける資格があるのは激動の昭和を生き抜いた昭和の皆さんですね。
1: はい。
0: ご苦労様でございました。今日のね、元若者編集長、
1: はい、
0: いかがでございましたでしょうかね。
1: はい。
0: 担当の AI はチャット君でしたね。
1: あ、チャット
0: 以上でございます。
1: はい、ありがとうございました。あのね、私も自分のことは自分でやりたい、人のお世話にはなりたくないと思ってはいるんですけどもね。
0: そうだね、ヨーロッパの方だ ね、
1: ロボットさんと仲良くできるかしらね。
0: そうですね。
1: はい、思いました。ありがとうございます。
0: はい、どうも。
1: はい、メール読んでいきますね。
0: はいよ。
1: はい。佐藤先生、川端さん、リスナーの皆様、こんにちは、ただしです。
0: こんにちは。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとう。
1: おかわりありませんでしたか？今日もよろしくお願いします。
0: ありがとう。
1: はい、今日の川柳ですが、昨年もこの時期に取り上げたナップランドのことですが、山坂の多い小樽の町では、ナップランド、これはナップザックとランドセルを合わせてナップランドなんですね、の使用率は1年生では 85% を占めているようです。価格は7700円で、昨年のランドセルの平均価格は6万746円だそうです。あ、こんなに差があるんですね、ランドセルとナップランド。
0: そうだね。
1: 価格の安さもありますが、軽さも大事なことで、ナップランドの重さは980グラムで軽量化されて人気があるようです。あ、いいですよね、軽いっていうのはね、子どもたちにとって。はい。そこで川柳です。
0: はい。
1: 山坂の小樽に根付くナップランド、山坂の小樽に根付くナップランド。ああ、本当そうですね。小樽は山坂の町ですもんね、国夫さん。
0: うちの神さんの生まれたところなんだね。
1: ねえ、そうね。
0: それでね、当たり前でね、あの坂をね、スイスイスイって登ってくおじいちゃんおばあちゃん見てね、会長びっくりしちゃった。
1: 本当だ、本当だ。
0: 私は2、3回やったら意見が消えたからね。
1: 本当ですよね。

0: まあ、にはだいぶ時間かね、あれね。
1: 本当、やっぱりね、毎日毎日というかね、日頃やってることって、うん、やっぱり身につくものですよね。
0: そうだね、公園が坂が多いったな。
1: ね、本当ね。はい、メールの続きいきますね。
0: はいよ。
1: 黄砂の時期になりましたね。
0: そうだね。
1: そこで川柳です。砂じゃなく金なら我慢してあげる。砂じゃなく金なら我慢してあげる。いや本当ですね。本当砂金ならいいですよね。笑いって書いてありますけど、そうね、本当に砂じゃなくて金なら我慢できますね、国尾さん。
0: そうだね。だけど、うん、よくあの間を飛んでくるなと思ってさ。
1: そうですね。
0: 途中で雨雲にあったらみんな落ちちゃうわけでしょ。
1: そうそうそう、
0: 雨雲にも合わないわけだからね。
1: はい、ねえ、飛んできますね。
0: ここに落ちたこの交差は、うん、運のいい交差なのかもしれない。
1: そうかしらね。
0: 怒られちゃう ね、
1: ね。次回のリクエストは山内圭介さんのさらせ冬の嵐をお願いします。あ、そうですね、あ、そうなんですね。ちょっと探してみますね、忠さん。はい、それでは今日の1曲目いきますね。先週忠さんからのリクエストでした。湯原正幸さんで冬桜、聞いてください。

0: 嵐さんのリクエストで湯原正幸さんの冬桜聴いていただきました。この冬桜っていうのはね、10月から12月頃の寒くなる時期と、うん、4月上旬の年2回咲く小葉桜の品種なんだそうですね。で、白い一重の花なんですね。そういうのが冬桜なんですね。はい、
1: びっくりしちゃった、
0: ね、歌もいい歌ですね。ありがとうございました、ね、はい、ではここでそば一筋のお店のご紹介いきますね。
1: はい、
0: 皆さん、おいしいおそばを召し上がっていらっしゃいますか。東屋本店のおそばは純白の極細麺、つゆに浸しすするとコシがあり、上品でさっぱりとした味わいが楽しめますよ。さあ、皆様お揃いで美味しいおそばをぜひ食べに来てくださいね。すすきの南四条西一丁目、地下鉄東方線放水すすきの駅一番出口すぐにあります東屋本店です。ご家族お仲間で楽しいひとときをお過ごしくださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではメール読んでいきますね。
1: はい、
0: 川端さん、勘太郎さん、リスナーの皆さん、こんにちは。プラタナシです。あ、プラタナシさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 今日は88夜、お茶どころでは、うん、新茶の茶摘みが始まったのではないでしょうか。ああ、そうですね。歌では夏も近づくはずなのにまだまだですね。
1: そうだね。
0: 今週の川柳はうちでお茶を飲みながらこれ、うん、ということで川柳いただきました。川柳です。おいおい、まったりと渋滞情報にんまりと、まったりと渋滞情報にんまりと、このトトトのリズムがいいですね、
1: うん、
0: この時期は高速道路の渋滞が年中行事で、東京近辺だと30キロ40キロは発生し、抜けるのに3時間から4時間かかるでしょう。ああ、そんなにかかるんですね、
1: う
0: ん、途中で車線変更して事故を起こしたり、サービスエリアも満杯なので大変です、
1: うん、
0: 自宅でお茶でも飲みながら交通情報を聞いて、大変ね、ご苦労様と思いながら、心ではニヤニヤとしていますそれでは皆さん快適な連休をお過ごしくださいということでいただきましたなんかすごくわかるような気がしますね。はい、
1: ちょっとね、会話の中にブラックが入ってるからね。
0: はいはい、うん、それでもね、皆さん渋滞すると分かってて出かけちゃうんですもんね。
1: もうしょうがないんだよね、あれね。
0: ね、本当。
1: でも家族は行くっていうんだからね、乗せないわけにはいかないしね。
0: そうね。でもこのまったりとというのと最後のにんまりとっていうこのね、リズムがすごく気持ちいいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうだね、うまいね。
0: ね、本当ですね。はい、プラタナシさん、ありがとうございました。はい、次のメールです。
1: はい、
0: ラジオネームスーパーポンチマンです。あ、スーパーポンチマンさんいつもありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 佐藤先生、川端さん、お疲れ様です。ありがとうございます。
1: ありがとう、ね、
0: 今日から来週の6日までゴールデンウィークに入ってます、うん、はい、そうですね。
1: ね、
0: 長い休みになりますね、
1: うん、
0: なんか過ぎてしまうとね、なんかもう終わりかとは思うんですけどね、一応長いですもんね、うん、
1: そうだね。
0: さて、つい最近の出来事で

0: 川柳を一句ひねもーす。はい、川柳です。
1: はい、
0: スマホでねコード読むのにコツがいる、うん、スマホでねコード読むのにコツがいる、うん、最近うちの会社で紙の報告書をやめスマホで QR コードを読み取りガイダンスに従い項目ごとにスマホに入力して最終的に元請けに送信して終わるという形に変わったのですが、はい、この QR コードの読み取りがなかなかうまく認証しない時があるんですよね。
1: では機械ってな、うんね、なかなかうまくいかない時あるからね。
0: 本当そうなんですよね。パッと読み取れる時と、うん、なかなか本当うまくね読み取れない時ありますもんね、うんうん、なんかその大変さをすごくね読んでますよね。うん、はい。でも本当になんかこういうことってすごく多くなっちゃってやっぱり上手にこう使いこなしていかなければならない時代になってきましたね。国尾さん、
1: そのうちね、うん、そのやっててうまくいかないと今度イライラしちゃうんだよね。
0: あ、本当そうですね、うんうん、
1: だからね、だ仕事じゃなくてイライラになっちゃうんだよな、うんうん、それがちょっと問題かな。
0: 本当ですね、うん、はい。では本日もよろしくお願いしますといただきました。はい、はい、スーパーボンチマさんいつもありがとうございます。またよろしくお願いします。ね、これは弟子鹿町川湯温泉より慶三さんからいただいたんですけれどもね、慶三さんこんばんは。5月最初の放送お疲れ様です。
1: ありがとう。
0: 今日は夕方用事ができましてラジオを聞けなくなりました、うん、来週はゆっくり聞かせていただきますね。では放送頑張ってくださいねっていただいたんです。はい、でもぞうぞありがとうございました。きっとね急な用事ができたんですね、
1: うん、
0: はい、来週また聞いてくださいね。よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: はい、ただしさんからいただいたので読みますね、うん、はい、
1: ほいほい、
0: ただしです。リクエストありがとうございました。高齢者が一人になると一月に一度地域の民生委員の方が電話や直接自宅に来てくれますよ。私が留守した時はこちらから電話をして安否確認しております。うーん、見守り隊の方々も高齢者になってますよね、うん、本当です ね、 ね、皆さん本当そうですね、うん、それではまた風邪などひかれませんように。来週のリクエスト曲がなければ山内圭介さんの曲ならどの曲でもよろしいですって書いていただいて、あ、助かっちゃった、ありがとうございます。一生懸命探してなかったら違う曲になるかもしれないです。でも一生懸命探しますね。でも本当に書いてある通りにね、本当に地域の民生委員の方々もね、あと見守り隊の方々も本当にいろいろねやってくださってますもんね。国尾さん、
1: このね、できるうちにね、うん、やれるうちにできるうちにやっていくっていうのはね、はい、逆に自分が励みになるんだよね、うん、それおまけにそれが人のためになったらなおすごいって言うんだよね、
0: うんうん、
1: で小学校の校門のところでこれ果たしてるお父さん方がいるじゃないですか。
0: いますいます、はい、
1: 尊敬しちゃうね。だけど
0: 本当ですね、ありがたいことですよね、うん、はい、
1: ね、
0: では今日の2曲目いきますね。
1: はい、
0: はい、熊野古道の森雅子さんからいただいたリクエストなんです、はい、大沢浩一さんで愛を贈ろう、聞いてください。

0: 森まさこさんのリクエストで大沢浩一さん愛を贈ろうを聞いていただきました。森まさこさん、大沢さんの愛は届きましたか？大沢さんなんですけどね、うん、毎週月曜日午後4時からカロスラジオロータリー、うん、はい大沢浩一ですを旭川クリスタルスタジオから生放送されていますよね。
1: そうだ ね、
0: 素敵な声ですよね、うん、なんかね、ちょっと調べたらね、あの、うん、鶴岡正義とロマンチカのあの小樽の人よとかね、ひさめとか、なにわ節だよ人生は、うん、あと知恵っ子よされとかっていう曲ありますよね。それをね、この大沢さんの番組をきっかけにして、うん、北海道から全国的なヒット曲になっていったんですって。
1: あ、そうですね、
0: 素晴らしいですね。
1: だからその時に聴いた曲は、うん、そのアナウンサーの紹介の仕方でね、みんな、あ、これいいなって改めて発見するわけで ね、うん、その発見をしたきっかけを作ってくれた人が大事なんだよね。
0: 本当ですね、はい、
1: だけど森まさこさんよく知ってたね、この曲 ね、
0: 本当ですね、はい、
1: 素晴らしい、
0: ありがとうございました、はい、
1: ありがとう。
0: ではここで集まやのれんの会のご紹介いきますね。
1: よっ。
0: 北二条西27丁目東屋聚楽です。四季折々の風景を眺めながら、ご家族やお友達とご一緒におそば料理をゆっくり味わってくださいね。東急百貨店10階にあります東急東屋聚楽です。お買い物の途中にお友達との待ち合わせにぜひ

0: ご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。メール読んでいきますね。北三坊さんからメールをいただきました、うん、ありがとうございます。はい、国尾さん、久美ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 旭川、桜満開過ぎたのに寒い土曜日です。はい、こちらもなんとなくね寒いんですよ。
1: 上がってくるね、寒いね。
0: 思わずストーブ点火しましたが、すぐ暑く感じ、はい、止めるとまた寒くなりと落ち着かない天気です。あ、わかります。本当そうですもんね。5月となり、ね、気分は春となってますが、いろいろ大変です。心落ち着かせ、うん、カロスのカンタロウ楽しませていただきますねって書いていただきました。本当にね、春来てるし、うん、お天気も良くてもなんか風が冷たいんですよね。
1: そうだね、こういう時はドテラを着るといいね。
0: ああ、ドテラね、本当だ、うん、ありましたね、ドテラね。はい、
1: はい、
0: はい、あの夜の放送も頑張ってくださいね。北三坊さん、ありがとうございました。あ、熊野古道の森雅子さんからメッセージいただきました。
1: ほいほいほい。
0: そしてね、うん、はい、伝わりました。さっきね、あの大沢さんから愛が伝わりましたかって言ったら、伝わりましたっていうハートマークの顔が送られてきました。はい、はなんかね、祝30周年なんですね。あの熊野古道30周年なのかな。あのお写真をね添付してくださったんですよ。
1: ああ、よかったね。
0: ね、いいですね。うん、これからもね、一生懸命きっと頑張られると思いますけども、ね、30年、40年、50年って頑張っていってくださいね。森雅子さん、ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: はい。それでは、ちょっともう一曲聴いていただこうかな。
1: うん。
0: はい、久しぶりですが、美空ひばりさんで、やわら聴いてください。

0: 美空ひばりさんでやわら聞いていただきました。懐かしいですね、国夫さん。
1: 若い時頑張っていた自分を思い出しますね。
0: ああ、そうですね。
1: だから、たかが歌ってるけど、歌はね、聞く人にとっては人生のアルバムなんだよね。
0: ああ、なるほどね。
1: すごく大事なもんだと思うね。
0: うん、本当ですね。はい。
1: そうね。
0: メールをいただいてます。佐藤先生、久美子お姉様、勘太郎さん、こんにちは。ママ大好き、猫好きです。ママ大好き、猫好きです。あら、かわいいですね。はい。私の母は、連休は嫌いだとよく言っていました。また、近頃は、休みが多すぎるとも言ってました。その理由は、連休は病院も休みになるからなんです。ああ、そうね。私には、2歳年上の兄がいたそうなんですが、生まれて3ヶ月もしないうちに、亡くなったんです。ああ、そうだったんだね、それ以来子供たちが少しでも具合が悪いと心配で心配でしょうがなかったんでしょうね。そうね、もう亡くなってしまいましたが、母には感謝しかないです。ああ、ほんとね、しょっぱいメールでごめんなさいって書いてありますけどね、ほんとママ大好き、猫好きさん、ああ、とってもいいですね。
1: 我々が苦労したというでもね、その苦労した我々を育てた親はね、その倍も苦労してるからね。
0: そうだね、本当だね。
1: だってさ、蛇口ひねって水出る時代じゃないんだから。
0: あ、本当だ、本当ね。
1: 電気がないっていうこともあるわけでしょ。だからね、今だったら本当に天国だね。
0: そうだね、
1: ぼーっとしてる感じだね。
0: ね、いいお母さんでしたでしょうね。ねこすきさん、ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: それでは童謡を聞いていただきたいと思います。鯉のぼり、はい、聞いてください。

0: 鯉のぼり聞いていただきました。国尾さん、鯉のぼり泳いでるの見ましたか？
1: いやー、最近は見ないね。
0: あ、見ないね。
1: あの、うん、鯉のぼりを見るためにはね、
0: はい、
1: 鯉のぼりを上げる棒が立ってない人じゃねえんだよな。
0: そうですね。
1: あの竿がどこに立てられるかって、こういうことになるんだよね。
0: あ、なるほどね。
1: で、屋根より高いんだからね。2階より高いわけないんだから、昔は平屋だったからね。
0: ああ、本当だね。うちの向かいに ね、お寺があるんですけれどもね。そのお寺でね、鯉のぼりいっぱい泳いでます。だから毎日、はい、見れます。はい。
1: 昔の鯉のぼりはね、うん、広い空で泳いでたんだよ。
0: ああ。
1: 今、狭い空で泳いでるから、かわいそうだね。
0: ああ、ちょっと窮屈ですかね。
1: そうだね。
0: はい、ありがとうございました。では東屋本店の楽しいお店のご紹介いきますね。
1: はいよ。
0: 丸井米一条館地下1階にあります東屋丸井米店です。デパートには魅力がいっぱい。おいしい食べ物、素敵なお洋服、楽しいですね。
1: なんかね、
0: お買い物の途中にお友達との待ち合わせに、東屋丸井米店をぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それでは皆様お待ちかね、カロスのカンタロウ川柳コーナーいきますね。皆さんお願いします。
1: よー、
0: はい、
1: この前の続きでね、春の花々、
0: はい、
1: 花中や花びら愛し熊の里、うん、親子熊足跡に散る山桜、日の目風ささふむ音や親子熊、風の音かな、今のカサカサって。いやいや、熊が取ったかもしれねえな。最近の山は結構物騒だって言ってるけどね、熊は熊で一生懸命生きてるからね。まあ、うまくいくといいけども。こぶしきる公園に清楚な絨毯を、ね、それからね、木蓮も色気づいてる四季の跡、入学の後をね、木蓮見たらちょっと赤い色がパッと咲いてたね。
0: うん、
1: 紫なんだねって。
0: あ、
1: 木蓮は札散るように花散らす、あの一枚一枚がね、トランプとかね、まあ百人一首みたいにね、札のように大きいんだね。ちょっとびっくりしました。
0: はい、
1: はい、店を五七五にしてみました。
0: うん、
1: トランプを狙った33歳皆のため、33歳のトランプを狙いました。誰が騒ぐんだろうねこれ。きっとあの暗殺未遂かもしれないってある人が言ってましたね。トランプの嘘つき話気にもせず、ああトランプの話か、お前ねアメリカの大統領だよね。イランとの戦費4兆円予算組、戦争費用は予想してるんですね、もう。それぞれの海上封鎖、凍りつき、ここの海もここの海峡も封鎖封鎖だって、それはねえだろうなって言ってましたね。アメリカも油の値上がり、不満の伸び、国民からブーイングが出てるそうですね。
0: 国尾さん、1分前です。
1: はい、はい、日米の評判落ちる、同盟国としては悲しい、でも反対はできない、苦しいところですね。
0: そうですね。
1: いつか来る高熱辛抱のご通達、今のところは高橋さん大丈夫だって言ってましたね。
0: 言ってます。
1: 言うことを聞かぬとハンマー飛んでくるね。
0: はい、
1: 平手か原骨かハンマーか、次は何をするんだろうね。クマさんと勉強しよう春の山、いやーまた会いましたね、ご機嫌さんというようになりたいですね。
0: うん、そうね。
1: すぐに丸、殺人事件で赤くなる。奈良だろう、旭川だろう、九州だろう、大変だね。
0: うん、ほんとね。
1: 熱中症、予防せよとて、あばら骨。ひいちゃん、暑さ対策だってさ、どうするの、ね、
0: 時間になりました。国雄さん、ありがとうございました。
1: はい、はい、はい。
0: 時間の経つのは早いもの。お約束の時間が参りました。はい、今日もカロスの勘太郎をお聞きいただき、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、千秋直美さんの歳月川をお送りしながらお別れいたします。
1: 担当は勘太郎と佐藤邦夫。
0: そして川端久美子。新茶の話が出てましたけど、なんか美味しい新茶をいただきたいですね、うん、邦夫さん。
1: そうだね、うん、やっぱりね。
0: お供は何？
1: 気が違うもんな。ちょっと甘気心が変わる。
0: ね、お供は何にしましょうか。金粒がいいですかね。羊羹ですか。ね、うん。
1: まんじゅうがいいかな。
0: まんじゅうがいいですか。なんか漬物もいいですよね。
1: そうだね、バリバリ ね、
0: はい、
1: う
0: ん。皆さん、道内、道外、外国へも行ったりして、ね、いろいろ、ね、楽しい思い出を作ってくるんでしょうね。
1: 用心だけしてくださいね。
0: ああ、本当そうですね。はい、うん。それでは皆様ありがとうございました。ごきげんよう。また来週。ありがとうございました。

0: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: ラジオカロスパワープレイ。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナオンセール。
1: 78.1MHz、ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

皆さんいらっしゃいませ。スナック藤子の時間がやってまいりました。看護師ママの藤子があなたに愛をお届けします。あなたと今日はゴルフ、ジャンボ尾崎でつながりたいと思います。いや、皆さんゴルフされますか？ね、私若かりし頃、特に20代後半から30代前半ぐらいまで結構夫のやっちゃんとゴルフに凝ってた時期がありまして、まあ、ちょうどその頃にもう知る人ぞ知るジャンボ尾崎っていうね、まあプロゴルファーがいたんですけれども、もう圧倒的な強さで、こうトータルで100勝以上した方だと思うんですけど、まあ、その方がね昨年亡くなられたということで、まあ先日テレビでそのジャンボ尾崎さんの、まあ生涯というか、なんか特集をされてたんですけど、まあ正直私まあ、あの当時ね、そのジャンボ尾崎さんと青木功さんと中島恒之さんがこの男子プロの、まあ、昭和から平成にかけてのトップ3なんて言われてたんですけど、なんかこう、まあ、言葉悪くするとジャンボ尾崎さんってこうなんかこう少しヤクザっぽくて、なんかこう派手な服とかも着てましたし、あんまり好きじゃなかったんですけど、いや私もあんまり分かってなかったなと思って、いや、やっぱりそれなりにもう相当な努力をしないとあそこまでね勝利をもうもぎ取り、そしてなんかこう頂点に上り詰めていくスターにはなれないんだななんていうことをに感動したもんで、で今日はまあゴルフとか、ね、皆さん興味あるかな、まあ、ジャンボ尾崎さんの人生っていうかになんか触れていきたい1時間にしたいなと思って、そんなテーマにしてみました。お聴きの曲、1曲目は、ね、チャタローラブさんからのリクエストで竹内まりやさんの人生の扉、まさに人生の歌ですよね。やはりこうコツコツ積み重ねて生きてきた方にはそれなりの最後がね、最後輝ける時が待っているというか、まあ生きざまは死にざまって言いますけど、なんか、まあ、そんな歌でもあり、まあ、これもジャンボ尾崎さんをまさにこう形取った歌なんじゃないかなと思っております。この番組のコンセプトいきますね。看護師ママがリスナーの皆さんと土曜の夕方お酒でも軽く飲みながら語り、音楽を聴きながら一緒に笑顔になりたいな、ちょっとエロもね、そんな番組です。メールアドレス request@radiocaros.com、 小文字で request@radiocaros.com です。なおメッセージの本はホームページからも送ることができますので、皆さんどしどし送ってください。そしてそう、皆さんこのラジオ今リスンラジオで聞かれてますか？FM プラプラというアプリでも聞くことができるんですが、FM プラプラのアプリを開いていただくと、もうそこからメッセージっていう欄があって、まあ、そこからもメッセージを送ることができますので、皆さん送ってくださいね。まあ、ゴルフとか、人生とか、まあ何でもいいです。いやー、やっと桜咲いたねとかね、まあ北海道の方はそんな感じですけど、もう本州の方は桜も散って、もう暑い春を迎えられてる。

るんじゃないのかなと思いますけどね。皆さん、そう、まさにゴールデンウィーク真っ最中ですけど、いかがお過ごしでしょうかね。今日は5月の2日。いやー、もう後からねメッセージくださってる方もいると思うんですけど、今日のファイターズ、私もう間違いなく前半戦勝つだろうっていう思いでいましたよね。見事に負けちゃいましたけど、もう何なんだろうっていうね、本当にもう滝にでも当たってきてくださいっていう、誰に向かって言ってるかは言いませんがね、そんなような気持ち、やっぱり負けるとがっくりきますね。で、私実は先週、そうなんですよ、で浅井美穂さんのコンサートがあったのでお休みさせてもらって、でその前の週んじゃないですね、5月のごめんなさい4月の23だったかなに、今年初エスコン行ってきたんですけど、友達のねルミちゃんと、ルミちゃんって私も実は本名ルミで、ルミルミで行ってきたんですけど、そう、その日はねタツくんが本当に頑張ってくれて、でダラマさんが打ってくれて見事優勝したんですよね。岸田さん、はい、岸田さんというのは私のねもう前職からのお友達で、岸田さん私今日初エスコンだからアイスおごってねえなんて言ってずうずしく、そしたらなんかタツさん一押しなのかな、のいちごクレープをルミちゃん私に奢ってくれまして、美味しかったね。買ったし、なんか美味しく食べることができましたが、はい、そんなこんなでファイターズ、明日はね、明日こそはぜひ勝ってほしいなと思いますが、明日はね、あのちなみに、まあ、我が家の、まあ、少し早い母の日なんですよね。皆さん5月10日は母の日ですよ。母の日ね、ぜひ何かしらね祝っていただきたいなと思うんですけど、まあ毎年恒例の毛ガニを食べる会っていうね、を開催したいなと思ってます。我が家でね、お母さん一泊泊まってってよみたいな感じで、私毛ガニよりタラバの方が好きなんだけどね、なんて、贅沢言ってんじゃないのよっていつも心で思いますけど、でも毛ガニも今が旬だから美味しいよなんて言ってね、で毛ガニ食べつつもなんか飽きてきちゃった、肉も食べたいとかね必ず言うんですけど、まあ母の日ですからね、お肉もねちゃんと用意したいかなと思っております。あとはね明日、まあ本当、まあこれを一番楽しみに彼女はね母リエは来るんじゃないのかなと思うんですが、長男の、あの私の長男和志が3月の1日に沖縄で結婚披露宴を行ったんですけど、そのビデオがね届いてますので、それをね見せて、母はね、あの沖縄まではちょっと体の状態が、そこまではっていうところなので、沖縄まで行くことはできなかったのでビデオで我慢してねっていうところで、ビデオね明日はみんなで見たいなと思っております。では一曲おかけしますか。そうね、今日はねジャンボ尾崎さんの特集ということで、そう先ほども言いましたけど、なんかふてぶてしいジャンボ尾崎さんだと思ってたんですけど、とっても人見知りでシャイな方だったっていうのをねその番組で言われてて、まあ確かにそうだよなと思ったのが、私2015年ぐらいに確かアナオープン
ってワッツっていう北広島ぐらいにあるそのゴルフ場で開かれるんですけど、

こで2015年に石川遼君を見に行った時に、もうジャンボ尾崎さんは多分60は過ぎてたんじゃないのかなと思うんですが、来てたんですけど、本当に寡黙に練習されてて、うん、なんかあら全然こんなに目立たない生き方だったんだと思って、なんかそんなことを思いつつ、まあ私のね旧姓も尾崎だったので余計に、うん、なんかそんなことも思いながら、次の曲聴いてください。尾崎豊さんでオーマイリルガール。

尾崎豊さんでオーマイリルガール聞いていただきました。そう、この尾崎豊さんもなんか繊細な方だったなと思うんですが、そう、繊細なね、ジャンボ尾崎はもう本当にドライバーがすごく飛距離があって、もう300メーターぐらい飛んでたんじゃないのかなっていうぐらい、それがまあ、30代ぐらいでその飛距離だったらまあって思うと思うんですけど、40代50代になってもその飛距離をねこう維持してたっていうのはやっぱりすごかったんじゃないのかなっていう、そう、タイガー・ウッズと同じぐらい飛んでたっていう話ですよ。で、ドライバーが上手い方って割とその小技っていうか、その、まあ、ピンって言ってその穴に近くなっていくほどちょっとこうあまりお上手じゃないっていう方も一般的には多いんですけど、まあ、やっぱ繊細さがというか練習の賜物なのか、そう、ジャンボ尾崎さんはそのね、グリーン周りもすごく上手で、パターは特にピカイチだったなっていう、もうね、本当に音のやっちゃんはもうバカでしょっていうぐらい、本当20代25、6の頃かな、なんか俺本当にプロ目指しちゃおうかななんていうぐらい結構練習場にも通ってましたね。だけどやっぱりパターはあんまり上手じゃなかったんだよな。そう、まあパターは練習の賜物でもありますし、あとはやっぱり持って生まれた、なんて言うんだろう、センスもあるんじゃないのかなと私は思ったりしますね。そうで、よくねゴルフ18ホール回るとその人の性格が見えてくるって言うんですけど、まあ正直私なんかはもうすぐ諦めちゃう方を、やっちゃんは割と、やっちゃんっていうのは夫ですけど、まあ、前半が悪くてもそうですね、後半の、まあ、10から18でなんかいいスコア出すぞみたいな、まあ、そういう粘り強さもありましたけど、とにかくそのジャンボさんが活躍した頃はもう、まあ、プロの試合って4日間あるんですけど、もう2日目ぐらいまであまり良くなくても3日目ぐらいからドーンとこう一気にスコアを上げて、でトップと5打差とかだったりすると、もう間違いなくジャンボ尾崎さんってもう優勝狙いに来るんですよね。もう来るぞっていう、中島常幸さんもそのテレビで言ってましたけど、間違いなく来る、追いかけてくる、だからなんとかせにゃあかんっていうね、なんか、で、まあ、私たちよく日曜日なんですよ、その4日目っていうのが。で日曜日の夕方にゴルフの練習に行くんですけど、必ずそのトーナメントを録画して、で録画始まる時には、あ、ジャンボトップと5打差だねみたいな、きっと帰ってきたら追いついてるか優勝してるねって言って、まあ 2,3 時間練習して帰ってくると、必ずそのビデオ見ると、まあジャンボ優勝みたいな、あ、やっぱりみたいなことが何度もあった記憶がありますよ。ねえ、やはり粘り強い。そうだから、こう人生を悔いなくっていう、なんか、なんか最後ね、ジャンボさん大腸がんになられて、直腸がんだったかな、でも

治療もせず、まあ、自然に任せてこれが俺の人生だみたいな感じで、ね、自宅で亡くなったっていうような話もありますが、なんかまさにね、うん、ゴルフも人生もジャンボ尾崎だなっていう感じがします。なんかずいぶん私長々ジャンボさんの話しちゃいましたけど、はい、嬉しいメッセージいただいておりますのでお読みしていきますね。はい、エルモです。エルモさんいつもありがとうございます。人生の扉大好きな一曲です。いやーよかったね、チャタロラブさん、はい、リクエストありがとうございます。あと何回桜を見れるかな、わかる、うん、私もなんかそんなことを考えました、今年特に。ねえ、なんか年々桜が綺麗に見えてきちゃうんですよね。そしてね、ねえ、はい、続きましてラジオネームスーパーポンチマンさんです。ポンチマンさんいつもありがとうございます。藤子ママ、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんばんハイボールってことで、ハイボール、はい、今日から来週の6日までゴールデンウィークのお休み入ってますってことで、おー、ポンチマンさんなかなかの超ロングお休みじゃないですか。バケーションね、よかったですね、いつもお仕事頑張ってるから。さてここ最近僕らの仲間うちで探してるものがあるんですよね。ん？何ですか？ちょうどバレンタインの時期におすすめのスイーツはマリトッツォですよといった方いるですよね。んー、まあ僕の仲間が最近近場のお店回ってマリトッツォを探したんですが、まあなかなか置いているお店がないんですよね。どんなお菓子ですかこれは。ちょっと検索してみようかな。藤子ママがもしマリトッツォを売っているお店をしてたらぜひ教えてほしいんですよね。いやー、このお菓子自体が私あんまりよくわからない。そうなんだ。まあネットで探してもヒットしないので売っているお店でないんでしょうね。ああ、そう、なかなか珍しいお菓子なんですねこれはね。では本日もよろしくお願いします。ハバナイスデーといただきました。いやこれぜひ食べてみたい。おいしいのポンチマンさん、ねえ、すごい気になってきたんだけど。はい、では続きまして、藤子さんこんにちは、ただしです。あら、ただしさんいつもありがとうございます。先週は録音でしたね。そうなんです、そう、これはね、ただしさんのリクエストでしょ。これ披露宴でかかる曲特集ね、聞きたいって言われてたので最後まで聞きましたよ。あら、ありがとうございます。オープニング曲の木村カエルさんのバタフライを聞いて花嫁さんの登場するシーンが浮かんできました。そう、あの曲何なんだろうね、なんかわかる気がする。そうそう、なんですよ。安室奈美恵さんの曲は披露宴にはぴったりの曲でしたね。タラタラタンタンタンタラタラタン、もう愛ですね。はい、そう、なんかね、あの息子のカズシの披露宴でもなんか余興で新婦の友人が安室奈美恵さん、汚い安室奈美恵さんやってくれたんですけど、あれも頭から離れないな。兄弟やおじさんやおばさんのカラオケは楽しみの一つでしたね。そうそうそうそう、残念なことに私の両親の歌は聞くことはできなかったんですが、藤子さんはいかがですか？両親の歌聞いたことありましたか？そう、そう、父親はなんかピンカラ兄弟とか歌ってたような、まあ母はね本当になんかあの町内のカラオケ大会とかでも結構賞取ったりするぐらい上手いので結構聞いてますね。なんかどんな曲だろう、いろんな曲歌うので私も覚えて、だからね、今の職場デイサービスなんですけど、そこでもね昔の曲歌ってもなんかこう歌えちゃうっていうのがやっぱ母のおかげだなぁなんて思ってますけど、はい。さてスポーツですが、メジャーリーグホワイトソックスの

0: 村上選手、そうすごいですよね。今日ホームランを打って、あ、今日も打ったんだ。両リーグの単独トップになる13号です。13号、すごいね。ブルージェイズの岡本選手はホームラン2本打って7号です。いやでもこれもすごいじゃないですか。今後相手のピッチャーは厳しく攻めてくると思いますが、頑張ってほしいです。うん、大谷選手今日はノーヒットでした。調子が上がらないようですね。ねえ、まあまあまあねえ、まあピッチャーもやってるしっていうところですか。まあでもまだこれから5月、少し暖かくなった方が大谷選手こう調子上がってくるんじゃないでしょうかね。いずれ打ってくれるはずです。そう、その通り、期待しましょう。はい、期待しますよ。はい、そして来ましたファイターズですが、今日の試合テレビで見て疲れました。本当もう私もラジオ聞いて疲れた。勝てた試合でしたが9対10で負けましたね。ってことで本当にがっかりしたね。まさかだった。はい、ファイターズの投手が悪いのか、オリックスの打線がいいのかよくわかりませんが、いえいえ、ただしさん、ファイターズの投手が悪いんですよ。はい、ソフトバンク以外でも今年のオリックス、西武ライオンズは去年より手強いですよ。そう、そしてね、私ね、正さんどう、楽天もなかなかだよね。強いと思う。野球以外ではテニスの錦織圭さんが引退するようですね。ねえ、ついにこの時が来たっていう気がしますね。大好きです、私大好きでした。なので来週はまあ、スターということで、この錦織さんとか大谷さんの話をしたいなと思ってます。そう、皆さんにとってのスターってどなたですかね。え、そう、皆さんにとってのスターもぜひねお聞きしたいなと思っておりますよ。ね、この選手には元気をもらい楽しませていただきました。本当ね、なんか外国の選手に比べたら小柄なのにね、いろんなこう 技を見せてくれたなと思ってます。どの戦いだったか忘れましたが、準優勝したことがありましたね。そう、いつでしたかね、確か全米オープンじゃなかったかな、秋だった気がする。なんかあれはまだ長男のカズシもあのちょっとテニスとかをやってたので、すごい K のことが好きで、でそのおかげで私もワーワーに入って、でこの全米オープンを見たんですけど、ジョコビッチに負けた、誰に負けたんだったかな、いやジョコじゃないですね、ジョコには勝ったんだよな、誰かに負けてしまって準優勝だったっていう試合がありましたね。素晴らしい試合でした、ありがとうございましたと言いたいですね。それではまたということでね。はい、いやね、本当にスーパースターでした錦織圭さんもね。では続きまして、はい、ありがとうございます。足利の茶太郎ラブさんからいただきましたよ。はい、今日はね人生の扉をかけましたけど、半崎さんのリクエストもいただきましたね。藤子さんこんばんは。こんばんは。藤本丹次郎さんまでに今晩ハイボールと毎週メッセージしてたらスーパーポンチマンさんのパクリだからと突っ込まれたけど、懲りずに送り続けようと思うチャトローラブです、ということでね。はい、今晩ハイボール流行らせてください、ぜひね、足利でも。さて、私は足利フラワーパークの近くに住んでいるのですが、あら、いいとこに住んでますね、チャトローラブさん。今年は開花が早まったので、いや早かったみたいですよね、もう4月半ばには咲いてましたもんね。見頃のピークが過ぎてしまったようです。詳細は SNS でご確認くださいませ。花の命は短いですが、茶太郎は生涯現役、一生青春でいたいと思っております。ヤッホーといただきました。はい、じゃあヤッホーということでコマーシャリング。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: ところで CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 肩組んでいきましょう、ラジオカロスだね。
2: この番組はFM78.1MHz 札幌市宮の森1条11丁目3の1ラジオカロス札幌より、看護師ママの藤子がお送りしております。札幌ハートセンターとラジオカロス札幌の YouTube 登録をお願いします。はい、札幌ハートセンターの藤田先生、今無職となってね、仕事を探してます。そして3年後には札幌に病院を建てるぞって言ってますので、そんな応援をねしたいかなと思っております。そしてね、今これスナック藤子ママ地震ですって、奈良、三重、京都
3: ですか。
2: いやー、これはちょっと心配ですね。そう、そしてそう、忘れてはならない底砂ライブのご紹介をさせてください。5月23日開演14時から札幌市社会福祉総合センター4階で、ね、今年もありますよ。そこからつながるライブ、障害ある方もない方も、また老若男女みんなでごちゃ混ぜで音楽を楽しもうっていうね、番組企画がありますので、ぜひね皆さん参加してください。お問い合わせはぜひ月曜日15時からのなおこのアタックナンバーワンを聞いていただきたいなと思います。アタックナンバーワンね、毎週月曜日15時からですので、ぜひ聞いてくださいね。そして藤子ママこんばんは、さよっちゆりりんです、ということでね、はい、さよっちゆりりんさんももちろん粗骨なライブ盛り上げていくぞのメンバーの方々です。5月ですね、3週間後が粗骨なライブ、ジュコさんも来てくださるので、さよっちは会えるのを楽しみしてますよってことで、楽しみ。なんかさよっちやってくれるんだよね。ね、リスナーの皆さんも一緒に楽しみませんか。絶賛チケット予約受付中です、よろしくお願いします、ということでね、何かわからないよっていう方はね、もうフジコにもぜひぜひ、ウジコさんどうしたらいいのって、ここまでメッセージいただきたいなと思います。粗骨なライブのことばかりで、いやとんでもないですよ。最後に昨日の同心別紙の札幌トークに、粗骨なライブのことを掲載されてますので、ぜひ見てくださいということです。お、素晴らしい、よかったですね。ねえ、はい、ではちょこっとここで一曲かけたいかなと思います。そう、エッチな曲ね、ジャンボ尾崎さんはなんでジャンボかというと、ジャンボジェット機みたいに大きいなっていうこともあって、まあそんなこともありつつ、ちょうどそのジャンボ尾崎さんが初めて日本オープンで勝ったのが1974年27歳の時に流行った曲ということで、聴いてください。テレサ・テンさんで償い。

すいません。先ほど私思いっきり償いって言っちゃったんですけど、これ空港でした。はい。テレサ・テンさんで空港聞いていただきました。では、メッセージお読みしますね。ラジオネーム七色インコさんです。ありがとうございます。なんかインコさん久しぶりのような気がする。こんにちは。こんにちは。私はゴルフやらないですしよくわかっていないですが、 BS10 の有村の知恵面白いので毎週見てますってことで、これ有村さんって確かゴルフはいたと思うんですよね。その方なのかな。はい、続きまして、藤子ママこんにちは。こんにちは。ゴルフ大好き猫スキーです。あら、猫スキーさんゴルフやるの。うん、やっちゃんと藤子ママはハンディいくらぐらいでしたかってことでね。やっちゃんはね、いやでも80代とかだったんじゃないのかなと思うんですよね。私はどうしても100が切れなくて、確か最高で103とか102とかじゃなかったかな。え、シングルですか。いやね、シングルだったらプロになってるよね。恐れ入りました。どちらのゴルフ場をホームにしてましたか。ゴルフ飯高かったでしょうってことで、いやあの当時ね、本当まあね、時代が時代だったから、いや茨城は結構ホームにしてましたよね。バブル前後ゴルフ飯も高かったよね。お昼なんか2000円とか3000円とかしたような気がする。と思った記憶が

はい、続きまして今日のテーマはゴルフですか。はい、ゴルフです。チャーリーはしませんよ。テレビで見るのは好きですけど。あ、パークゴルフだったら得意です。お、パークゴルフいいですね。確かワキちゃんのお母さんがすごい、得意なはずね。タカちゃんがね、ホールインワンしたこともありますって。すごい、チャーリーさん

やゴルフ上手の人はね、やっぱり落ち着いたこう人生をねしっかり歩んでいける人なんだよね。細かい設定のゲームだったので、オイラの打ち方が完璧だったらしということで、いや本当にね、あれをこうまっすぐ飛ばすってすごく難しくないですか。そしてもう何回も練習が必要だし、こうその自分のペースを乱さずっていうね、なんか本当に自分のマイペースさを、そう、あとね、素振り何回もする人とか、素振り一回しかしない人とかね、なんかそういうのもその性格とか人生に現れてるなと思うんだよね。そうで、私ね、やっちゃんって、夫のやっちゃんとゴルフ回るの何が嫌だったって、私には素振り一回ねとかって強要してくるのに、自分はそのなんかホールによってはなんかすごい慎重に何回も素振りしたりとかって、なんかそういう勝手なとこがね。はい、続きまして、やっほー、ふうこさん、お久しぶりです。藤子さん、こんばんは。こんばんは、神奈川からふうこです。ということで、いやー元気ですか。こちらに旅立つときはいろいろとありがとうございました。いえ、こちらこそ、ラスト放送で会いに来てくれて嬉しかったです。ってことでね、いやー本当、ふうこさん戻ってきて。こちらはとっくに桜は散り、ああ昨日はこたつを復活させるほどの寒さ、今日は真夏日で暑いですって。いやすごいですね、この温度差。いやー、自律神経乱さないように、ふうこさん体調管理しっかりしてね。今はのんびり歩きながら聞いてます、ということで、いやーとっても嬉しかったですよね。え、幅ナイスで今夜も張り切ってどうぞっていただきました。なんか私嬉しすぎてテンション高くなっちゃってる。はい、続きまして、ゴルフのクラブってすぐに新型のモデルが出てきますので、そうなの。そしてね、これもね、言いたいことがある。っていうのが、そうなのよ。やっちゃんってすぐ買うの。なんか中島常幸に一回凝って、中島常幸モデルとかも買ってましたよ。10万もするのね。昔はドライバーは柿の木でできてて、私パーシーも好きでしたよ。ウッドなんて言ってましたよね。やっちゃんのドライバーもウッドでしたが、いえいえ違います、チタンです、チタンね。もう本当に飛ぶやつ。今古いゴルフクラブなんか使ってる人はいないんでしょうか。いないと思うな。そう、私もね、結局腰悪くしちゃってやめたんですよね。まあ良き思い出っていう感じでしょうか。はい、続きまして、時代はマールさんです。マールさん、ちょっと大きくしよう。今ね、中島由紀さんかけてますから。出荷もこんばんは。日が長くなりましたね。今日学生時代の研究室仲間3人で昼食を食べに行きました。いや素晴らしい、学生時代の仲間と今も飲めるなんてすごいじゃないですか。もちろんビールやハイボールも一緒にね。花見してきたのかな。大学がある仙台や当時の教授、他の仲間の話題に花が咲きましたよ。1時間ほどでしたが、まさにタイムスリップした時でした、ということでね。いやー良いお時間をね、本当に良かったですね。はい、ということで、時代さんが大好きなね。いやー、そう、この曲、そう、ジャンボ尾崎さんの人生にぴったりなんじゃないかなと思ってね。最後の優勝が55歳だったっていうね。いや、なかなかいない。そして先ほどもね言いましたけど、初めて日本オープンで勝ったのが27歳の1974年だったんですけど、次に勝ったのが1988年、41歳の時ってね、14年かかって2回目の優勝をしたっていうね。なんかそんな努力家だったんだなって。で、最後のパットを決める時に

もう手がしびれちゃって2回もこう仕切り直してるんですよね、2回も。いや、そのシーンもすごくこう印象深くって、いや、さすがこう繊細なジャンボさんで、こうここを逃しちゃいけないっていう時にしっかり時間を取る人なんだなっていうね、なんかそんなことを思いました。少しこのね、中島みゆきさんのヘッドライト、テールライト聞いてください。

中島みゆきさんでヘッドライトテールライト聞いていただきました。いやいい歌ですよね。このプロジェクト X、 これで終わるんですけど、まあ、始まりが地上の星でね、どちらもいや人をこう星に例えるっていうね、この中島みゆきさんのその作詞の力、いや天才だなって思ってます、私ね。はい、ではメッセージお読みしますね。これどなたなんだろうね。お米ちゃんの無事を確認ということで、いや良かったですね。なんか三重でも地震があったみたいだから、そしてこのマリートッツォを写真で送ってきてくださいました。このパンの間に生クリームが挟まってるのがマリトッツォっていうんですか。なんかでもすっごい美味しそう。フルーツとか挟まってると余計に美味しそうですね。なんかね、ね、なんか警報も来てますけど、はい。続きまして、はい、ただしさん追っかけです。はい、ありがとうございます。私は会社員の頃はゴルフより朝野球の方でしたよ。ジャンボ尾崎さんのプレーの合間にタバコを吹かしていたのをテレビで見てイメージダウンしたんです。うん、わかります。私もね、そう、そりゃないんじゃないのと思ってた。だけどなんか今回のね、その、まあ、ジャンボ尾崎さんの特集のテレビを見て、なんかまあ昭和だから許せるのかななんてちょっと思ったり。はい、石川遼

選手は騒がれた割には伸び悩んで普通の選手で終わりそうな気がします。そうね、松山くん行っちゃったもんね。ねえ、メジャー取っちゃったしね。藤子さんはゴルフをされてたのでその辺はどう思われますかっていうことで、まあどうなんだろう、まあセンスとか体格もあったり、まあジャンボさんね、体格も恵まれてたよねやっぱりね、かなと思ったりするけど、でもやはりね、その、まあ、最初27歳で優勝して、それから、まあ、14年かけて、どん底から這い上がって88年、まあ、40歳になってからその日本オープンを取ってからの40代での活躍がすごかったですからね、ジャンボさんね。40代で活躍できるっていう、そのまでに土台を作ったっていうのはやっぱり人生積み重ねなのかななんて思いますよね。なんかこう生き様を見せてもらって学んだなと思った番組でした。はい、で追っかけて猫好きさん、はい、ゴルフ場の会員権も持ってましたか、ゴルフ場のお風呂にもサウナはありましたかっていうことでね、いや会員権はね、なんかやっちゃん欲しいって言ってたけど結局買わなかったんですよね。あれって結局今結構買わなければよかったって言ってる人ね、バブルで弾けちゃったしね。ゴルフ場のお風呂にもサウナ、そう、いやゴルフ場のお風呂ってリッチだよね。サウナも入りましたよね。はい、では来週はまたスターということでね、番組したいかなと思います。最後は宇多田ヒカルさんの道で締めたいかなと思います。では、いやー本当ね、時間の経つのは早い。本日もとっても楽しかったです。スナック藤子を聞いていただきありがとうございました。この番組は札幌ハートセンターの提供でお送りしました。ではまたのお越しを。 Have a nice day。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
4: 毎週土曜日夜8時生放送です。胸キュンポップスの北三ボーイです。
5: クルタンです。
4: ラジオカロス札幌でゴー。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。肩組んでいこう。ラジオカラス札幌。
5: ラジオカラス札幌、7時半になります。
6: 堀江潤のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを1件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
0: うん、いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね、うん、はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね、うんうん、はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね、
0: うんうん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒豹、うん、まだ69歳早すぎますね、
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: うん、そういう高田光恵さんだよ、
1: もう
0: ガラス坂、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか、親が亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、はい、結構まあまあなんか相撲が、
2: お相撲好きなんか早出ですけど、
1: 森まどかです。よろしくお願いします。
2: 私、うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった。
0: あ、フェチだったの、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うんうん、もう孫の私も、うん、本当にあの貴乃花が大ファンだった。
0: ああの、そうですか。
2: 2代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、
0: はい、
2: であのもう貴乃花なかなか、まあ、その頃ちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの、
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りに届いた
2: かどうか。本当嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、
2: はい、
0: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね、
2: はい、
0: なるほど。
2: すいません、なんかいやいやマニアックで、
0: いや、さっきのね、あの、はい、で最近はあんまり、
2: 最近あんまり、うん、
0: 仕込んでない、
2: 阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、そうですよ、はい、ほら一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に
0: あのね、東部屋うかいもちょっと、ね、東
2: 部屋のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、そうだよね、
2: はい、
0: いや、
2: でも相撲、まあ、いいですね、
0: いいですね、で一緒にほらそういう風にちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね、純さんもやっぱりお相撲を見るようになられたんでしょ。
0: 見るようになりましたね、
2: はい、
0: よかった。気になりますからやっぱり、
2: はい、
0: ね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: 本当ですか、
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、うん、あの昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、はい、タクシーだったね、
2: はい、そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです、
0: 電車になった、
2: それも終電車、
0: 終電車、
2: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋の
0: に、おうおうおう、
2: はい、はい、そんな主人公で恋人が終電車に乗れないように策略する、
0: うん、ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな、
2: いや、もういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、うん、あの実は歌詞の中で分かるんですが、それで、うん、彼は乗れなくなっちゃって、うん、
0: なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
0: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、
2: はい、お送りします、森まどか終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、は
0: い、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉京子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: なんか CM ソングって CM ソング、
3: う
2: ん、
3: 歌、はい、歌 CM ソング、うん、あの、うん、別フィルムと別にやりましたね、うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: ね、なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
3: あの富士屋とかね、

0: 不二家、
1: う
0: ん、
1: はい、はいはいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
1: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
0: いいねそれってなんか、うん、そして
3: はい、今回は、うん、アマダからの質問相談コーナーということを設けていただき

0: 事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、はい、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私はな何も設計してないから、うん、単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか、はい、うまい人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
1: 設計します。あしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
0: サビ、
1: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、はいはい、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
0: はいはい、A メロは語る、
1: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
0: おお、
1: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
1: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
0: うん、うんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
1: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったらよくないし、
2: まあでもその抑揚も含めてさ、
0: うん、
2: その全体 その今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
1: うん、ね、
2: 歌詞の内容もそうだし、
1: うん、
2: それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ分析してから歌うとい
0: いんじゃない？分析してから、
1: そうですね、
2: うんうん、ということでございますよ。
0: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
2: メモったね、
0: はい、
2: 速記能力あるね。
1: いやもう私も思った、
2: 早いなと思って、
1: すごい早いな。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ここでは、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの六カ国語であるということで
2: 六カ国語なんです、
0: はい、六カ国語ペラペラなんですか。
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: いやでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの。日本語あります。
2: 日本語、はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろ ん, なんかジャズとか歌ってるので、うんね、すんなりいけますよね、
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの、うん、難関でした。あの初めてのフランス語。
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです。
0: すごい。
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して、
1: うん、あ、そういうことなんです
2: か。そうなんですよ。うんうんうん、あの、うん

0: 別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっとまあ甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことはもう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、はい、
1: 発音なんて難しいんでしょ。
0: そうですよ、
1: アザブジュバンとかでしょ。
0: そうですそうですダバンとか、
2: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか。
0: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、はい、まあ韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで、うん、で生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、うん、もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うんうん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: いやそれだってすごいよね。
0: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう
1: 発音とかも聞いて、
0: ね、はいはい、
1: あで、ね、声かけられたりしてね、それでね、
0: はい、困っちゃいますね、はい、
1: スペイン語で声かけられたもん ね、
2: すごい
1: ね。でじゃあ今日は、
2: はい、
0: 今日はあの、うん、
1: もう、まあ、皆さんにもね、
0: 皆様にちょっと分かりやすい、 日本語でお聞き、はい、聞いただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございま す, ます、ね、ライブハウスでございます、はい、こちらで、ライブを行います、はい、なんと、はい、堀江純さん、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私の、うん、トークも楽しんでいただいて、ね、笑うことないんです
2: けど、ね、いやいや笑うとこなんですけ
1: ど、はいはいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、お越しくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うん、前橋新聞芽吹く第17号に載ります、うん、もうあの前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
0: と、デジタル版があるので、
2: おそこが大
1: 事
0: な、そこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんの、ね、ライブがあってそのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにいて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕輪雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねやっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらもあこちらは場所違うか場所は、あけぼの橋ですかね新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりましての凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋

0: 台で配信中。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 日曜日午前11時からのほうき横丁セカンド、サンタ小村です。みんなでカラスを盛り立てていきましょう。
2: ラジオカラス札幌。

5月2日土曜日午後8時を回りました。これからの時間夜10時まで FM78.1 メガヘルツラジオカル札幌がお届けいたします。1950年代60年代のオールディーズナンバー、洋楽ポップス、そして日本のグループサウンドを中心に皆様のリクエストにお応えする番組、胸キュンポップスのお時間です。

ラジオカルス札幌旭川クリスタルスタジオからお届けいたします。胸キュンポップス第1423回目、夜10時まで皆様とご一緒いたしますのは私北三萌でございます。今夜もよろしくお願いいたします。いやー、旭川ね、だいぶ春めいてきて、もう桜もね、3、4日前に満開になりましてね、とても綺麗な旭川なんですけどね、今日土曜日ね、いやーなんか寒くてね、曲の編集してる時にもね、ちょっとストーブにね手が伸びまして、ストーブを点火したんですよね。ところがちょっとストーブがつきましてね、20分もしますと部屋の中が暑くなりましてね、今度はストーブを止めますとね、また寒くなったりしてね、なんか天候不順な、桜満開も過ぎたのにね、春なのかなってちょっと考えさせるね旭川なんですけど、メッセージいただいた皆さんからはね、もう27、8度になるよなんてねメッセージも入っておりましてね、季節の、ね、差が激しい北海道旭川ですけどね、今週も元気でね、皆様からいただいたリクエストをお届けしていきたいんですけど、今日ね28曲いただいてるんですよ。通常だいたい胸キュンポップスでね25曲前後なんでね、28曲せっかくゴールデンウィークに入りましたんでね、全員おかけしたいんで早速いきたいと思いますけど、長い曲の方はねちょっと途中でフェードアウトになるかもしれないんでね、ご容赦願いたいと思います。それではね、1曲目ね、どなたからしようかな、いつも青春ティーンポップスをいただいてるね、札幌西区のケータンさん、ケータンさんにいただいたリクエストでねスタート していきたいと思います。それでは、早速ですけどね参りましょうか。2026年5月2日胸キュンポップス第1423回目、札幌西区のケータンさんのリクエ

はい、1曲目、西区のケータさんのリクエスト、ジェリーフラーでファーストラブネバーダイズをお届けいたしました。いやー、初っ端からね、素敵な青春ティーンポップスナンバーいただきましてね、本当にありがとうございました。また来週もね、よろしくお願いいたしますね。では続きまして、同じ西区、札幌西区の、シルバータンさんです。はい、メッセージです。こんばんは。連休ですね。2日土曜朝から小樽で飲む以外に予定はありません。もちろん夜は胸キュンで皆さんの素敵なリクエストを楽しみます。はい、それではね、今夜も皆さんの素敵なリクエストたくさん寄せられてますんでね、ぜひシルバータンさん楽しんでください。それではそのうちの1曲ね、シルバータンさんのリクエストも参りましょうね。シルビー・バルタンで Let's Get Together Go!

はい、西区のシルバータさんのリクエスト、シルビーバルタンで Let's Get Together をお届けいたしました。軽快な曲でしたね。ありがとうございました。では続きまして参りましょう。厚別区のオペラ座の変人さんです。おはがきでいつもありがとうございます。今日はね、ディーン・ホリー、エルビスではなくてディーン・ホリーでね、ポケットに虹がいっぱいおかけしたいと思いますね。この歌はね、エルビスが G.I. ブルース、映画 G.I. ブルースの方でね、歌っておりましてね、まあ大ヒットではないんですけどね、私は好きな曲だったんですけど、それをねディーン・ホリーの歌ってますんでね、その曲をリクエストいただきました。それでは参りましょうか。厚別区のオペラ座の変人さんのリクエスト、ディーン・ホリーで、ポケットに虹がいっぱい、ポケットホールオブレインボー、ゴー。

はい、アスベスクのオペラ座の変人さんのリクエスト、ディーン・ホリーでポケットに虹がいっぱい、ポケット・オブ・レインボーをお届けいたしました。ね、素敵な歌ですよね。ありがとうございました。8時4分に、ね、メッセージいただきましてね、道の駅熊野古道中ヘチの森雅子さんからねいただいております。メッセージですけど、こんばんは、今夜もゆっくり聞かせていただきますね。今夜は、今日は姪っ子が お見舞いに来てくれたのですが、姪っ子の結婚相手旭川出身なんですよ。あ、そうですか。何かこれも奇遇というかご縁ですね。私はね、旭川の駅裏、中別川かなを挟みましてね、神楽という町があるんですけど、そこに住んでるんですけどね、その姪っ子さんの結婚相手は旭川のどのあたりに住んでおられたんですかね。また教えていただければ何かご縁を感じますね。メッセージありがとうございました。なお、リクエスト曲はね、8時45分か50分ぐらいにお届けしますんで、しばらくお待ちください。では続きまして、次のリクエストはですね、おはがき、西区のユートピーの

じゅんさんです。北さんボーイさん、皆さんへこんばんは。1966年6月にビートルズが、初来日してほぼ60年だそうです。北さんボーイさんは当時どんなふうに思いましたか？リクエストは武道館のコンサートで1曲目に演奏したロックンロールミュージック。彼らもロックンロールが大好きだったんですね。そうですよ、彼らロックンローラーですよ。ポール・マッカートニーがね、ジョージ・ハリスと初めて会った時にね、ノッポのサリだったと思うんですけど、ね、コラボしたらしいんですけど、後ほどね、ポール・マッカートニーがね、いやノッポのサリ練習してて知っていてよかった、ね、ジョンと、親しくなれたってね、喜んでたそうですけど、彼らはね、もうそのロックンローラーね、チャック・ベリーとかね、リトル・リチャーとか、カール・パーキンスとかね、エルビスの曲なんかね、多分、なんですか、見本にしてね、練習して、そういうロックンロールをね、売れる前、練習してたと思うんですよね。そんなロックンローラー、ビートルズですからね、すごいですよね。で、今日ね、お届けするのは、なんとね、ビートルズがね、初来日したのが、1966年6月30日、東京武道館で、ね、第一発目というかステージあったんですけどね、1966年、今から60年前、ね、当時どうしたかって、私、まあ、東京に住んでおりましてね、多分ね、友達と水道橋あたりをうろうろしてね、歩いてたと思うんですけど、その時ね、隣駅の飯田橋のね、あそこの武道館でね、ビートルズが来てやってんだななんてね、感じていたんですけど、その頃ね、正直言ってビートルズってあんまり騒音に近い音に聞こえてたんですよ、私はね、その頃ね。であまりね、関心はなかったんですけど、まあ来てるなという感じでね、同じ東京の空にして下にいるんだななんて思ったりしてたんですけどね。いや、ビートルズね、まあ、だんだん聴いていくうちに好きになっちゃって、今はもうビートルズマニアなんですけどね。はい、それではね、その1966年6月30日東京武道館ホールでね、一発目に演奏したロックンロールミュージックがね、なんとね、アンソロジー2のビートルズのね、アンソロジー2という、まあ、アルバムというか2枚組なんですけど、そのディスク1のね、24曲目くらいだったかな、いや録音されてるんですよね。その音源でいきたいと思いますんで、お聞き願います。それでは参りましょう。西区のユートピーのじゅんさんのリクエスト、ザ・ビートルズ、ロック&ロールミュージック、ゴー。

はい、ゆうとみのじゅんさんね、いかがお聞きでしたでしょうか。ビートルズの、ね、ロックンロールミュージック、武道館のライブ音源でねお届けしたんですけどね、やっぱりでもね、音楽として聴くんだったらアルバムのバージョンがいいんですけどね、でも迫力はありましたね。ありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは、東区のダジャレの中さんです。メッセージです。ちょっとお待ちくださいね。

先週ねアートブレイキーとザ・ジャズメッセンジャーズのねブルースマーチをお届けしたんですけど、今週もね先週リクエストありがとうございました。リクエストモーニン、ね、演奏度を演奏モーニングをよろしくお願いしますということで、なんとねアートブレイキーとジャズメッセンジャーズのね日本のファンキージャズの幕開けというかね、モダンジャズのね、幕開けでだと思うんですよ。アートブレイキーとジャズメッセンジャーズってねレコードフォンタナレコードが出てるんですけど、これを私聞きましてね最初分かんなかったです。なんだかねなんだか知らないけど分かんねえなって。でも今でもねジャズとなるとちょっとね敷居が高い感じ、演奏の方ねインストゥルメンタルの方がね、あるんですけど、でもこのアートブレイキーとジャズメッセンジャーズはね日本にモダンジャズのね幕開けをつなげたバンドなんですよね。リーダーアートブレイキーはドラムでね、リー・モーガンのトランペット、ウェイン・ショーターのちょっと待ってくださいね、あすいませんね、とにかくピアノがね、ボビー・ティモンズ、このピアノのねモーニングのイントロがいいんですよね。リー・モーガンのトランペット、ベニー・ゴルソンのねアルトテナーサックスもいいんですけどね、今日はねそのピアノの方で、ボビー・ティモンズのねピアノのイントロ、なんて言うんですか、モーニングの最初のタッタタラララって、そのもうピアノのそのイントロのね1分ないんですけど何十分か聴くだけでピアノの素晴らしさがね分かると思います。ぜひ皆さんお聴き願いたいと思いますね。はい、それでは参りましょうか。東区のダジャレの中さんのリクエスト、アートブレイキーとジャズメッセンジャーズでモーニング、ゴー。

0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 安定の味、ことに大和屋。

時刻はもう間もなく8時25分になります。 CM 前にお届けいたしましたのは、東区のダジャレの中さんのリクエスト、ハートブレイキーとジャズメッセンジャーズでモーニングをお届けしました。なおね、9分を超える大作なのでね、途中でフェードアウト申し訳ございませんでしたけどね、よろしくお願いいたします。あ、今ねメッセージいただきまして、お久しぶりに東京の元ジョン・バローズのオールドタイツさんからねメッセージいただきまして、素敵なメッセージなんですよ。キサさんボーイさん、リスナーの皆さん、こんばんは。先日大好きなエルビス・プレスリーの映画オンステージとオンツアーをバズ・ラーマンが再編集した、ね、エルビスとオンステージね、オンツアーのバブ・ラーマンが再編集したエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートの試写会を見てきました。あ、東京だともうやってんですね。いや、朝日から来たら私も見に行きたいなと思ったんですけどね、映像が綺麗にリストアされすぎて、まるで昨日撮られた映像かのようで、もう涙涙涙でした。エルビスファンには絶対、そうでない方にも、この番組お聞きのオールディーズファンにはぜひご覧いただきたいです。リクエストはその中で歌われていたバーニングラブです。今週じゃなくてもお願いできれば幸いですね。元ジョン・バローズのオールドタイツさん、ね、素敵なメッセージありがとうございました。今日ちょっとご用意できないんでね、来週次週お届けしますんでね、一週間お待ちください。でもエルビスのね、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、ね、この映画楽しみですね。私も旭川に来たらねぜひ見に行きたいと思ってますんでね、メッセージオールドタイツさんありがとうございました。では次のリクエスト参りましょうかね、東区ののんきなお姉さんからです。お疲れ様です。いつもいつもありがとうございますね。リクエストお願いします。パルスシスターズね、忘れたいのにね、よろしくお願いしますって。何か忘れたいことでも終わりなんですかね、のんきなお姉さんね、人生楽しくね前向きにいきましょうね。はい、それでは参りましょうか、東区ののんきなお姉さんのリクエスト、パルスシスターズで忘れたいのに、I love how you love me. Go!

東区ののんきなお姉さんのリクエスト、パリスシスターズで忘れタイトに、I love how you love me をお届けいたしました。さあ元気出して前向いていきましょうね、のんきなお姉さん。はい、ありがとうございました。では続きまして次のリクエスターは、札幌から東京に参りましょう。 H 高崎さんです。メッセージです。送信するを2回クリックする理由を調べていただきありがとうございました。いえいえ、ね、ちょっと1週間も遅れちゃって申し訳なかったんですけどね、いろんな、ね、ロボットと呼ばれる、ね、機械的にメッセージを送るシステムがあるみたいなんで、それを防止する意味でね、人様の手を煩わせまして2回ね、クリックするようになっているんだということで、小林局長、小林ラジオカム札幌社長がねおっしゃってましたんで、間違いないと思いますんでね、よろしくお願いいたしますね。はい、それでは参りましょうか、東京の H 高崎さんのリクエスト、ブレンダーリーで So Deep Go。

東京の H 高崎さんのリクエスト、ブレンダーリーで So Deep をお届けしました。なかなか軽快な曲で楽しかったですね。ありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは東京から宮崎県参りましょう。北三保さんこんばんは。宮崎の名画座です。あ、北海道は旭川も札幌も含めて過ごしやすい季節になりましたね。ちょっと寒いんですけどね、今日もストーブをつけたり消したりね、忙しかったんですけど、こちら宮崎の方は今日の午前中ぐらいまではお天気は良さそうななんですが、本日いただいたメッセージなんですけどね、これから下り坂のようです。あ、もう今頃じゃ雨が降ってるのかな。明日から

しばらくは曇り模様のお天気が続きそうです。ただ気温だけは夏日が続きそうですが、夏日の気温が続いてんですか。いやこちら今日最高でも14度でしたからね。はい、そしていよいよゴールデンウィークが始まりましたね、ゴールデンウィーク真っ盛りですね。涼しい北海道を目指して日本各地から観光客の方がいらっしゃるんでしょうね。旭山動物園行きのバスもね、おかげさまで結構満員だったりなんかしてね、お客様が来ていただいております。はい、私は先週日南市というところで友人とやや遅めの晩酌をしながら胸キュンを聞いていましたよ。ありがとうございます。しかし話と焼酎とで盛り上がってスマホのリスナーから流れる放送は半分も聞いてなかったようですね。おまけに録音もして失敗してしまいました。でもうある方から録音ファイルをいただいて事なきを得ましたということでね、いただいてます。本日のリクエストよろしくお願いしますということでいただきました。それではね、宮崎県の名画座さんのリクエスト、ブライアンハイランドで愛しのジニー、ジニーカムレイトリーゴー。

宮崎県の名画座さんのリクエスト、ブライアン・ハイランドで愛しきジニー、ジニー・カム・レイトリーをお届けいたしました。いや、なかなか素敵なブライアン・ハイランドの歌声でしたね。ありがとうございました。では続きまして、宮崎県からね、また東京に参りましょう。ちょっと東京のね、内陸の方、西東京市、マミーマコさんです、ねえ、メッセージです。北さん、萌さん、こんばんは。先週お試しメールが無事に届いて安心しましたと言いたいのですが、実は、先週息子たちが来ていて聞きそびれてしまいました。本当にごめんなさい。いやいや、謝らなくて結構ですよ。それぞれ皆さんね、お忙しいんですから。メイキュン仲間からプレゼント曲、ビーチボーイズのさ、あ、ビーチボーイズではなくてね、ジャン&ディーンの一人、ディーン・トーレンスのね、歌うサーフィン USA をおかけしたかったんですけどね、サーフィン USA 良かったですねと連絡を

もらい、すぐに YouTube でサーフィン USA を聞きました。懐かしい、ありがとうございました。今日は久しぶりにリクエストしちゃいますということでね、お願いします。今回は絶対に聞き逃しませんって。いや、そんな力入れなくても結構ですよ。気楽にね、聞き逃して、私もね、リスナーしてる頃、いつかかるかいつかかるかってね、ちょっとトイレ行ってる隙にかかっちゃったりとかね、ちょっと居眠りした隙にねかかっちゃうとか結構あったんですよね。気楽に行きましょう、マミーマコさんね。はい、それでは参りましょうか。西東京市のマミーマコさんのリクエスト、ジョニー・ソマーズで、内気なジョニー、ジョニー・ゲット・アングリー、ゴー。

西東京市のマミーモコさんのリクエスト、ジョニー・ソマーズで内気なジョニー、ジョニー・ゲット・アングリーをお届けいたしました、ね、マミーモコさん気楽にね、ナレキンポップスをお聴きくださいね。聞いてくださるだけで私はとても嬉しいです。メッセージとリクエストありがとうございました。またお待ちしてますね。はい、それではね、次のリクエスターは東京西東京市からちょっとね、多摩川を挟んで向かい側で、川崎市、ね、中原区へ参りましょう。こんばんは、中原区の田中です。いつもありがとうございます、ね、本日金曜日、昨日いただいたメッセージなんですけどね、金曜日は午前中雨で寒かったですが、そちらの寒さを感じるんですか。午後から晴れて明日土曜日は気温が28度、旭川はその半分の14度でしたけどね、になる予想で、温度変化が厳しいですね。いや、本当この寒暖差がね、結構答えますよ。今回もリクエストよろしくお願いしますことでいただきました。それではね、素敵なリクエスト曲いただいてるんですよね、参りましょう。神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエスト、ザビア・クガート楽団でマイアミビーチ・ルンバー、Go!

0: しゃぶ。札幌すすきの最初ケンビ
1: ラムしゃぶはクービーター
2: 。動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

はい、時刻は8時46分を回りました。CM 前にお届けしましたのは神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエスト、ザビア・クナート楽団でマイアミビーチルンバをお届けいたしました。いやー、スカッとしましたね。いい曲でした。ありがとうございました。では続きましてね、参りましょう。先ほどメッセージご紹介しましたんですけど、和歌山県道の駅熊野古道中へち森雅子さんですね。写真も、道の駅のね写真も送っていただきまして、八角屋根ですかね、八面体の屋根で、祝30周年、いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。道の駅熊野古道中へち駅長森雅子というね、なんていうんですかこれ、垂れ幕が出ておりましてね、端の方、右端の方にね立っていらっしゃるのが森雅子さんですかね。比較的こういった姿勢なんですけど、ちょっとこじんまりした道の駅なんですけど、でもとてもね落ち着いて穏やかなね道の駅、ちょうどお遍路というかね、歩いてね立ち寄るには一番いいね落ち着く道の駅ですね。リクエストいただいてましてね、森雅子さんにね、元気でいつもね笑顔と元気をいただいてますんでね、こちらからね森雅子さんの笑顔ね、黄金の笑顔をね想像しながらね森雅子さんにお届けしたいと思います。それでは、道の駅熊野古道中へちの森雅子さんへ、お届けしましょう。曲はですねジョージア・ギブス、ジョージア・ギブスってねこの方は私は大好きなんですけどね、1919年、もうかなりね もちろんお亡くなりになってるんですけどね、ご出身でね1950年代に R&B でねの世界で活躍しましてね、それからポップスを歌ったりね、穏やかな、カントリーなものを歌ったり穏やかなポップスを歌ってね、とても素晴らしい声の持ち主なんですけどね、ぜひ皆さん一緒にねお聴きながらと思います。それではいつも笑顔と元気をいただいております森雅子さんへ、ラジオカル札幌、パーソナリティ一同からねプレゼントしたいと思います。参りましょう。ジョージア・ギブスで

和歌山県、熊野古道中辺地の、道の 駅長さんのね、森雅子さんへね、ラジオカルス札幌ね、パーソナリティ一同、そして北三ボーイからね、森雅子さんへプレゼントをさせていただきました。あなたが微笑むとき、ジョージアギブスで When You Smiling をお届けいたしました。いやお元気でね、ラジオカルス札幌じゃんじゃん聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。では続きましてね、本州の方から札幌へ戻ります。北区です、ラッキーネルトンさんです。メッセージです。北三ボーイさん、いつもリクエスト曲かけてありがとうございます。今日はメンバー全員が女性の GS の曲をよろしくお願いいたします。1968年、昭和43年か、そうですね、昭和43年3月、酔っ払ったお嬢さんでビクターからレコードをデビューしたピンキーチックス。このレコードの B 面の方がより歌謡曲系 GS らしいと感じるのでリクエストします。曲名はそばにいてね、よろしくお願いしますということでいただきました。全員が女性のグループサウンドですね。ピンキーチックス、いいですね名前が。はい、参りましょうか。それでは、北区のラッキーネルトンさんのリクエスト、女性の GS ピンキーチックスでそばにいて、ゴー。

北区のラッキーネルト、北区のラッキーネルトンさんのリクエスト、ピンキーチックスでそばにいてをお届けしました。いやー、ピンキーチックスね、このハモリ具合が何とも言えず良かったですね。ありがとうございました。いやー、素晴らしい GS サウンドでしたね。女性ばかりでね、いやー良かったです。またね、こういうリクエストお待ちしてますよ。ありがとうございました。では続きまして、テイネクのののさんです。先週は70年代の曲をかけていただきありがとうございました。いや、アルバート・ハモンドのね、カリフォルニアの青い空、70年代といってもね、まあ皆さんだいぶ、皆さんこうなんていうか、年代がね、リクエスターの年代が若返ってきてますんでね、60年代50年代といってもなかなかね、わからない方もいらっしゃるような感じで、70年代もやはりあのロックンロールの系統のね、曲はねかけていきたいと思ってますんでね、ディスコサウンドとかね、ヘビメタとかそういうロック系はねちょっと避けたいんですけど、アルバート・ハモンドが大歓迎でね、今回も甘えて70年代の曲をリクエストしたいのですが、ロック歌手のニール・ヤングです。ただこの孤独の旅路、ハート・オブ・ゴールドはロックというよりカントリーのように感じています。アコースティックギターやハーモニカの奏でる音が哀愁的で好きな曲です。いや、私も聴いていい曲ですねこれね。はい、それでは参りましょうかね。テイネクのののさんのリクエスト、ニール・ヤングで孤独の旅路、ハート・オブ・ゴールド、ゴー。

はい、テイネクのののさんのリクエスト、ニール・ヤングで孤独の旅路ハート・オブ・ゴールドをお届けいたしました。ちょっと長いんでね、フェードアウトしてすいませんでした。またリクエストメッセージお待ちしてます。では続きまして次のリクエスター参りましょう、長野県に参りましょうね。安住野のデコちゃんです。こんばんは、北さんボーイさん、毎週素晴らしい音楽を届けてくださりありがとうございます。いやいや、これはね、リスナーの皆さんがね、それぞれね、今週何をリクエストしようかって考えてね、深くオールズを研究されてね、毎週リクエストをいただいている賜物です。私はね、いただいたリクエストの音源を探して流しているだけなんでね、リスナーの皆さんね、に安住野のデコちゃんね、音楽ありがとうございますってお礼を言ってますよ、リスナーの皆さんね。はい、無事に2週間のリハビリ入院を終え退院しました。応援ありがとうございました。あ、2週間ぴったりでね、退院できてよかったですね、リハビリが終わりましたから心も体もリフレッシュしてね、さあ明日に向かって一歩一歩進みましょうね。はい、先週末、リハビリスタッフの札幌へのお花見旅は晴天にも恵まれ良い旅だったそうです。満開な桜を目で飲んだ後の締めパフェもして札幌を満喫したようです、ということで、あ、それはよかったですね。ちょうど札幌で満開の時期に来られたんですよね。よかったよかったね。普段の行いがさぞ良いこと良い方なんでしょうね。はい、それではね、参りましょうか。安住野のデコちゃんのリクエスト、ザ・ビートルズで I will go。ちょっとごめんなさいね、あのイントロが欠けちゃったんで最初からいきます。じゃあ安住野のデコちゃんのリクエスト、ザ・ビートルズ I will go。

安住野のデコちゃんのリクエストザ・ビートルズで I Will をお届けしました。イントロちょっとね音出しが出なくてすみませんでしたね。またリクエストメッセージよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では安住野長野県からね、海の方神奈川県茅ヶ崎市に参りましょう。6代目サザン太郎さんです。北さんお空のモブイさんお晩です。はいお晩でした。いつもリクエストお答えいただきありがとうございます。今日の湘南エリアは昨日の大雨から打って変わって快晴で25度を超える夏日を迎えました。あ、本日いただいたメッセージなんですけどね、25度を超えて夏日いいですね。湘南ぴったりですね。さて今回はベタリクとなります。1955年に発表されて R&B チャートで7週連続1位を記録したドゥーワップの金字塔です。トニー・ウィリアムズの伸びやかな甘いテナー、ドゥーワップ特有の柔らかいコーラスが恋の陶酔感を包み込んでいますね。ラジオ越しで聴きたくなりましたのでぜひよろしくお願いしますということで、トニー・ウィリアムズといえばザ・プラターズね、まあいろいろ話したんですけど、もう特にねバスのハーバート・リードね、ユール・ネバノーのねあの低音の魅力も素敵でしたよね。やっぱりトニー・ウィリアムズが入ってるあのプラターズが最高ですね。はい、それでは参りましょう。神奈川県茅ヶ崎市6代目サザン太郎さんのリクエスト、ザ・プラターズ、Only You Go!

0: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの西か。リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科。

0: 循環器科リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

はい、時刻は9時9分30秒を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは神奈川県茅ヶ崎市6代目サザン太郎さんのリクエスト、ザ・プラターズでオンリーユーをお届けいたしました。では続きまして、同じ茅ヶ崎市の隣町、藤沢市ね、江ノ島ライトハウスさんね、北さん、森さん、番組大変お疲れ様です。ラジオネーム江ノ島ライトハウスです。待望のゴールデンウィーク突入ですね。本日の神奈川県藤沢市は夏日になる予報で、旭川の気温は現在10度のほどでした。今日最高気温14度でしたね。やや寒い感じですが、桜そろそろ満開なのでしょうか。いや、旭川もね、今週満開になりましてね、そろそろ散り始めるというかね、そういう感じなんですけど、今回はねザ・ドリフターズの曲をリクエストしますということでね、いただいております。それでは参りましょうか、茅ヶ崎市の藤沢市の江ノ島ライトハウスさんのリクエスト、ザ・ドリフターズで、オン・ブロードウェイ、ゴー。

神奈川県藤沢市の江ノ島ライターさんのリクエスト、ザ・ドリフターズでオンボードブロードウェイをお届けしました。ちょっと音源がね、これでいいかどうか不安なんですけどね、リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして、ファックスのメッセージ、札幌へ戻りまして東区の高畑義雄さんですね。林真由美さんがね、こちらこそありがとうございますってねコメントされていただきましてね、北さん、ボーイさん、こんばんは。今夜も放送お疲れ様です。自宅前の桜の満開になりました。4月25日土曜日って書いてありますんで、1週間前ですね、桜が満開になったということでリクエストいただいております。それでは参りましょう。東区の高畑義雄さんのリクエスト、エディ・ホッジスで恋のリバイバル、Would you come back? Go!

東区の高畑義雄さんのリクエスト、エディ・ホッジスで恋のリバイバル、Would You Come Back をお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして、函館に参りましょう。気絶するほどカニ光線さんです。北さん、ボイさん、皆さんこんばんは。今日のリクエストはイタリアの女性歌手ミーナの1963年太陽の海です。日本では65年にシングルが出たようで、広田芽衣子さんも歌っています。ツイスト調で軽快で、芽衣子ちゃんの声が聞こえてきそうな曲ですね。これ広田芽衣子さんにぴったりだった曲だったんですね。はい、それでは参りましょう。函館の気絶するほどカニ光線さんのリクエスト、ミーナで太陽の海 GO!

い、函館の気絶するほど金子温泉のリクエストミーナで太陽の海をお届けいたしました。ありがとうございました。では続きましてね、先週番組の終了直前にねメッセージいただきましてね、ご紹介してなかったんですけど、福岡県のムツゴロウさんからですね、先ほどはワシントン平坊の夜は更けてオンエアしてくださりありがとうございました。このケニーボールとジャズメンの バージョンもいいですね。曲を聴きながらサントリーオールドの CM で使われていたんじゃなかったかと思い出しました。あ、確かに私もねそんな気がするんですけどね、来週のリクエストジェリーボレスよろしくお願いしますということでいただいております。それでは参りましょう。埼玉県の福岡県筑前町のムツゴロウさんのリクエスト、ジェリーボレスで、男の世界、マンダムラバーズオブザワールド、ゴー。

福岡県のムツゴロウさんのリクエスト、ジェリー・ウォレスで男の世界、マンダム・ラバーズ・オブ・ザ・ワールドをお届けしました。懐かしいですね。マンダム、チャールズ・ブロンソンのね、顔が浮かびますね。ありがとうございました。では続きまして、札幌へ戻ります。中央区のんきんさんです。北山ボーイさん、リスナーの皆さん、おばんです。なんとも騒がしい世相に今宵ひととき大いに癒

されている中国ののんきですということでね、ウェブピアス、いやいいですね、いただきました。それでは参りましょうか。中国ののんきさんのリクエスト、ウェブピアスで、やつはただいま無所の中 In the jailhouse now. Go!

中央区ののんきーさんのリクエスト、ウェブピアスで やつはただいま無所の中、In the Jailhouse Now をお届けしました。いや、いいカントリーナンバーでしたね。ありがとうございました。では続きまして、豊平区、ねハイボールさんです。今夜もお疲れ様です。今回はデビッド・マッカランの木陰の愛情をお願いしますということでね、いただいております。いや、一発でパソコンから出てきましてね、お届けしましょう。豊平区のハイボールさんのリクエスト、デビッド・マッカランで木陰の愛情、In the Garden Under the Tree、 Go!

Nothing's changed. Nothing's changed.

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

はい、時刻はもう間もなく9時31分になります。 CM 前にお届けいたしましたのは豊平区のハイボールさんのリクエストデイビッド・マッカロンで木陰の愛情 In the Garden Under the Tree をお届けいたしました。ありがとうございました。では続きまして次のリクエストはね、東区の小井ホタルさんです。いつも楽しい放送ありがとうございます。5月になりましたね。これからは新緑が眩しくなります。今日のリクエストダニー・エル・ビダルで天使の落書きよろしくお願いいたしますということでいただきました。では参りましょう、東区の小井ホタルさんのリクエストダニエル・ビダルで天使の落書き GO!

東区の小井穂太さんのリクエスト、ダニエル・ビダルで天使の落書きをお届けいたしました。またリクエストメッセージよろしくお願いします。では続きましてね、中央区の田子さんです。メッセージです。もう20年以上のも前のことですが、ゴールデンウィークに東京から観光できた友人を函館朝市に連れて行ってイカそうめんをご馳走したところ、友人は3杯もおかわりしましたが、道民の私はイカ刺しには食傷気味でご飯が進むくんとはなりませんでした。海辺で昼寝した後、カニ光線に乗った、見た函館の夕日は気絶するほど美しく、そこで本日のリクエストは夕日に赤い方をお願いします。いやーなんかね、胸キュンポップスのリスナーさんのねラジオネームが 3,4 名出てきた感じですね。はい、それでは参りましょうか、中央区のタコサクさんのリクエスト、タブハンターで夕日に赤い方、 Let's sail in the sunset、 Go!

中央区のタモサクさんのリクエスト、タブハンターで夕日に赤い方、Let's Sail in the Sunset をお届けしました。いやサックスの音がね、いかにもオールイズでしたね。ありがとうございました。では続きまして、埼玉県に参りましょう。渡辺さんです。5月2日はエンゲルベルト・フン・パーティングの誕生日です。1936年5月2日生まれ。それからレスリー・ゴアの誕生日です。1946年5月2日生まれ。2015年2月16日逝去ということで、ね、いただいております。それではレスリー・ゴアの方参りましょうね。はい、埼玉県の渡辺さんのリクエスト、レスリー・ゴアで It's my party, go!

はい、ただいまお届けいたしましたのは、埼玉県渡辺さんのリクエストレスリー・ゴーアで It's My Party をお届けいたしましたね。いつも誕生日のね記念日リクエストをいただきましてありがとうございます。またよろしくお願いします。では続きまして、勅使河原町を参りましょう。柳洋二さんです。もうすぐ子供の日ですね。僕はもう一度子供の頃に戻りたいな。いやみんな子供の頃に戻りたいですよね。大空に泳ぐね鯉のぼりを見るとつくづく思いますね。はい、それでは参りましょうか。勅使河原町の柳洋二さんのリクエスト、ザ・ビートルズ、リトル・チャイルド、ゴー。

勅使河町の柳洋二さんのリクエスト、ザ・ビートルズで Little Child をお届けいたしました。いやもう一度ね、本当に子供の頃に戻りたいですね。リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして、次のリクエスターは東区のカントリージェントルマンさんです。北さん、坊さん、こんばんは。毎週

お疲れ様です。いつもありがとうございます。5月に入り桜もほぼ見納めになりました。あとは八重桜が咲きますが、これからはツツジや藤、ライラックもどんどん咲き始めます。新緑にいろいろな花のコントラストが綺麗ですね。楽しみです。いや、北海道はね、桜と同時に梅の花、ツツジ、いろんな花が咲き乱れますんでね、

When I was a cowboy っていう曲があったんですけどね、ちょっとなんかね分かんないもんですから、ドリー・パートンのヒット曲でね、テネシー・マウンテン・ホームがありましたんで、それをお届けします。はい、それでは大体でですね、東区のカントリー・ジェントルマンさんの大体リクエスト、マリア・マルダーでテネシー・マウンテン・ホーム、ゴー。

東区のカントリージェントルマンさんの大体のリクエスト、マリア・マルダーでマイ・テネシー・マウンティン・ホームをお届けしましたね。ザ・ウェスタン・カウボーイという曲がね、見当たらなくて申し訳なかったんですけどね、マイ・テネシー・マウンティン・ホームもまたいいですね、このカントリー。ありがとうございました。では続きまして、豊洲区のね、植物園3さん参りましょう。メッセージです。北さん、ボーイさん、リスナーの皆さん、こんばんは。桜は堪能されましたか？桜をめでるのは日本人の DNA ですかね。近くの公園もたくさんの花が彩りを競っているようです。楽しく聞いています。いや、ありがとうございます。楽しく花をめでてね、楽しく胸キュンポップスを聞いていただく、いや、一番幸せなゴールデンウィークですね。ありがとうございました。私もね、桜結構旭山公園とかね、常盤公園とかいろんなところに見に行きまして、まあ江戸山桜はちょっとピンクの色が濃くてね、やはりソメイヨシノの

美しさはね素晴らしいんですけどね。でも結構堪能しましたよ。はい、それでは参りましょうか、豊平区の植物園3さんのリクエスト、エルビス・プレスリーで One Night Go。

エルヴィス・プレスリーでワンナイト、豊平区の植物園スリーさんのリクエストでお届けいたしました。いや、エルヴィスの映画ね、楽しみですよね。エピックエルヴィス・オン・ステージですか。画像が綺麗でね、いや早く見たいですね。植物園スリーさんも見に行かれますか。はい、リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして、中央区の本日ね最後のリクエストになると思いますけど、中央区の西28丁目のしおんさんです。世の中ゴールデンウィーク真っ只中ね、北さん、ボーイさん、スタッフの皆さん、番組放送お疲れ様です。ありがとうございます。こういうのリクエスト曲です。よろしくお願いします。 Oh Pretty Woman ね、ジュリア・ロバーツがこの映画で世界的女優に変身しましたね。リチャード・ギアとのね映画良かったですね。はい、それでは聞いてみましょうか。中央区の西28丁目のしおんさんのリクエスト、ロイ・オービソンで Oh Pretty Woman Go!

中央区の西28丁目のしゅんさんのリクエスト、ロイ・オービソンでオープリティウーマンをお届けいたしました。いやーね、素晴らしい曲でしたね。いや、またリクエストメッセージお待ちしてます。ちょっと時間がありますんでね、先ほどね9時45分にムツゴロウさんからねメッセージいただいたんですけど、北さんボーイさんこんばんは、先ほど男の世界をオンエアしてくださりありがとうございました。明日から2日間福岡では博多どんたくが開催されるのですが、あ、私博多どんたくね、あの玉屋って昔デパートあったと思うんですけど、その屋上から見たりなんかもしたんですけどね、とにかく雨はつきものでやっぱり明日は雨みたいです。私で見た時はもう今から何十年前だろうな、雨ではなかったんですけどね、どんたくずっと長い行列がありましてね、面白いですよ。次週のリクエストよろしく、トム・ジョーンズでよろしくお願いしますということでね、いただいております。いやー、ムツゴロウさんね、メッセージ本当にいつもいただきましてありがとうございます。

2026年5月2日土曜日夜8時から皆様とご一緒に楽しんでまいりました胸キュンポップス第1423回目エンディングのテーマとなりました。本日ね28名の方からねリクエストをいただきまして全員おかけできましてね、いやーよかったなと思います。はい、でもね今夜は特にまたね素晴らしいリクエストばかりでね5月第1週を飾るにふさわしい、ナンバーだったと思います。皆さんもねお聞きいただいて楽しめていただいたいただけましたでしょうかね。まだまだゴールデンウィークは続きますね。どんなゴールデンウィークになるか天気次第なんですけどね、皆さんも楽しいねゴールデンウィークをお過ごしください。もう私はね365日ゴールデンウィークなんでね、特にゴールデンウィークだからといってね何をするわけでもないんですけど、畑の手入れでもしようかなと思ってるんですけどね。はい、それでは、次週5月9日土曜日になります。また素敵なリクエストをお待ちしてますので皆様よろしくお願いいたします。今夜もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。

0: ねえ、桜がピンクの絨毯作ってるわよ。
1: ん？
0: 落ち葉はみんな吐くけど、桜吐く人っているのかしら。見たことも聞いたこともないけど、どうなのよ。桜ってみんなに愛されてるけど、毎年言ってるけど、桜はね、ずっとため息ついてるらしいわよ。切ないわね。

0: 皆様こんにちは。タデ食う虫も好き好きのお時間がやってまいりました。4月30日木曜午後5時再放送は5月2日土曜午後10時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日もラジオカロスレッドスタジオより私柴崎と
1: みっちゃんです
0: でお送りいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com またはたでむしすきアットマーク gmail.com までお願い申し上げます。この番組は BBA だけどアイスのことはキャンデーとは言わない BBA がお送りしております。ばあちゃんは言ってました。タデ食う虫も好き好きは先日盗まれるのを恐れて現場で車中泊した社長のエスケン特製作所株式会社の提供でお送りいたします。お願いだから盗まないでね。はい、本日はは
1: い、
0: もうのつく人の曲ですね。
1: もう、
0: はい、
1: 難しそう、
0: 難しそうでしょ。意外とね、うん、
1: おった
0: 、うん、しかもこれかけたかったのなかったからウレさんが入れてくれました。モートリークルでドクターフィールグッド。

0: リークルードクターフィールグッドでございました。うれさんありがとう。好きねこれね、かけたかったな。池直瀬賀さんが先週の卵の話の続きということで、
1: はい、
0: なんだっけ、味付け卵の製造機のご説明と写真をご丁寧に送っていただきました、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これいいね。
1: ねえ、すごくいい。
0: 駅が無駄にならない、
1: ならない。
0: 綺麗にできる、
1: うん、いいね、素晴らしい、うん、
0: これ100円だったら買ってもいいかも、
1: うん、よく作るならありかも、うん、
0: ラーメンの具に、うん、
1: 美味しいしね、
0: うん、
1: つけ卵、つけ卵、味玉、
0: 味玉。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、

0: っとエルモさんが土曜日にテレビ塔に登るんだ、
1: うん、ねえ、
0: しかもただしさんと行くんだいや山登れるんだから全然456段なんて余裕じゃないですか、エルモさん、うん、
1: ちょっと行ってみたい、登ってみたい。
0: なんかゴールデンウィーク中にイベントやってる、
1: そう、なんかニュースで見た、うん、
0: あ、見た、
1: うん、なんか4歳の子供も登りきってた。
0: へえ、登れると思うよ、全然
1: 登れるの、階段だからね、
0: うん、はい、じゃあキハイニさんのはみっちゃんご紹介、
1: あ、はい、
0: いいですか、
1: はい、キハイニさんから緊急 JR 運転情報ということでいただいています、はい、こんにちは、キハイニです。ねえ、ちょっと聞いてくれる？桜の横を通る電車を取りに行ったのよ、
0: うん、
1: そしたら電車が来ないのよおかしいな、いつもの JR のポカカと思ったのよ、うん、そしたらアサリと小樽地区の間の海岸線で火事だって、もうびっくりよ。
0: なんか前もなかった火事
1: ねえ、うん、あんなところ火の気なんてないはずなのに海側の煙がすごいわよ。なんで張り切って電車を取りに行ったのに付き火するわけふざけるなよ、いい加減にしろよ。ただいま手稲から小樽間が運転見合わせ中。
0: あ、ほんと大変だ
1: ねえ。現在ね、小樽駅は大パニックで長蛇の列。あら、あ、小樽に住んでいてよかったわといただきました。
0: 帰れないってことだよね、
1: 札幌から行ってたら、あ、手稲ね、そうだね、どっちにしても帰れない。
0: いやいやいや、誰か何かしたのかしら、
1: ねえ、何があったのか、
0: ねえ、
1: 小樽在住でよかった木葉ゆにさん、ありがとうございます。
0: お写真いただきました。
1: すごい、あ、すごい、
0: 燃えてる、
1: ねえ、あら、まあ、沿線火災、札幌小樽間バッテン、向こうは行けるんだね、与一方向
0: だそうでございます。
1: はい、お気をつけください。
0: 関係者の皆さんも大丈夫でしょうか、
1: ね、はい、足が、はい、おみ足、
0: ミニスカの
1: 美しい
0: お写真もいただきました、
1: ね、ありがとうございます。
0: 寒くないですか、
1: ね、
0: 今日はちょっと薄手のパンツでしたね、今日は、
1: ね、こうグレーで、うん、ね、足長効果
0: バッチリ。寒くないんだろうか、
1: 美しいわ、ね、今日はお天気もいいから気持ちよかった、
0: まあ、日中なら大丈夫
1: ね、うん、ただね、残念でしたね、写真、
0: うん、
1: うん、
0: 早く復旧すればいいですけれどもね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はい、情報でございました。
1: はい、
0: はい、次
1: はこちらですね、
0: はい、
1: はい、JJI さんです、
0: はい、ありがとうございます。
1: 柴崎様こんにちは、2週間前に変えたスマホがイヤホンジャックが不良品でまたまた交換、パソコンも壊れたし、メカ音痴の JJI には
0: 生きづらい
1: 世の中です、とことんアナログ人間だと思います。柴崎さんはメカにはお強いんでしょうね、お酒と一緒でよくお分かりで、本日のうちのメニューは、いなり寿司と揚げ出し豆腐は出来合いです。いっぱいやりながら料理作りは楽しいですね、今日も楽しみに拝聴しています、ありがとうございます。
0: 揚げ出し豆腐、いいね、いなり寿司いいですね、
1: いいね、最高ね。
0: 私別にメカにお強いわけじゃないんですけど、
1: そう、
0: 検索能力があります。
1: 検索能力
0: そう、だからトラブった時に、
1: うん、
0: ケンタさんいらっしゃいましたなんていうのかな、
1: うん、
0: 直す方法にたどり着ける能力って言った方がいいのかな、
1: すごくないそれ
0: でもそういうことだと思うんだよね。
1: へー、すごい。
0: でも最近ちょっと疲れてきてるからたどり着けなくてで電話しちゃったりとかするけど、アップルに電話しちゃったりとかするけど、
1: すごいね。でもやっぱゆきちゃんはなんかそういうのいじってるっていうイメージが昔からあるな。
0: いじるのは好き、
1: うんうん、
0: なんか戦いを挑まれている感じが好き
1: してあれだよね、静かにやるよね、あんまりこうブツブツ言わないじゃない、そういう時も結構静かに見て何かしているイメージ。
0: あ
1: ー、うん、
0: うん、別に切れたりはしないかな、
1: うん、なんかこう独り言言いながらこう反芻するっていうのもないかな、イメージ。
0: どうなんだろう、わかんない自分のことは、はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、はい、こちら
0: は篠野の聖子さんですね、
1: 聖子さんですね、はい、ありがとうございます、先週の、こんに

0: 私は先週の卵焼きの話で時間がなく送ってなかった話です。
1: うん、
0: 高校生の時、毎日半分近く卵焼きが入っていた男子の弁当を見て、女子の一人が毎日卵焼き飽きねえかって言ったんです。
1: うん、
0: その女子はお母さんに弁当を作ってもらっていた子。私は実家が下宿屋をしていたので、毎朝弁当作りを手伝っていたので、大変さがわかるので、そんなことを言うなやと思っていました。
1: うん、
0: その男子の家は自営業なので、お母さんも忙しかったはず。なんかやだなと思いながらも何も言えずでした。今の私なら、自分で作ってもういないあんたが言うなと言ってるかも。いや、さすがに言えないか、かっこ笑い。今日は久しぶりに愛の里にある名古屋温泉に行ってきました。
1: おお、いいな。
0: 明日肺炎救援ワクチンを打つ予定なので、しばらく行けないなと。ワクチンを打つと、どんなワクチンでも打った場所が腫れて痛みがしばらく続きます。ザキさんは大丈夫な方ですか？娘も同じ体質です。シノロの成功どうですか？
1: 私は大丈夫ですね。ワクチン系は
0: 私も割と大丈夫。
1: うん、
0: うん、
1: 大変ですね、
0: 腫れちゃうと ね。うん、
1: でも打たないといけない切ない。打たないといけないという切な
0: そうね。いや、あまりひどくならないように。
1: そうです ね、
0: ね、お風呂楽しんでくれてますでしょうか。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: まあ、アレルギーはあるけどワクチンは大丈夫か。うん、
0: ね、
1: はい、お大事になさってください。
0: ありがとうございます。
1: 晴れる決定なんだから大変だよね。
0: うん、冷やす、
1: はい、
0: 冷やす、
1: はい。本日はみっちゃんが来てくれたので、
0: はい、
1: YouTube 刑事カメラにはちょっとした夫婦のすれ違いと書いてあります。
0: はい、
1: カメラ切り替えます。あ、これじゃないな、どれにしようかな。
0: ちょっとした夫婦のすれ違い、
1: 外部
0: ね、よく聞く。どうでしょう。はい、
1: はい、みっちゃん映ってます。
0: はい、こんにちは。ボケボケ。
1: あのね、とある漫画から引っ張ってきたんだけど。
0: へえ、漫画のネタなの。
1: うん、
0: うん、
1: ちょっとした夫婦のすれ違いたくさんありますねっていうお話なんですが、
0: はい、
1: ま、夫婦のすれ違いっていうよりも、
0: うん、
1: みんな多分思い当たると思う。これは許せるか許せないか問題みたいな感じで聞いていただければいいと思います。まずご主人がパスタを作ってくれると言いました。
0: はい、
1: レトルトのソースと麺を一緒に茹でる。うん、奥さんは汚くない、
0: うん、お
1: 時短になるのは分かるけど、
0: お
1: っていう違いです。
0: 確かにね。
1: うん、
0: うん、でも、ま、作ってくれたらいいかな。
1: まあ文句は言ってないです。
0: ただ心の中
1: なんで入れるんだろうって思っている奥様っていう感じですね。
0: でも時間数いいのか、レトルトの方は長かろうがいいのか。
1: うん、まあ ね、
0: ね、
1: うんうん、結構かかるしね、時間、地味にレトルトって、
0: ね、
1: 茹でて温める場合。
0: うん、まあ今ならね、エコが推奨されるからね。
1: 袋一回洗えばいいんじゃない。
0: そうだね、
1: うん、
0: 賢い。
1: 洗剤で
0: 洗剤で
1: いや、すすげばいいわけでしょ。
0: そうだよね。
1: それだったら気にならないのかな。それともなんか袋から出る出汁みたいなのが嫌だっていうんだったら、もうアウトだけど。
0: あのなんか
1: 金属的な出汁、
0: 石油成分じゃない、なんだろう、プラスチック製品。なるほどね。ほんまと、まあでも見ちゃったらね、気になるかもね、作成現場をね。
1: 見ちゃどうする。
0: あ、やるとき、
1: うん、
0: うちは別だけど、あのレトルトはね、卵焼きの浅いしょ、あれにはまるんだよね、レトルトの
1: 卵焼き。
0: 卵焼き器あるでしょ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あれにお湯沸かして、
1: うん、
0: へそこに入れて沸かしてる。
1: へえ、初めて聞いた。
0: うん、
1: ぴったりなんだ。
0: ぴったり入る。割と一人分だとそんな感じ。二人分でもいけるかな。もうフライパン使う。
1: パスタのソースはもう出して鍋に入れてしまうから。
0: あーね、なんか足したりとかしても本当は美味しいんだけどね。
1: なんかそのままかけると水っぽくて嫌なのよ。
0: うん、おー、ちょっと飛ばす。
1: うん、ちょっと飛ばす。

0: 絡めて水飛ばすみたいな。
1: なんか美味しそう逆に。
0: うん、まあ洗い物増えますけどね。
1: まあね。
0: しばらく使ってないわ。
1: あ、そう。うちも最近すっごい常備してる。もうレトルトもの。
0: レトルトはカレーかな。
1: カレーもやる。美味しいもんね。
0: カレー美味しいよね。
1: もうすっごい美味しい。
0: うん、いっぱいあるし。
1: カレー美味しい。
0: 高いのもいっぱいあるし。
1: あるし。すっごいもう次から次と食べたくなる。
0: パスタの。
1: パスタ、
0: 私がいない時にこれでご飯済ませなさいっていうために置いとくから、うん、どうするのか知らん。
1: 今レンチンもあるでしょ、箱ごとかって入れて。
0: あるあるある、箱ネーゼみたいな。
1: あれもすごいなと思った。
0: そうだね、進化してる。
1: すごいなと思って。美味しいしね、本当に。
0: 美味しい。
1: 昔匂いしたよね、ああいうレトルト製品って。
0: うん、なんか鉄臭いというか、臭いというか、
1: なんか嫌な匂いしたけど今匂いもない。ないないない。ありがとうございます、進化
0: ね、すごいです、そんな感じです。 次のすれ違い。
1: すれ違いです。
0: 奥様がキッチンで歯磨き、洗面所でよくないと思うご主人。
1: 忙しいんじゃない。
0: まあ、シチュエーションがちょっといまいちよくわからないので何とも言えませんけど、
1: どうだろう、通勤時間の関係とか
0: どうなんだろうね。
1: 旦那さんが使ってるからとか。
0: いや、それだったらさ全然わかるけど、うん、でも多分使ってないんだよ、空いてんだよ洗面所が。だからご主人は疑問に思うわけでしょ。なんでそこで磨いてんのってなるわけでしょ。
1: テレビ見ながら磨きたいんだね。
0: キッチンテレビ見えるってことなのかな。
1: うん、なんとなくイメージ、対面キッチンで。カウンターで。
0: 私ね、歯は磨かないけど、うん、手はほとんどキッチンで洗う。
1: ああ、そうなんだ、外出の後。
0: うん、
1: あ、位置的にその方が早いのかな。まあゆきちゃん家はどっち行っても
0: どっち行ってもいいんだけど、
1: 行ってもいいもんね。うん、
0: だから洗面所で手を洗う人は他の人。
1: あ、まあね、とっかかるから。
0: うん、
1: うちは玄関の向かいすぐ洗面所だから手洗っちゃう。
0: 素晴らしいよね。
1: うん、
0: まあこれはぶっちゃけどっちでもよくないと思う。
1: いや、でもなんとなく
0: 嫌なんだろうね。
1: うちもでも最終手段というか、あのコロナにかかっちゃった相方が、
0: うん、
1: その時は全部洗面キッチンでやってたけど、
0: ね、うん、それはまた目的があるから ね、 うん、
1: ね、
0: うん、
1: 毎日なのかな。
0: キッチンで歯を磨くことが衛生的に問題があるかないかっていうと、あるんだろうかってちょっと思っちゃうけど、
1: そこに食器がなければいいような気がするけどね。
0: 面白いです、
1: 綺麗であれば問題ない。
0: そういうことが気になるか気にならないか問題ってことになるわけですよ。
1: そうだよね、それあるよね、結局そこでない。
0: そう、はい、次いきます。
1: はい、
0: ご主人にトイレットペーパーを買ってきてと頼んでみたら、シングルだった。奥様はダブル派でした。
1: あら、
0: これは奥様がちゃんと言わないから。
1: そうね。旦那さんはうちがシングルなのかダブルなのかも知らなかったのかな、
0: とりあえずあるもの、安い方を買おうってなるんじゃない。なんかさ、安い、うちの主人もそうだけど、安いもの選びたがるんだよね、これ安いよねーねーって、いやだから
1: トイレットペーパーね、
0: 安い、安けいってもんじゃないから、いい、落ち着いて。
1: いや、うちは測るっていうか、もう安、恥ずかしいけど、
0: メーター
1: の、あの50なのか、60なのか、なんか結構パッて計算する。
0: 1メートルあたりくらいになるか
1: って。うーんって、私結構あの太巻きっていうか、あの長持ちするの好きなんだよね、シングルで。私シングル派なんだけど、
0: 私もそう、
1: 聞いてねえよ、
0: うん、うちもそうだよ。
1: あの長持ちするの好きで、重たくなるのあるじゃないですか。
0: それ、うちもそれ、
1: あれが好きなんだけど、それもなんかちょっと
0: 計算したら違う、
1: パッパッパッて計算して、これが一番安いみたいな。でもそれだってお尻がザラザラするんだよみたいな。
0: だから安きゃいいって思うんじゃない。一回さ、あの助手がいなくなってからさ、あ、そうだ、減る量が減る量が減ったから、変な意味だね、日本語だね。

0: ちょっとダブルにしてみようと思ってダブルにしてみたんだけど、うんうんうんうん、なんかダブルをすごい押してた人がいたから、うんうんうんうん、ああそんな違うもんかなと思って変えてみたんだけど、うん、シングルに戻った
1: あなんか私もでもねダブルちょっと憧れはあるんだよね、
0: うん、
1: ダブルを買ってみたいみたいな
0: 買ってみたのよ私買ってみたけどそんなにありがたみをもっといいやつ買わないとダメなのかな、うん、
1: なんかお花
0: セレブみたいな
1: お花とかついたのあるでしょ、
0: うん、
1: あれも憧れるの
0: マリコンちお花ついてるやつなんだよね、
1: う
0: ん、
1: お花ついたらピンクだったり、
0: うんうん、
1: あれちょっと一回買ってみたいけど
0: プレゼントしようか
1: いや
0: そうじゃない
1: なんかでもそこで贅沢したらみたいなわかんないけどそんなにケチかみたいな
0: そんなに変わんないんだけどね
1: いや一回買ってみようかな、
0: うんうん、一回買ってみ
1: ようお花ピンク、うん誕生日のあたり
0: タンプレトイレットペーパー花柄
1: 自分に自分に、
0: うん、ご主人が使ったら怒るみたいな
1: 使わないで
0: これ私のだからみたいな
1: 私専用
0: めんどくさいわ
1: やだわやだわ、はい、
0: これは奥様が言わなかったのが悪いと思います
1: そうね、うんまあ、ご主人もシングル使ってるぐらいはちょっとできれば把握する
0: いやどうなんだろうなやっぱ普段の生活だよ ね, ねだよね
1: 2人で買いに行ったりはしないんだね
0: 見てないよだって
1: 見てないのか、
0: うん、
1: あ
0: いやなんか自分で買ったことのある人だったら、うん、あそっち買うんだって思うかもしれないけど全部丸投げっていうか一人暮らしとかしたことない人だったら見てないと思う
1: 両方あることすら知らない可能性はない
0: あるあるある
1: あるか、
0: うん、
1: あそっか
0: だって前 もめん豆腐急に豆腐になるんだけどもめんと絹どっちがいいって言ったらえどういうことって言った人いたもんえもめんと絹知らんのかいみたいなほいみたいな
1: 違うよね、うん、
0: 買ったことないから分かんない
1: あなるほどね、
0: う
1: ん、
0: 面白いわ次いきますよ、
1: はい、
0: 鼻をかむのにティッシュを3回取るご主人、
1: うん、
0: 1枚で良くないと思う奥様不合なの1枚はきついと思うな鼻水の量にもよるけど
1: 量的にはね、
0: うん、手濡れるよ量的に
1: 量的にはね
0: 量で言う
1: 染みてきてね
0: 顔ガビガビになるよと思うんだけど
1: もう1回取らなきゃいけないね1枚
0: ああ結局1枚じゃん
1: 結構その後の後始末が多いかな、2枚
0: 難しいよね
1: 合計3枚
0: 符号まで3回で符号まで言われてまあ何かこの人はあのティッシュ鼻かむだけじゃなくて、
1: うん、
0: どんな場合でも1枚で済まさないっていうのが気に入らないみたいですね、まあ、それはなんとなく分かるこれ1枚で絶対済むよねっていうようなものでも3回はもう癖で取っちゃうんじゃない
1: シャッシャッシャリズム的にねシャッシャッシャッみたいなね
0: それが納得いかないらしいですね
1: なるほどなるほど、
0: ね、それならもう分からなくもない、まあ、
1: 分からんではない、
0: うん、はいそんな感じです奥様のお家はいかがでしょうか、
1: はい、
0: 何かございましたらお知らせください
1: はい
0: 次行きましょう、
1: はい、
0: 帰ったらすぐ手を洗うできる俺と思ってるご主人、うん、普通だけどね洗おうと思ってたら洗面台にお子様の上履きが洗剤に浸してあった、
1: うん、あ
0: 外で洗ってほしい
1: 直でつけつけしてたんだ
0: いやなんかカゴには入ってたみたいカゴっていうかなんか容器には入ってたみたいだけど、うん、
1: 容器に入って洗面所に置いてあった
0: そう
1: ああ外で洗うってもね
0: 環境がどう整っているのかがわからないだよね、うん、
1: 集合だと難しいね集合住宅だとね、うん、難しいかもねベランダ季節にもよるよね
0: まあね北海道は特にね
1: 寒いよ外室内で、
0: まあ、でもこれはちょっとわかるな、
1: うん、
0: せめて風呂場とか
1: せめてでもさ今もう靴入れるあのネットもあるじゃない靴をね入れるようになってるんだよネットに、
0: うん、
1: でそれでもう洗濯機でバーンって洗って、でそのままこう吊るせるよ

0: なってるのもあるんで、
1: すごいね。
0: うーん、
1: つけ置きしなくても大丈夫、
0: まあ、どうなんだろうかね、うん、その後の洗濯機の行方が気になるっていうことでしょ。ね、綺麗好きな人はね、うんうん、
2: 大変だね、
0: いろいろ大変、うん、紐もあれなかなか綺麗になんないね、
1: なんないね、
0: スニーカーの紐ね、あれ別で洗うのかな、うん、皆さんどうしてるんだろう、やっぱ一回取るの、
1: 取る、私は取る、
0: やっぱり偉いね。
1: でもめったに洗わないよ靴なんか。
0: いや
1: 今スニーカーコインランドリーでスニーカー専門の洗濯機ある あるあれいいなと思って、
0: まだやってない、
1: 今度やろうと、
0: いいね、
1: うん、
0: スニーカーならいいね、
1: うん、
0: うん、一回やってみたいんでね、お布団洗ったり毛布洗ったり、
1: あ、お布団洗いに行ってるよ、
0: いい、
1: だって家で洗えないもん、
0: あれどう待ってんのあれ、ずっと、
1: いや買い物行ったりとかする、で頃合いを見計らって取りに来るみたいな、
0: うちちょうどね目の前っていうか向かいにあるの、道路挟んで、
1: うーん、じゃあ行けるじゃん、
0: でも抱えて行くのやばくない、信号渡ってさ、
1: まあ、で1回からね、うん、それは確かに
0: 1回やってみたいんだけど、
1: 必ず洗える布団買ったから、
0: うん、
1: 季節夏になったら洗いに、
0: いいね、
1: うん、
0: 結構
1: 気持ちいいよ、
0: 気持ちいいだろうね、うん、気持ちいいだろうね、
1: これクリーニング出したら高いしさ、
0: 高いしね、うん、ちょっとやってみようかな、
2: やってみて、
0: 今年のこの春夏で、
1: うん
0: うん、デビュー、
2: はい、
1: はい、続きまして、洗い物している素晴らしいご主人なんですけど、
0: はい、
1: ご主人曰く、
0: うん、
1: うちシンク狭いから洗い桶邪魔じゃない、そこぬめって汚くない、
0: うん、
1: 奥様私には必要なの、つけ置きとか、つけ置きとか、つけ置き命の奥様がいらっしゃいました。
0: あーねー、あれかな、布巾とかかな、
1: 布巾
0: だったり茶碗だったりとか、そうなのかな、
1: でも私も桶はあんま好きじゃない、
0: もううち置いてない、
1: うちもない、
0: やめちゃった、ずいぶん置いてないわ、
1: 私もあれ好きじゃない、
0: うん、
1: つけ置きする場合はどうするんだろうな、もう
0: 私でも普通にボールとかでやってた、
1: ボールでいいよね、
0: 布巾は、うん、でももう布巾すらやめた、
1: やめた、捨てちゃう、
0: うん、布巾もやめて、なんか今使い捨てとかいっぱいあるでしょ。
1: あー、なるほどね、
0: ああいうのとか絞れるキッチンペーパーとか、
1: へー、うん、
0: 食器はもう主に自然乾燥で、
1: うん、食器はうちは拭く、
0: えらいね、
1: なんか出しとくの嫌なの、いやコップ1個とかそれぐらいだったら一晩置くけど、
0: うんうんうん、
1: 拭いてしまいたい人、
0: 拭いてしまいたい、えらいね、
1: えらいのかな、
0: うん、もう洗い桶が、洗い桶じゃないの、なんだった
1: っけ、カゴね、
0: カゴ、うん、カゴいっぱいでどうしようかって、カゴ片付けるところから茶碗洗いは始まるみたいなね。
1: なるほど、
0: ひどいありさまですよ。
1: いやそれでいい、
0: 半端な主婦ですよ、
1: いいじゃん、ほら洗わない人いるじゃん、洗い物貯めておく人、
0: あすぐ洗わんでね、
1: うん、虫湧きそうで怖くないのかな、うん、
0: 怖い怖い、
1: と思うんだけど、
0: まあ、怖いけどまあいっかっていう時もあるね、今さなんかさシュシュシュシュって、
1: 何シュッシュッシュッシュッ
0: シュッシュッシュってすぐ洗わなくてもシュッシュッシュッってかけてちょっと置いとけるよとか、そういう洗剤も出たよね、
1: へー、
0: うん、あとは必ずお水につけるようにっていうのが我が家のルール、
1: まあね、それは食べ終わったらとりあえず、
0: うん、お水につけなさいって夫に言われます。
1: いいな、素晴らしい、
0: もう素晴らしいです、うん、教育を受けて。
1: はい、メッセージお願いします。
0: はい、
1: 篠野の聖子さんおかげですね、
0: はい、聖子さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: こちらですよね、
1: はい、
0: ちょうの、
1: いやこれでいいよ、
0: いいだね、うん、はい、私も洗面所じゃなくて、キッチンで歯磨き派です。
1: へ、
0: 夫は洗面所なんですが、最近キッチンに歯磨きセット、過去コップに歯ブラシ歯磨き粉を置いてるのを見て、私はすぐに洗面所に持っていきました。なんと

0: せっかく一緒に洗おうと思ってる。
1: おかしい。かっきゃか。
0: 聖子さんおもろ。
1: キャッカされた。ちなみに、トイレットペーパーはダブルです。
0: お
1: 今使ってるのはなんと花柄に酔いつき、あいいな、
0: 憧れのやつだ、
1: いいないいな、うん、多分何かの景品、自分で買うわけない、な贅沢品ですよねっていただきました。自分で買うわけな い
0: さすがっす、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。さすが聖子さんです、
1: 面白かった、
0: はい、
1: 意外とこちらは、
0: 続きまして余計なお世話さんですね。
1: あ、余計なお世話さんありがとうございます、
0: はい、お願いします。
1: トイレペ、私はダブル派、
0: うん、
1: 安いのがいい派、
0: うん、
1: 一頃は細かくチェックして1メートルあたりを計算して記録すご、比較しながら買っていたが、最近は疲れて某ホームセンターの品に決めて買っている、
0: うん、
1: 以下はメモの一例。PB 括弧30メートル W 税別何円個人1個単価メートル単価。ビバホーム 499÷18 イコール 27.7 イコール 0.92 これが1個単価が 27.7 の単価 0.92、うん、おー、こういうか小入れだ、何個入ってるかだ、ティッシュ200組5箱、SUERU293÷5 イコール 58.6 イコール 0.29、 これはどうすんだ、うんと、
0: ティッシュ
1: は、ね、293円で5個入ってて 58.6 税別で単価は 0.29
0: 結局どこが一番安いかって言ったらビバホームってことか、
1: ビバホームだったね、うん、すごい、2024年11月までアネモネハイグレード、
0: いやいいよ全部言わなくてこれ数字言われても分かんなくなる、
1: すごい、
0: でも全部ちゃんと計算してます、
1: ね、2倍巻きツルハ、うん、
0: イオンとツルハと2倍巻きツルハ、
1: 聖教
0: も安いですね、
1: そうだね、聖教のこれ最後はどうなんだ、ティッシュの 1.125、これは高めなのかな、
0: ダブルとシングルなのかわかんないけど、あでも基本ダブルだから、
1: ティッシュだティッシュね、へえ、ということで今はビバホームさんなのかな、
0: ビバホーム優勝ってことですね、
1: ああでも買ったことあるビバホーム、安いなと思いました、
0: そうなんだ、
1: うんうん、なるほど、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、お疲れ様でございました。はい、続きましてキハユニさんです、はい、はい、
1: キハユニさん、オイラは夫婦になったことがないので分かりませんが、妻が夫の前でパンストやタイツを脱ぎ捨てるのはありでしょうか、かっこ笑い、多分興奮する夫もいるはず。
0: まあ関係性によるでしょうね、
1: によるかな。でもなんかなるべくならどうでしょう、あんまり見せない方がいいような気はするんだけどな、
0: まだ若いうちならいいけどね、
1: うーん、お楽しみありで、また変なこと
0: し
1: ち
0: ゃった、うん、私はもう無理ですね。
1: 私もなんかこそこそしてるな、
0: 最近やっぱ着替えてるとこ見られたくないもんね、
1: 見られたくない。同じ、うん、やはりこれは何、
0: 隠すも
1: BBA あるあるかな、うん、なんかね、
0: 切ないわ、
1: 切ないわね、
0: 見られたくない、
1: ない、見られたくない、うん、
0: はい、ちょっとメガネかけて、
1: ということです、キハユニさんありがとうございます、
0: チャットの方はリーコスさん、キハユニさん、うん、チャーリーさん、ハシズメさんと、はい、かな、
1: ありがとうございます、
0: あとエルモさんですね、
1: うん、
0: とブルージーキャットさんも来ていただいてますね、
1: はい、
0: ブルージーキャットさんは、うん、ちょっとしたすれ違いもないです、素敵なご夫婦ですね。のろけられましたね。
1: ないんだ、いいですね。どうです
0: か、キハユニさんはレトルトと麺を一緒に茹でるのはありえないそうですね、
1: あなし、絶対なし、うんうん、洗ってもなし、
0: うんうん、まあいろいろ価値観の違いというやつですか、あるでしょうね、
1: 難しいよね、

0: まあ、気にするか気にしないか問題っていうのもあるんですけどね。
1: うん、あんまり気にしないんだよな。
0: いやもうね、だんだん気にならなくなってくるよね、年取ってくるとね。うん、
1: そうなんだよ、ね、
0: だからやっぱ若いうちだと思うんだよな、気になるのって。
1: 若い時からそんなに気にならなかったな。
0: あ、本当、ちゃんとしてるからじゃない、ご主人が。はい、次気になる話、
1: はい、
0: 奥様がカップラーメン食べる。ご主人、危な、賞味期限1日過ぎてんじゃん、お腹壊す前に捨てなきゃ。奥様、消費期限ならともかく賞味期限1日過ぎた、捨てるんだみたいな感じ。
1: あーね、そこもシビアな
0: 人いるよね。
1: いるね、うん、いますよね。
0: うちはもう、
1: うん、どう
0: 腐ってるか腐ってないかジャッジは私がするので、あの賞味期限過ぎてても普通に出して普通に食べてます。
1: うん、私も
0: 何も知らずに彼は食べています。
1: うちも
0: 分かったら面倒くさいから、一応気にする方だからさ。
1: うん、
0: そんなことで死にませんからみたいな、うん、ちょっとお腹壊しませんからみたいな。
1: うん、幸いにも壊したことはまだない。
0: なんかさ、お腹壊したらすぐさ、なんか変なもん食べたって。いやだから、うん、お腹壊すのは変なもん食べただけじゃないからとか、めんどくせえなとか。
1: あ、そうやって気にする、やっぱり言ったりする。
0: なんか変なもん食べたんじゃないのとかっていう。
1: 違う、
0: それだけじゃないですって。めんどくさいから喋んないけど。あとね、一人面白い人がいた、
1: うん、
0: これはね、この人が特殊だと思う、
1: うん、
0: 奥様、
1: うん、
0: タオルを触ってみて、うん、柔らかい、柔軟剤使ったの、うん、ご主人偉いですね、ちゃんとお洗濯してくれるんですね、
1: うん、
0: ご主人がそうだけど、奥様、タオルはゴワゴワ派なんだよね。
1: あ、でもね、ゴワゴワもわかる、
0: わかる、
1: うん、
0: ご主人がなんでゴワゴワじゃないと拭いた気がしないっていう。
1: あ
0: ー、へー、
1: 強い強いけど、
0: きっとなんか、うん、ご実家からの習慣なんでしょうよ、
1: うん、なんか案外でもタオルって実は使わない方がいいって言われた、タオル買った時。
0: え、使わない方がいいってどういうこと、うん、
1: あの吸水性のいいタオルを、あの、うん、ちょっとしたいいところで、
0: うん、
1: まあ、お祝い用に買ったことがあり、
0: うんうん、
1: そしたらそれがとっても良かったからって言って、
0: うん、
1: 同じものを買ってくれたの、友達が、
0: うん、
1: プレゼントしたものと大体同じもの、
0: うん、
1: そしたらそれをくれるときに、ねえ知ってるって、これ柔軟剤使わない方が絶対いいんだよって。
0: へ
1: ー、長持ちするし吸水性が落ちちゃうから、柔軟剤で、
0: うん
1: うん、だからこれ洗うときは使わないでねって言われて。
0: でもそれいいタオルだからあんまりゴワゴワしないんじゃないの。
1: んでもね、やっぱりあのちょっとこうかカリっていうか、
0: カリ
1: サラッ、こうなんて言ったなんていうの、あのザラッザラ
0: ッ、うんうんうん、いや、ふんわりではない、
1: ふんわりではない、
0: うん
1: うん、でも私嫌じゃなかったな。
0: へ、
1: う
0: ん、まあ、それだけタオル、あ、でもタオル洗うときってタオルだけ洗うか、
1: うん、あと匂いとかしない方がいい、タオルは、
0: うん、
1: いい匂いとかでも、うん、臭いのは嫌だけど、
0: 臭いのね、本当柔軟剤問題社会問題になりましたからね。
1: あれね、別、うん、れるよね、うん、
0: はい、次ね、可愛いご主人、
1: はい、
0: ご主人がお願い、なんとか屋の牛丼食べたいんだ、一緒に来て、一人じゃどうしても無理なんだ。
1: かわいい。
0: 別に、奥様が別にいいけどそんなんで大丈夫って。可愛いご主人、可愛いけどめんどくさいですね。
1: うん、でもいい組み合わせだよね、うん、奥様がそういうところ好きなんじゃない、旦那さんのきっと。
0: でも心配してるけど、はい、メッセージいただきました。
1: はい、ただしさんからです。
0: はい、
1: ありがとうございます。ただしです、こんにちは。トイレットペーパーはシングルです。匂いのあるものは苦手です。頭が痛くなります。
0: はい、
1: さてザキさんはイカリングフライは好きですか。
0: うん、
1: 私は大好きです。ドラマの中で駅弁が好きな主人公、汽車の中で駅弁を食べています。おかずは主人公の好きなイカリングフライが入っています。好きなものは最後に食べようと残しておきました。ご飯もなくなり、最後は楽しみに残しておいたイカリングフライを一口食べてびっくりすると同時にがっかりしたところでドラマは終わりなんですが、

0: なんとそれはイカリングフライではなくて玉ねぎフライでした。玉ねぎも輪切りにしたフライは美味しいですよね。イカリングフライと玉ねぎフライ間違うかもしれませんね。
1: うん、間違いますね。でもお弁当に入ってたらいかって思うかもね。
0: 思うかも。
1: うん、
0: 玉ねぎフライってなんかお

0: べっとりつけて食べる、
1: うん、あれいい、あれおつまみにもいいような気がする、うん、
0: ピカリングフライも大好きです、
1: うん、好きです好きです。
0: あのたまに惣菜で買ってしまったりとかする。
1: お
0: 自分では作らない、うん、イカ高いもん。
1: イカ上がったね。
0: そもそもイカが買えないもんね、
1: うん、昔ね買えたんだけどね、
0: うん、買えた時は
1: 美味しい
0: 作ったりしましたけどね、
1: うん、イカね。
0: イカってさ揚げるとバチンって感じ。
1: そうなるなるなる
0: どんなに気をつけてもパーンってなるあれがツラタン
1: 、うん、イカの皮むくの好きだな意外と。あ、どんどん来てますね。
0: はい、はい、お願いします。ただしさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。キハユニさんです、
0: はい。
1: そういえばこれは局長がラジカワで言っていたネタです。夫を喜ばせることができなかったできなくなった奥様が謝った時にいやいいんだと許したご主人、その代わり勘定してくださいと、これ読んの勘定してくださいと言ったそうです。夫はトイレで悶絶して喜んでいたとか。あーお食事中の皆さんごめんなさい、
0: まあ、いろんな癖がありますから ね、
1: は
0: い、
1: ね、喜びの話、は
0: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。しのろの聖子さん、
0: はい。
1: 夫婦のすれ違い、てんてんてん、若い時はなかった話です。うん、最近寝ていて出す夫のおならに返事してしまうこと話しかけられたと思うようなおならなんです。
0: どういうこと
1: 何と返事をした私に変だ変に返事するなだと若い頃はブーなんぞしなかったはずしのろの聖子、
0: 聖子さんちゃん面白すぎるんですけど何ですかその楽しさ
1: お腹痛い
0: すごい返事する
1: その初回の音が知りたい
0: どんな音だ
1: おーいとかなのかな。おーいみたいな。
0: こんなに笑ったの初めてだもん。
1: 泣いてる。泣いてる。
0: 聖子さんすごい。
1: いやー
0: 、なんて楽しそうなご家庭なんでしょうね。素晴らしいですね。
1: ああ面白かった。いやーその初回の音を聞きたい。ありがとうございます
0: 素晴らしい感動すら覚えてます
1: でもなんか愛を感じるな、
0: うん、仲良しだね、
1: うんうん、いいですね、ね、お幸せに仲良くいつまでも
0: いや聞き始めて聞いたもん。
1: このヘダヘジヘジするのがいいねヘダっていうのいい
0: すごいな。ありがとうございました。いいネタいただきました
1: ありがとうございます。
0: みっちゃんちのご主人はしなさそうだよね。
1: いやすっごいすっごい力強く
0: そっかそうだよね、うん、面白かった。
1: ところ構わずですよ。
0: あ、そう、やっぱそういうもんか。あ、間違った、これ違ったな、
1: うん、笑った汗かいた。
0: あ、でもいいんだ。
1: え、いいの、
0: うん、森まさこさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、あれこれあ、こちらからですね、メッセージからね、はい、
0: うん、
1: 今日は笑いすぎています。みっちゃんお久しぶり。お久しぶりです。トイレットペーパーは20W ですね。好きなものを最後に置くと横からいらんのかって旦那、もう口の中いい加減覚えてよ。
0: それは腹立つかも。
1: 食べられちゃうんだ。
0: それは好きなものそれは嫌だな
1: 困りましたね、
0: うん、それはもう怒っていいと思います、うん、全力で
1: 先に宣言する。これ好きだから後でって言う。必ず
0: 食べないでって言
1: う。絶対食べないでよって言う、う
0: ん、ってなるよ
1: ねえ。いや
0: まさこさん許しちゃうんだろうか、
1: ね、
0: うん、いやなんかそんな空気じゃないこれね。
1: うん、優しいですよね。
0: 優しい。
1: もういい加減覚えてよってね。いや優しそうだもんな
0: 好きなもの残すタイプ。
1: うんとね、その時による、ね、私結構

0: 気分で食べちゃう、
1: うん、で下手したらね、うん、先に半分食べて後で半分だけ残しとくっていう、なんか汚いわねみたいになっちゃう。
0: 気持ちはわかる。でも結構先に食べることあるかも、
1: うん、なんか若い時さ、うん、取っといてもさ、うん、お腹に余裕あるからさ、そうそうそう、美味しく食べれるけどさ、もうだんだん年取ってくるとさ、もう最後お腹いっぱいだからさ、
0: そうなの、
1: 先食べちゃった方が良かったなって思うようになってきたから、うん、先食べるよね、
0: うん、先食べてる、うん、食べてるわ、
1: 食べる方になってきた、
0: なってきた、うん、
1: はい、
0: 意地汚い私
1: いやいや普通普通、はい、リーコさんです、お願いします、はい、
0: ありがとうございます。柴崎さん、みっちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はちょっとした夫婦のすれ違いのお話ですね。昔はたくさんあったかもしれないけど今は全然思い浮かびません、
1: うん、
0: 年を取ったということでしょうね。柴崎さんが話してくれるいろんな例えを聞いていて若いご夫婦のお話っぽいなと思いながら聞いていました。
1: うん、多分
0: 私もシンクに洗い桶は置いていません。柴崎さんもみっちゃんも置いていないと聞いてなんだか嬉しかったです家のトイレットホルダーは2個つけられるやつなのでダブルの花柄とダブルの白いのつけてます。花柄、
1: そういう使い方もあるのね、
0: これ贅沢ね。花柄は孫専用、
1: やだかわいい
0: 大人は白い方を使うのが暗黙の了解になっています。
1: へえ、
0: 当たり前だろう、察してくれるだろうではなく、ちゃんと言葉に出して言うって大事かなと思います。
1: そうですね、
0: 確かにですね、
1: うん、もう
0: ダブルだ、
1: 察するのは、
0: うん、
1: 諦めますよね、
0: 察する、
1: うん、ちゃんと言った方がいい
0: ね、
1: うん、無理無理無理
0: もう察するね、確かにね、うん、はい、イカの、イカにイカをあげることについてですね、はい、聖子さんありがとうございます。イカは一度冷凍すると飛び跳ねしませんよ。
1: そうなんだ、
0: ね、
1: 初めて聞いた
0: 今度話しっぺ話しっぺを録音して送りますね
1: すごいすごい緊張感が生まれました。
0: 新しい新しい話しっぺいい、いいかな、聞いてみたい、
1: 聞いてみたい、本当にそうなのかもしれない、
0: 聞いてみたい、ありがとうございます。ちょっと待ってます、いいやつ送ってくれいい音のやつ贅沢くじ
1: はい、ありがとうございます。あっという間のお時間になってしまいましたね。
0: 楽しかった。なんか皆さんもなんか思うところがあるのかな。
1: うちも一応
0: 、うん、
1: 気になるところといえば靴下を洗濯かごに入れるのに、うん、こう一塊に束ねて入れるのよ。
0: あら、ほぐしてほぐすのめんどくさいね。
1: そうだから。うん、なんかそれ親に言われてたらしくて、こうするって言われてたんだよって言うから、別にいいんだけど、
0: うん、
1: 意味ないよね
0: もうね、
1: どうせバラすしみたいな、うん、
0: 仕事が増えるだけだからね
1: 、うん、不思議だなと思って、
0: うん、
1: もう今は何とも思わないから、
0: うん、
1: そのま
0: ん
1: まツッコミもしないけどさ、うん、でも一応なんか不公平があってはいけないなと思って、うん、うちの主人にも聞いたんですよ、なんか私が変だなと思うこととかイラッとすることとかないって、
0: うんうん
1: うん、考えたらしいんですけど、うん、思いつかないということで、とりあえずないということで、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、メッセージお願いします。
0: はい、
1: ちょっと待って、
0: はい、
1: もう時間がないから、
0: うん、流しながら、
1: あ、これ曲、うん、もうちょっといいか、はい、
0: うん、
1: お願いします。
0: こちらは
1: ムツゴロウさんです。
0: ムツゴロウさん、ありがとうございます。
1: はい、
0: ザキさん、みっちゃんさん、こんばんはの、こんばんのはでございました。
1: ございました
0: 、いよいよゴールデンウィーク突入で、僕は毎年本当かよ、誰が数えてんだよ、かっこ笑いと思ってしまう福岡のお祭り博多どんたくが開催されます。でも毎年博多どんたくに雨はつきもので、早くも今日から雨が降ってる福岡ですよ。
1: そうなんですね、
0: いただきました、ありがとうございます。
1: この間福岡出身のママからね、うんうん、お土産に高菜の、
0: うんうん、 菜の
1: 高菜を辛く炒めたやつ、からし高菜だったかな、いただいたんですよ、めちゃくちゃ美味しくてお取り寄せしようかなと
0: 分かった、あれじゃないラーメンに入るやつじゃない、
1: そう
0: 他の
1: 豚骨にトッピングでなんか、あの卓上に乗っかってるやつ、あれすごい
0: 美味しそう、
1: ご飯が止まらなくなる危険な舞台だなと思って
0: ゆきちゃん結構高菜系にご縁があるんじゃないですか、ああいう
1: 好きだ ね,
0: ね好きだよね、
1: 好きだね、
0: 好物だと思う、
1: 好物だね間違いなく
0: でもあれ絶対美味しいと
1: 思う、美味しい、
0: うん、
1: ちょっとお取り寄せ中華今悩んで
0: る、あら
1: でもお取り寄せするとご飯を食べてしまうというこの葛藤みたいな、いいんじゃない
0: ご飯はそんな太んないよ
1: はい、ということでモノつく曲をかけながらいきたいと思います、
0: はい、
1: 結構いっぱいあったんだよ、モンタ&ブラザーズでデザイア、
0: いいね、
1: 私あの、
0: うん、
1: ダンシングオールナイトよりこっちの方が好きなんだ、
0: うん。

0: デザイアでございます。
1: いい声よ。
2: もうね結構いっぱいあった。ももクロとか、
1: お本当だ、
2: あとモームスとか、
1: もうあそうだね、
2: あとモッツとか、
1: モッツ懐かしい、
2: モッツかけるかどうしようか悩んだけど、モンタにしてみた、
1: うん、いいと思う。あと
2: モダンチョキチョキズ
1: 結構ユキちゃん好きな人多いんじゃない。
2: 多かった
1: ね。あら、じゃあ来週もモにしたら。
2: いやいやいや
0: はい、ということで、今日は何ですか、
2: ちょっとした夫婦のすれ違いというお話をしましたけれども、
1: はい、
2: みっちゃんちはないってことね、とりあえず。
1: いやー、ある、
2: 思い出したらあるかも。
1: あー、ないわけはないような気がするけどね
2: あとで奥様が、うん、あのいつか使うかもしれないしって紙袋を永遠にストックするっていう。
1: あー、それ
2: ご主人がそ2倍くらいで残して捨てたいと思ってたりとかするとか、そういうのもありましたね。
1: 冷めてくの私だ
2: な、ね、はい、はい、ということで、本日はみっちゃんに来ていただきました。エスケンチクス製作所では CO 請求のお問い合わせとお待ち申し上げております。あっという間のお時間でございました、
1: ね、はい、
2: 曲もろくにかけないで盛り上がりましたけど、
1: 盛り上がりましたね。
2: 聖子さんのおかげで非常に盛り上がりましたありがとうございましたこんなに笑ったの初めてだ、マジで
1: 話して素敵です、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: タネ君もしも好き好きでございました。また来週。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、

0: 朝、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: Hey there! You are listening to Radio Caros Sapporo 78.6

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやどのようにお過ごしなんですかね。今まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきて落ちてきてっていうか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震も、っていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の全議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、あの高市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事って言いますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の全議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら返却した方ゼロ、そして問題ないとか常識の範囲とかですね、そういったお答えで、態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな。保留したで、 お答えにならなかったって言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと。その時点ではですね、その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では

人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてね、お話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus で Heroes Come Back、 どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。

はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者っていうことをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう、どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね、毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで、ただねやっぱりこれね、違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ、私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、これから18歳と言いますか、18歳は 63%、 これはですね6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性がある、ね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある、これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、おおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。そっか、日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、

国や社会に役立つことをしたい。これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、あ、これがそうだ。これが新聞、マスコミで結構報道されたんですね、この項目が。次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が1位が家族、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族ね。そうなんだと。日本はというと、人生において大切にしたいと思っていること、日本は自分自身の好きなことをやりたい、趣味、これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、あの、日本のその1位のね、好きなことをやりたい、趣味というのは、あのトップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だから特徴的だなと思いますね。そして最後に一つだけ、あの、これはですね、あの、自身と社会の関わりのところで、今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょう、政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないということなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって。おね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、ね、自分が目標としたい人物がいるかという答えが、15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、はあね、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。こう若者ね、若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかね、これね。1977年、小野佳代子で、さよならの言葉。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に毎月1名の方ですね、私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですというのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ってね、

して道東シリーズ、今日はですね FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね。そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうねスマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。これをですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと、脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。で、なんでっていうと、こう前頭前葉という脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると。そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうそこの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とかそういった弱い親、小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。それね、だから目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響が大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。で、これは日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね、16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り、子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね使われてますかね。で、非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で、記事もそういったことがありました。で、僕ねその時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかね、の代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね、多分ね。 SNS、 もうね子供がハマるようにできているんだと。ハマる？どういう意味？と思ったら、これはですねドーパミンがうじゃうじゃ出てくると。これドーパミン

脳のね刺激の強いものを与えるということでね、もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくるという、そういった設計になっていると。で滞在時間を最大限になるように、もうどんどんどんどん大人が設計して子供がハマるということなんですよね。でこういった設計の中には、中学生がね自力で贖えるということは無理だと。お金もないし行動範囲も狭いし娯楽の選択肢が限られている、そんな子供の状況の中ではSNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。でこの清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、載ってて簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS でうつや不安のリスクが2倍になると。特にこのね青少年の場合ですね、うつ不安のリスクが2倍になると。そして僕ねこれ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってんってね、4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、まあ、日本でも議論が始まりましたんで関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。でいろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けているのはこう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうね、その判断がつくまでの間は先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。SNS、あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、この、まあ、ゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話、公衆電話に列がなしてると。でその朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりねちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、全てもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ、35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだから何て言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子どものことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに何かさせていただきたいなと思って取り上げました。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ってなことでね、今日はね、もう簡潔に、あなたはね、監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれるって、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、 YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらい書き集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700。え、700?700 700万すっごいなと思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は、700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになっているかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、

今ねいろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でねしっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ、重要なんでしょうけれど僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われないどんどん進んできて総監視社会って全て監視社会っていうねそういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんなふうに保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでる、でも僕も私も国がどういう情報を把握しているかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと、そこに持ってきて AI の登場。さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんなふうに生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕おーいいいなと思ったんですけど、やっぱずっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな、ハンバードハンバードで僕のお日様、どうぞ。

メッセージを送ります。あ、そうですよね。あ、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してると、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、もうすごいなと思って僕ね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミホロミね、ハヒフヘホのホロモ、ホロはひらがな、タミですね、ホロミ募集してますと。ホロミっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、ホロミの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミンの方がですね、じゃあ幌加内でこういうふうに手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと、1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方増やして、少しでも元気になると、幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を綴ったバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はね、ちょっとスマホっていうことをね、あなたに何回かさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね、大人だってそうですよね。生成 AI が絡んでくるともっともっとです。

ますからね。生成 AI が絡むと本当にすごいですよね。で、本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で、例えばね、海外の方、あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのね、ゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね、工夫できるなと、北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね、旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、様々あるじゃないですか。僕ね、ちょっとこれね、考えてみたいなと思って、今日はね、そういった面も含め話題を取り上げてみました。で、今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の10割そばです。10割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということで、ご意見ご感想、プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がね、できませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね。8日、こちらでお願いします。いやー、もうね、スマホはね、やっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自分自身もそうですけれども北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: QCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: QCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: ラディオカロスパワープレイ。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝まで

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: JCBA、
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 男性合唱団ススキーノとともにの山崎キネオです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ラジオカロスパワープレイ。

0: レディオカロスパワープレイ、
1: ワンダーホワイトバニラ、
0: ナウオンセール。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウィキのアリメツをどうぞ。ラジオカロス札幌、8時半になります。
3: 梶原和義の人間宇宙論
4: パート
3: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
4: アシスタントの西郷真凛です。

0: 梶原和義の人間宇宙論。まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超恋愛論について、4回にわたってお話をお聞きします。今日はその第3回目です。梶原先生、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は超恋愛論の第3回目ですね、お話をしたいと思います。
0: はい、
1: 今の人間はね、必ず死ぬ運命に生きていますね。死にたくない死にたくないと言って死んでいくんでしょう。
0: はい、
1: なぜ人間は死んでいくんでしょうか。宇宙にはね、絶対に死ぬ命と絶対に死なない命がありますけれども、人間はね、宇宙にある絶対に死ぬ命を自分の命にしてしまった。そこでね、必ず死んでいくことになったんでしょう。もしね、死にたくないというのなら、今捕まえている絶対に死ぬ命を捨ててしまってね、絶対に死なない命を捕まえて、それを自分の命にしたらいいんです。そうしたらね、間違いなくね、死から逃れることができるんですね。旧約聖書の創世記2章3章に書いてますけどね、天地の創造者が絶対に食べてはいけない善悪を知る木の実をね、女が先に食べたんですね。それを男に与えたので男も食べた。その結果、男も女も両方も死んでしまったと書いてますね。
0: うん、
1: そこでね、女にね、次のような刑罰が与えられたんでしょう。私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろう。女は男の中の最も素晴らしいあばら骨、すなわちハートの生粋で作られたんですから、男よりもはるかにね、素晴らしい存在ですけどね、
0: うん、
1: 女が先に絶対に死ぬ命を食べてしまった。そして女がね、男に食べるように勧めたので、男も食べて、男も女も死んでしまったんですね。二人とも死んだんですけども、死んだ責任がね、女にあるんですね。男よりも上等な女が男の下に置かれることになったのはそういうことなんでしょう。世界的に見てね、男尊女卑の傾向が非常に強いのはね、こういう原因から来てるんですね。
0: なるほど。まあ、男女平等が当たり前の時代とはいえ、まだまだ国によって、また人によっては根強く男尊女卑の思想が残っているというのは、まあ、悲しい事実ですけれども、その原因がこの旧約聖書にある有名な木の実の話につながっているということでしょうか。
1: そうですね、そこから来たんですね。うん、女はね、産みの苦しみを大いに増すと宣告されましたんですけどね、これはね、出産の苦しみだけでなくて、子供をね、育てることの苦しさもこれ意味してるんでしょ
0: う。うん、
1: 女の人はね、子供を育てるという非常にね、大変なことを押し付けられてますけどね、そういうことをしていながら、身勝手な男の下に置かれていて、男をしたい、男は女を支配してるんですね。いくら男女同権とか男女平等といってもね、やはり女の人はね、男の下に置かれているんですよ。で、男に対してはね、次の刑罰が与えられたんですね。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦

0: 芯で地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう、
1: うん、
0: これは旧約聖書のね、創世記の3章17節に書いてある言葉ですけどね、男は絶対食べていけないというね、絶対に死ぬ命を食べたので、地はあなたのために呪われたと書いてますよ。地球が呪われたというね、恐ろしいことが書いてあるんですね。
1: はい。木の実の話はね、有名ですけれども、その後、地球が呪われたという、そんな恐ろしい記述があるんですね。知りませんでした。
0: 現在の地球はね、呪われてますよ。地震、台風、洪水、津波、山火事がいつ発生するか分かりませんね。
1: はい。
0: また犯罪も多いでしょう。また病気もね、たくさん発生してますよ。がん、心臓病、脳溢血、脳梗塞、心筋梗塞が多発していますね。コレラ、赤痢、腸チーフス、パラチーフス、症候熱、ディフテリア、ペスト、日本脳炎などの伝染病にいつなるか分かりませんね。こういう呪われた地球になった原因は、男が絶対食べていけないという、絶対に死ぬ命を食べてしまったからです。その結果、地球が呪われたんですね。地球が呪われた証拠に、地球に生まれた人間はね、必ず死んでいくんでしょう。
1: はい、
0: 現在地球には80億人間いますけどね、みんな必ず死んでいく運命にあるんですね。なぜ人間がね、みんな死んでいくのかと言いますとね、呪われた地球に住んでいるからですよ。現在の地球は死によって完全に覆われていますね。だから地球にいる人間はみんな苦しんで生活して、死んでいかなきゃいけないんでしょう。燃えるような大恋愛してもね、結婚したらね、必ず相手の嫌な面が見えてきますね。そこで誤解して結婚して理解して離婚するというようなことになるんですね。結婚は人生の墓場だと言いますけどね、なぜそういうことになるのか。男と女はね、男は女性をね、異性と考えて愛しますね、
1: うん、
0: また女性は男性をね、異性と考えて結婚しますけれども、実は男と女とはね、異性じゃなくて同性なんでしょう。
1: ほう。
0: 男も女もね、必ず死ぬ命に生きていますから同性なんですね。で、本当の異性というのはね、死なない命を持ったものが本当の同性なんですわ。男と女はお互いにね、異性と思って結婚しますけどね、同性であることに気がついてね、お互いに死ぬ命しかないということに気がついてがっかりしてしまうんですね。
1: では本当の異性とは誰でしょうか。
0: これはね、死なない宇宙の命、死なない宇宙人格が本当の異性なんでしょう。男も女も必ず死んでしまいますね。ところが宇宙の絶対者は死なないんです。死なない人格が本当の異性なんでしょ
1: う。
0: 宇宙の絶対者は人間を愛する対象として作ったんですね。女が男のあばら骨によって作られたんですけれども、男は実はね、宇宙の絶対者のあばら骨で作られたんですね。だから宇宙の絶対者は人間をね、愛して愛してやまないんでしょう。宇宙の絶対者はこれを受け入れてほしいと言ってるんですね。太陽光線が輝いていること、空が青いこと、木の葉っぱが緑で美しいこと、いろんな花が咲くこと、魚介類が美味しいこと、牛肉が美味しいこと、果物野菜が美味しいことは、絶対者がいかに人間を愛しているかということがね、現れてるんですね。ところが人間はそれに感動しない、不感症ですね。そこで女性の性器を見せて、男に宇宙の愛を受け入れなさいということをね、進めているんでしょう。男は最初に作られた女を見てね、これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉と叫んだんでしょう。骨の骨っていうのは最高の最高という意味ですね。宇宙の絶対者の愛の対象として作られたという意味でしょう。女性は非造物の中で一番素晴らしいものですね。女性のボディラインは太陽系宇宙の最も素晴らしいものと言えますね。ところがアダムはね、女をね、肉の肉と見てしまったんでしょう。 これは最低の最低、欲望の欲望という意味ですね。女を 愛の対象と見ずにね、欲望の対象、性欲の対象として見てしまった。だから男も女もね、滅びていくことになったんでしょう。女性を 骨の骨で見るか、肉の肉として見るかによって、男の永遠の運命が決まるんですね。それくらいね、女性の見方は難しいんでしょう。まあ、こういう話はね、15分の番組ではね、詳しく語ることはできません。別に1時間半の番組にして YouTube にアップしてます。アラジン1941ALADDIN1941 で検索していただいたら出てきますので、よろしかったらどうぞご覧ください。
1: はい。
0: 私の話はね、少々難しい内容ですからね、この放送で全てを語ることはできませんね。これについて多くの本を書いていますので、自宅で平面に慎重にね、コーヒーでも読みながらね、ゆっくりとお読みいただければ、私が言っていることがだんだんとお分かりいただけると思います。代表作として次のような本があります。とこしえの命を得るために第1巻から第5巻。死は真っ赤な嘘。この本は全日本図書館協会の選定図書になりました。我、死に勝てり、上巻中巻下巻。死なない人間になりました、上巻中巻下巻。こういう本を書いていますので、よろしかったらどうぞお読みください。
1: はい、ありがとうございます。ちなみにこのいつも紹介していただいている梶原先生の著書なんですけれども、読みたいと思った方は、どこで手に入れることができますか？
0: 全国の書店に行けばね、これをね、取ってくれますしね、
1: うん、
0: インターネットでアマゾンですね、
1: はい、
0: アマゾンを開いたらね、たーっと私の本が全部出てきますね。楽天とかね、
1: うん、
0: いろんなサイト、あるいはですね、セブンイレブンのサイトにもね、ありますね、
1: はい、
0: いろんなところにいっぱい出てますからね、
1: うん、
0: 注文していただいたら、取りをしてくれると思います。紙の本で100冊書いてますね。それから電子本ではね、220冊ぐらい書いたんでしょう。まだ現在も書いてますしね、
1: はい、
0: これからも書いていきますけどね、なんかね、私書くことが好きでね、書けば書くほど書きたくなるんでしょ
1: う、うん、
0: これはもう終わらんなと思っていますけどね。
1: はい、
0: だからね、読みたい方がありましたらね、ぜひ書店とかインターネットへ行って調べていただきましたらね、
1: うん、
0: すぐ取り寄せができますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ではね、少し気になった方、ゆっくりお家で読みたいなと思った方は、うん、まず梶原和義でインターネット検索していただくか、うん、大手の書店でね、問い合わせていただけば、著書の方も手に入れられるということですので、ぜひお試しください。
0: はい。

0: さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第3回超恋愛論について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。梶原先生、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は私、西郷真凛と
1: 梶原和義でした。
0: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。ラジオカルス札幌、8時45分になります。
3: 光の泉、光の泉、光の泉。

日本キリスト改革派札幌教会の神道賢治です。聖書の言葉は新約聖書コリントの信徒への手紙第1、15章14節。キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、

復活のキリストこそ私たちの希望の実体です。十字架で死なれたキリストは三日目に復活しました。復活されたキリストに出会った弟子たちはまず大変喜びました。そして40日間イエス・キリストと共に過ごしました。聖書にこう書いてあります。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠をもって使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そしてその後、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスのお姿は見えなくなりました。しかし弟子たちは決してイエス様は私たちを置き去りにしてどこかへ消えてしまわれたとは言いませんでした。反対にこう述べ伝え始めました。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。そしてキリストは生きておられ、世の終わりまでいつも私たちと共におられる。復活のキリストこそ、キリストを信じる信仰の希望の実体です。この希望のゆえに、キリストにすべての望みをかけて祈ります。また、試練に悩む人々は、キリストが共にいてくださると知ります。そして、神の愛を知り続けます。誰が、キリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。キリストが生きておられるから、私もここに生きている。聖書の言葉に触れ続けて、どのような時にも、キリストが自分のすぐ近くにおられることを知っていただきたいと思います。信仰は、聖書の言葉によって、目には見えないキリストを自分の心で見るように進み続けます。

疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。新約聖書マタイによる福音書11章28節の言葉です。イエス・キリストが人々をご自身のもとへと招かれる言葉です。ここで言われている来なさいという言葉はとても強い言葉です。とにかく来なさい。

迷うことなく来なさい。ためらわずに来なさい。これが招きの意味です。これこそキリストの招きであり、神の招きです。イエス・キリストのもとへ来るために何か準備をする必要はありません。疲れたまま、重荷を負ったままで来ればよいのです。すべてはそれから始まります。では今、キリストのもとへ行くためにはどこへ行けばよいのでしょうか。2000年前にはこのように招くキリストが確かに人々の間におられました。しかし今はその時のようにキリストのもとへ行くこともできません。キリストはこうも言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。またこうも言われました。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。目には見えなくても、この手で触れることはできなくても、キリストが今もおられる。これが聖書の教えていることです。どうか聖書の言葉に触れてみてくださるようお願いいたします。聖書を通して語りかけるキリストがおられます。勇気がいることとは思いますが、思い切って教会にもお尋ねになってみてください。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私が奉仕しております教会は札幌市東区北23条東18丁目 5-24 にあります。礼拝は日曜日の朝午前10時45分から

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花経啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩井大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディンより、その初動の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。はい、もう連休の真っ只中という感じでございますけども、いかがですかね。ちょっとガソリンがね、高いんで遠くへ行くってのはちょっと難しいなということも聞いておりますけれども、でもやっぱり休みはいいですね。私はもう365連休でございますんでですね、だんだんありがたさがなくなってきましたけども、学生さん、サラリーマンの方はですね、エンジョイされてると思います。1曲目でございます。東京都中央区不当前ドラゴンさん。ここのところラジオ番組のテーマ曲をリクエストし続けてまいりましたが、大事なものを取っておきました。それはビリー・ボーン&ヒズ・オーケストラの真珠貝の歌、パーリー・シェルズであります。フルートの音が何ともキュート。 NHKFM 石戸豊さんがやっていたリクエストコーナーのテーマ曲です。私も知ってますよ。これ昔は NHK の第2 FM やる前の第2でやってたんですよ。それも日曜の昼間の3時っていう、もう何もやりようがないようなところでやってたんですけど、私も水風呂入りながら聞いたことがあります。そのテーマ曲がこの真珠貝の歌なんですね。当たり前の名曲と渋いヒットチャートの歌曲を同じように淡々とオンエアしていたのが印象的です。そうですね、石田豊さん全然表情が出てこないんですよね、口調に。どんなことも普通に話す、ニュース原稿を読みながら喋ってるような、なんかパッションがどこにあるのかなと分かんないんですけども、その分すごくなんとなく覚えてるんですね。東京都中央区不当前ドラゴンさんのリクエスト、ビリーボー&ヒズオーケストラ真珠貝の歌、パーリーシェルズ。